0: さを感じてもちょっと明け方ねエアコンかけてると肌寒く感じる日があるんですよね。いやもう秋が近づいてきてるのかななんて思いながらいるんですけれども、お盆も過ぎて暦の上ではもちろんもう立秋も過ぎてますから季節がこう変わってくるんですよね。
1: はい、
0: あ夏の終わりかななんて思う時もあるんですけど、石倉さんどうですか、どんな時に夏の終わりって感じます？
1: なんか夜、ふと、夜で夜じゃなくてもいいんですけど、こうなんかスズムシが鳴き出したら、あもう夏も終わったのかなみたいな、
0: ね、気がつくとねセミの鳴き声がこう聞こえなくなったりとかね、まだね頑張ってはくれてるんですけれども、はい、トンボも飛んでるし日が短くなってきたし、
1: はい、
0: でちょっとね気配秋の気配感じるようになったななんて思いながら、過ごしています。
1: 谷口さんはこういった秋の気配の訪れってどういったところで感じますか？
0: 私あのね日が短くなった時、だって前はね夜7時半頃まで明るかったでしょ、今早くなりましたよ ね、なんか寂しいなって、暑いのも嫌だけどなんか寂しさを感じる、
1: はい、
0: まだまだその青春真っ盛りじゃないですけれども夏を感じながら、はい、過ごしたいななんて言いますけれども、ラジオ聴きのあなたはどんな時に夏の終わりを感じるでしょうか。さあそれでは N1 第一スタジオサミットから生放送で元気にお届けしていきますので、どうぞ最後までお付き合いください。まず1曲お送りしましょう。ジェニファー・ロペスです。オン・ザ・フロア・フューチャリング・ピットブル。
2: J-Lo

0: さあ今日8月18日というと、
1: はい、
0: 何の日？
1: 何の日？
0: 高校野球の日でもあるんですよね、
1: はい、
0: う
1: ん、
0: 今ちょうどねベスト8をかけて始まりますけれども、もう一つ、
1: はい、
0: 米の日？
1: 米の日、あ、8、18を漢字で書いて、
0: うん、
1: 縦に並べると米になるみたいなね、
0: ねえ、
1: はい、
0: ベージュ違うんですけれども、ね、
1: はい、
0: もう早いところでは稲刈りが始まったみたいですね。
1: あ、はい、野々市市でも昨日ですね、和製品種のお米花越前の稲刈りが始まりました。はい、25年前からおよそ25年ほど前からこの和製品種のお米花越前、野々市でも栽培されているということで、来ましたね、とうとう新米の季節が。
0: 新米の時期ですか、
1: はい、
0: 最近ねちょっとお米もね、値段をちょっぴり下げてもう販売されてますが、
1: はい、
0: 新米に向けてなんでしょうね、多分、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、それもあると思うんですけれども、ただですね、全国的に見ると米の平均価格が7週ぶりに値上がりしたという、
0: あ、そうなんですか、
1: 話題がありまして、はい、8月9日までの1週間に販売された米の平均価格は5キロあたり税込み3220円となりまして、7週ぶりに値上がりをしました。前の週よりも22円値上がりしたということなんですけれども、銘柄米に関しては25円値上がりして5キロあたり3255円、ブレンド米などは11円値上がりして3079円だったということなんですね。で、値上がりをした理由なんですけれども、
0: はい、
1: 農林水産省の分析ではですね、新米が本格的に 出回る時期を前にスーパーなどで続いていた特売の動きが一服したためではないかとしています。一方なんですけれども、今年6月末の民間在庫が過去最大となっている、いわゆる米余り、
0: ほう、
1: 余っちゃってます。
0: そうなんですか。
1: そういう状況は続いていますので、農林水産省によりますと、米の価格が下落傾向にあることには間違いないと、
0: うん、
1: 変わらないということです。
0: 買い控えしてたんですかね。やっぱり一時期ちょっと上がった時に、
1: はい、
0: よくねちょっとお米を抑えて飯食に変えたり麺類をって工夫をされる方が増えたっていうのはありましたよね。
1: うん、まあ、買われる量

0: 減ったというのもあるでしょうし、一時期それこそお米のね、価格が非常に高くなっていましたので、あの農家の方もこうやはり一時期すごくお米を作りたがっていたみたいなことも聞きますので、まあ、出荷過多になったのか、まあ、需要が減ったのかというところですよね。
1: 重なっちゃったかな。
0: ただ今ね、これまでにないほどの米余りと、過去最大の民間在庫。
1: そうなんですね。
0: なんかうまくバランス取れればいいんですけどね。
1: 難しいですね。その情報にみんなパッとこうちょっとね流れてしまうこともあるので、こう世の中はこう流動的にねなんかなってしまうっていうのを極端に動いてしまうことってあるんでしょうね。
0: まあ、下落傾向ということですので、いわゆるこの、ね、米不足から米の価格高騰になる前の水準まで、ね、お米の価格下がってもらえれば消費者としてはありがたいんですが、農家としては非常に苦しいと。
1: まあ、これからねお米というかご飯が美味しい時期に入ってきますから、
0: はい、
1: まあ、どんどん
0: いっぱい食べましょう、ご飯。
1: そうですよね。この間もね、あの塩昆布をいただいたんですよ。
0: はい、
1: でこれエスコさんどうぞって、これでねご飯3杯よって、これだけでいけるからって言われて、はい、3杯かやばいな危ないななんて思いながらね、なんですけどね、もうお米が美味しかったらもう何か一つあるだけで十分、
0: はい、
1: ね、楽しみ。
0: 私も先日、まあ、遠出した際に、まあ、自分のために買ったお土産じゃないですけれども、ご飯のお供も買いまして、はい、神戸牛の、あのちりめん、神戸牛ちりめんってこうちりめんじゃこと神戸牛が細かく入ったような、まあ、佃煮のようなもの、とあと神戸牛味噌だったかな、なんかっていうもの、はい、そちらはまだ食べてないんですけれども、
1: じゃあご飯5杯ね、
0: もうご飯が進んで進んでしょうがない全然減らないんです
1: そうなんですね、はい、これからもっと美味しくなるしね、楽しみです
0: ね、まだまだ美味しいものいっぱい出てきますから、
1: はい、ですがね、熊本地震、まあ、震度7観測しました。そのことが影響であったり、あと千葉県ですか、大きな水害がありましたよね、はい、それで農業関係 その機械が乾燥機であったりとか水に浸かってしまって稲刈りができないという場所も地域もあるようなんですよね。それも大変だなって。そうなると、置いとけば置いとくほど実った米がね、品質がこうどうしても落ちてしまうんですって、はい、なので一日も早く刈り取りたいっていう、お話もあるようなんですけれどもね、機械がうまくねまずは乾燥させてそれからメンテナンスに入るっていうことなので、稼働してくれないとね困りますよ ね、
0: なかなか手で刈るのもね難しいですからね。
1: 大変だと思いますね、今の時代ね。まあ、野菜を作っている方ももちろんそうですしね、まあそういった影響もこれからどんどんどんどん、出てくるのかななんて思いながらいます。さあそして熊本なんですけれども、避難所生活をされてる方とかもいるんですけれども、妊産婦さん、まあ、妊娠中の方、産後間もない方、はい、そして18歳未満 の子供を持つ家族が利用できる母子避難所というのが開設されたそうなんですね。でこれは昨年11月から12月に共同通信が実施した調査なんですけれども、母子避難所整備している全国の主要自治体っていうのはどのくらいだと思います？
0: そもそも母子避難所という言葉をあまり聞いたことがなかったですね。
1: そうですよね。それがね、主要自治体なんですが全国3割ぐらいだったんですって。で今回

0: 遊び場とか個別ニーズのやっぱ対応っていうのが重要になってるんですって。でミルクを作れないとか断水とか停電の影響で沐浴できないとかで、子どもたちがその学校の避難所に身を寄せている場合、子どものストレスっていうのもやっぱり出てきてるみたいで、そんなことでこの母子避難所っていうのがやっとなんですが一箇所開設されたということで、8時から18時まで小学生以下の子どもの一時預かりも行ってくれるという。そうなると日中例えば仕事とか被災した方の家の片付けができる、
1: はい、
0: うん、子どもさんがいると今特に夏休みですからね、なかなか難しいということで、こういう避難所もあるんですけれども、例えば地震の時、あと水害の時、まあ車も動かせないっていう時ありますよね、
1: はい、
0: で車を置いて歩いて帰宅をする時も、もう水で足元が見えないって言った時にマンホールとか溝とかに落ちて怪我する場合もあるので、もちろん傘とか杖とかつきながら足元確認して移動するのは大事なんですけれども、そんな時には無理に帰宅をせずに近く の、 一時滞在避難所っていうところに行くといいって言われてるんですね。だから皆さんね、多分ね、何としても自宅に帰って自分の地域の避難所に行かなくてはって思ってる方多いと思うんですけども、はい、そうではなく自分が今いる現在の地域の場所で検索をして、まあ、探して身を寄せるのも大事っていうことなんですけれども、いろんなね避難所の呼び方ってあるんですよね、
1: はい、
0: うん、
1: ここ野々市市ではですね、もちろんメインとなる拠点避難所、
0: はい、
1: そして、まあ、その前にですね一時的に集まる一時的避難所、そして、この拠点避難所より後に臨時的に開設される予備避難所、また台風など自宅で過ごすことが不安な方ですとか避難行動に時間がかかる方が一時的な避難所として利用する自主避難所、そして、この高齢者など特別配慮を必要とする方のための避難所、福祉避難所があります。
0: はい、野々市市 の、 ホームページなどでも、じゃあ自分の地域、自分の職場の近くにはどこにあるのかっていうこと、いざとなった場合、うん、どの場所に行けばいいのかっていうことをちょっと調べておいた方がいいかもしれませんね。
1: あとね、こう地震の場合と、
0: はい、
1: いわゆる雨ですとか台風の場合の避難する順番も違いますので、
0: はい、
1: そこもちょっと両方ですね、調べておいていただいた方がいいかもしれません。
0: 例えば
1: 地震の場合は、一時的避難場所、いわゆる公園だとか集会所などに一時避難をして、そこから、近くの拠点避難所に避難するという流れになるんですけれども、はい、雨の場合公園だと、
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: うん、
1: 雨風しのげませんから、
0: はい
1: はい、雨ですとか台風の場合ですとそのまま直接拠点避難所に避難するか、公民館などの自主避難所に一時避難をしてそこから、拠点避難所などに移るという順番になりますので、両方調べておいた方がいいかもしれません、
0: うん、ちょっと携帯のメモにねこう入れておくとかしておいたらいいかもしれませんね、
1: はい、
0: で家の中に貼っておくとか、子どもさんたちとかでも、まあ、ご高齢の方がいる家庭の場合でも何かあったらここに行くのよっていう風にね、こう書いておくといいかもしれませんね。忘れますからね。
1: そうですね。
0: でそうなった時に人間ってやっぱちょっとパニックになってしまって、どうすればいいのかわからない時ってあると思うので、まあ、家の中にも貼っておくといいかな、職場も貼っておくといいかなっていう気はしますね。で足元が見えない時、例えば水とかでね、水害などでマンホールに落ちたりとか怪我をしたところから破傷風になったりする、そういう危険性もある、はい、ということなので、足元にはくれぐれも決して無理をしないっていうことが大事かなと思います。
1: 基本的には分かりやすく言うと野々市市内ですと、
0: はい、
1: 拠点避難所は学校です、
0: うん、 学校、
1: 小学

0: 校、中学校、高校、大学、うん、はい、はい、で、自主避難所は公民館です。
1: はい、
0: 中央富岡区郷忍野、うん、はい、とまずは覚えておくと、何かしら避難はしやすいのかなと。
1: そうですね、
0: 思います。
1: うん、また知らない方がいたらね、教えてあげてもらいたいですね。
0: で、野々市市のホームページにも、災害時避難場所という項目で、総務課内にですねページがありますので、検索で、野々市市避難場所、災害時避難場所など入れるとですね出てきますので、
1: はい、
0: 一度見ておいてください。
1: はい、お願いします。では変わって今日の天気お伝えしましょう。石川県内ですが晴れまたは曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。今日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 0%、 午後が 10%、 夕方から深夜にかけ雨の降る確率は 10% となっています。金沢今日日中の予想最高気温は34度、金沢日中の予想最高気温34度の予報となっています。続いて明日水曜日の天気お伝えしましょう。引き続き高気圧に覆われますが、気圧の谷や寒気の影響を受ける見込みです。このため香川曇り、昼過ぎまで時々晴れ、能登は曇り時々晴れとなるでしょう。明日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 0%、 そして午後から深夜にかけ雨の降る確率 20% となっています。金沢の明日の日中の予想最高気温は33度、金沢の日中の予想最高気温33度の予報となっています。続いて木曜日の天気です。曇り一時雨でしょう。降水確率は 50%、 最高気温33度となっています。金曜日の天気です。曇り一時雨でしょう。降水確率は 60%、 最高気温31度の予報となっています。土曜日の天気です。曇りでしょう。降水確率は 30%、 最高気温31度の予報です。日曜日の天気です。曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30% で、最高気温31度の予報です。月曜日は曇りでしょう。降水確率 40% で、最高気温は31度の予報となっています。向こう1週間の天気です。期間を通して雲が広がり、20日から21日木曜金曜にかけては雨が降るでしょう。最高気温は今日から20日木曜にかけては平年よりも高いものの、その後は平年並みの見込みです。最低気温は平年並みの日が多いでしょう。以上天気でした。
2: 交通情報です。
0: 代わって交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午前9時24分です。日本道路交通情報センター発表、午前9時20分現在の情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線金沢市福久東交差点付近、野々市市方面に300メートルの渋滞です。そして野々市市内お京塚北交差点付近、白山市方面に400メートルの渋滞、またお京塚交差点付近では白山市方面に300メートルの渋滞です。次に百万石通りです。金沢市内県六坂上交差点付近では広坂方面に500メートルの渋滞です。続いて県道45号線金沢鶴木線です。 金沢市内泉の出町南交差点付近では寺町5丁目方面500メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午前9時20分現在、北陸道では事故が発生しています。上り福井前原方面、福井県内金津インターチェンジ付近で事故が発生しています。今後の情報にもご注意ください。そして石川県内では北陸道渋滞が発生しています。上り福井前原方面、金沢西第二インターチェンジ付近、福井方面2キロメートルの渋滞です。以上、高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。午前9時26分現在、北陸エリア各線平常運転となっています。また北陸新幹線、接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。
1: では変わってお送りするのはトレイン When I Look to the Sky。

0: ちゃんの料理上手に。さあ、ラジオクッキングの時間となります。今日はですね、番組のね、冒頭でね、はい、夏の終わりを何で感じるかっていうちょっと話をしてたんですけれども、はい、まあ、日が短くなる時とか虫の声とかっていう話をしたんですけれども、はい、もう一つありました。あのね、マーケットに行った時に、はい、食材が変わってきた時、
1: うん、
0: で、例えばフルーツだったら、これまでパイナップルとかスイカとか、あと桃のスペースいっぱいいっぱいだったのに、それがね、桃がね、キューってちょっとちっちゃくなって狭くなって、今梨。
1: は
0: あ、
1: いや、私安心しました。
0: 何
1: 季節の変わり目で、なんか私虫の話したなと思って、なんか昆虫食みたいな話されたらどうしようかなと思っちゃったんですけど、はい、大丈夫でした。
0: 昆虫食はちょっとね、はい、まだ ね、
1: うん、
0: そう、梨のコーナーが香水かな今ね、
1: はい、
0: 出てるのが
1: 和製品種ですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 梨好きですか？
1: 梨割と好きなんです、
0: うん、よく秋祭りの時には、あの、押し寿司とぶどうと梨とって、この3つを揃えないととかね、よく言われたりもしてるんですけれどもね。さあ、今日は梨ですね。梨を言ってみようかなと思うんですけれども、はい、フルーツって全般に冷たいのよりもちょっとぬるい方が甘みって感じません？
1: あ、確かに
0: ね。あれって冷たいものってね、舌がね、こう味覚を感じにくいんですって。
1: あ、だからなるほど。
0: フルーツを、果物を冷やしすぎると、冷やすと糖度が落ちるんじゃなくて、自分の舌が甘さを感じにくくなってるっていうだけのこと。
1: あ、甘さ自体が変わってるわけではないんですね。
0: そう、うん、そうなんですね。で、だいたい食べる何でも2時間くらい前にちょっと冷蔵庫で冷やすとかね。ぶどうもそう、何でもそうですよね。いちごにしたって、スイカにしたって、桃にしてもそうなんですが、梨もやっぱりそうなんですね。あんまり冷やしすぎない方がいいと思うんですけども、最近私はね、あの、桃とかもそうだったんですが、大きめのボウルに氷水入れて、そこにこうポチャンと入れたり、
1: あ、つけておくってことです
0: か？つけておくんですね、
1: うん、
0: そうしたり、そうやって冷やしたりもね、今年の夏はね、よくしてましたね、
1: うん
0: うん、で、さあ、今日は梨なんですけれども、まあ、そのまま剥いて食べるのが一番多いと思います。
1: そうですね、
0: うん、あとはサラダ。
1: サラダ？
0: サラダ、
1: あ、野菜と一緒に。
0: そう、ベビーリーフ、
1: はい、
0: で、あとは生ハム、あればモッツァレラ、
1: はい、
0: なければクリームチーズでも全然大丈夫です。それをこう切って並べて、まあ、生ハム上にね、乗っけたりとかして、オリーブオイルのドレッシングをかけるだけ。美味しいんですよ。
1: あ、私もそれは食べたことあります。
0: 美味しいですよね。
1: いいところで、
0: はい、自宅でできますから ね、できますよ、うん、そうですね、ドレッシングなんですけれども、まあ、いろんな種類あるんですけれども、ご自分でオリーブオイル、ね、小さな瓶の白ワインビネガーを1本用意しておいたらいいと思います。
1: あ、ワイン出てきたお酢ですね。
0: そう、はい、そうです、白ワインビネガーで、蜂蜜、あと塩、胡椒、黒胡椒、
1: はい、
0: これだけ でシャカシャカシャカしたものを上からかけるだけ。
1: うん、
0: もう大体味の想像つきますよね。
1: ね、
0: うん、これがオリーブオイルだけだったらちょっと重たいんですよ。やっぱ白ワインビネガーがちょっと加わるだけで、あの酸味がやっぱいいんでしょうかね。あの、よくバルサミコを使う方もいるんですけど、
1: はい、
0: バルサミコって経験ありません？自分好みのバルサミコを見つけるまでに、
1: はい、
0: なかなか道が遠いというか、
1: まあ、確かに、あの、味がね、結構違うんですよね。メーカーなどによっても
0: 産地とかね、
1: うん、
0: 全然香りも味も酸味も違いますからね、
1: はい、
0: あれね、好みのものをね、で、瓶で買ってもこう自分のね、好みに合わなかったらね、これどうしようかなーなっちゃうんで、
1: まあ、好みがね、すでに見つかっている方はバルサミコ酢でも、OK、
0: いいと思います。 OK だと思いますけれども、はい、まあ、安全策というと、はい、白ワインビネガーかなっていう気はしますね。まあ、なければ自宅にあるお酢でもいいとは思います。 その場合ちょっとね量少なめにした方がいいかもしれないですね。うん、それかお酢だったら一度ちょっと煮切った方が、うん、
1: はい、
0: 角が取れていいかもしれません。うん、白ワインビネガーはちょっとやっぱまろやかさがもうありますから、うん、そのまま使うことができます。まあオリーブオイル、白ワインビネガー、はちみつ、そして塩、黒胡椒、これで梨、ベビーリーフ、生ハム、チーズ、まあ、モッツァレラかクリームチーズにかけてもらえれば大丈夫です。はい、あと何ですかね、梨の食べ方って。私大体剥いて食べればサラダか。コンポートね。
1: コンポート
0: 美味しい。
1: いいかもしれませんね。
0: ねえ。コンポートも簡単にできるのでね。これは、水と白ワインとそして砂糖、私はちょっと味を締めるために塩をちょっと入れるんですね。桃の時もそうでしたけれども、で蜂蜜を入れて、はい、まず煮切ってから沸騰させてからフルーツを入れて、で一煮立ちしたところでもすぐ火を止める。であとはもう冷めるまでそのまま置いておくっていう、まあ、リンゴも同じなんですけれども、梨もそうやってコンポートにすると美味しいと思います。
1: はい、
0: アイスと食べたらたまらないですよね。
1: たまらないですね。
0: ねえ、体重もたまらないことになっちゃいますよね。、
1: はい、体重はね、とどめておきましょう。
0: はい、今日はねこれからが本当にまさに旬の梨ご紹介しました。では変わって曲をお送りしましょう。トロイシマンです、セブンティーン。

0: さて今日の、天気なんですけれども、今野々市市にあります FMN1 第一スタジオから外を見ると、まあ、雲もありますが青空も覗いています。
1: はい、
0: あの曇り空だからといって紫外線が、ね、少ないかといったら量はそうでもないんですよね。曇り空でもやっぱりしっかりと紫外線を浴びているのが私たちなんですけれども、肌だけじゃなくて目も紫外線を浴びているということをやっぱり意識した方がいいですよという、ところなんですけれども、はい、あのね、肌って日焼けしやすい人とかしにくい人とかっていますよね。で個人差があるように目もそうなんですって。やっぱり
1: 目
0: の日焼け、
1: 目の日焼け、
0: そう、それもやっぱり個人差があるらしいんですね。それは涙 の、 あの量によってっていう風にも聞いたことがあるんですけれども、はあ、まあ夜帰った後仕事から学校から、
1: うん、
0: まあ外から帰った時に目をね日焼けほてりを落ち着かせるためにちょっと冷たいタオルをこう目の上に乗せて目を冷やすとかそういうこともいいんですって。
1: へ
0: え、うん、であのね目の疲れっていうのをねそれだけでもねこう軽減することができるらしいんですよ。である眼科の先生がおっしゃっていた話なんですけども、今世界的にやっぱり猛暑暑いですよね、
1: はい、
0: 紫外線量もすごいんですって。でとある海外の国では子供で小学生でも白内障の数がすごく増えてるんですって。
1: はあ、小学生からなんか割と年齢いくごとにというイメージがありましたけど、
0: そんな子供でねあんまり意識したことなかったですよね。私なんかでもね、石倉さんもそうでしたよね、わーいで外遊んでましたよね
1: 、はい、
0: 走り回ってましたけどね、
1: 何の保護もせずに。
0: あ、そうそうそう、はい、今はねやっぱり時代が変わったんですね。地球がね環境が変わってきてるということで、できるだけなるべくその紫外線を肌だけではなく目の保護も気をつけた方がいいということで、まあ有効的なのが日傘、
1: ああはい、
0: うんうん、あとは帽子、
1: 帽子
0: でやっぱりこうつばのあるものがいいですね。
1: まあ目の部分がね隠れますからね。
0: そうそういったものも用意するといいんですが、女性はなかなかねちょっと帽子っていうとね

0: 髪がこう乱れてしまったり、うん、ぺったんこになってしまったりするので、はい、日傘とかあとサングラスですね、うん、サングラスがやっぱりいいかなと思います。車の中に一つ、まあ、カバンの中に一つ本当は持っておくのが理想なんですけれどもね。サングラスって持ってます？
1: まあ、持ってます、うん、車の運転用ですね、
0: うん、かけます？
1: かけますよ。
0: おお、
1: はい、あんまりかけた姿見られると怖いって言われるんで人前ではあんまりかけないようにしてますけど
0: そうですか、
1: はい、
0: 古い話ですけども、何、西部警察みたい な,
1: たいな、はい、
0: そうそうそう、
1: 大門さんみたいなね、はい、
0: ですよね。でもね、
1: いや、なんかせっかくねサングラスかけるんだったら、うん、レンズがちっちゃいと結局この隙間から入ってきてしまうかなと思ったもんで、レンズがでかい、あの西部警察の大門さんみたいなサングラスになりました。
0: そうなんですよ、
1: はい、レンズ大きいですからね。
0: そうなんですよ、目、あのね、目が浴びる紫外線って正面からだけじゃないので、
1: うん、
0: 言ってみれば上からとか横からとか下から、だって地熱とかでね、はい、下からの反射とかね、うん、そういうのでもありますから、あと後方からの紫外線っていうのもレンズの内側に反射して照射されたりとかもするっていうことで、そのためレンズが小さいサングラスだと上とか横とか下側から紫外線が入りやすいんですって、
1: うん、
0: で大きなレンズでも顔の骨格に合わないものだったら、まあ、後方からの紫外線に十分な効果得ることはできないとも言われてるんですね。で、強い紫外線から目を守るためにはやっぱりこう顔にちゃんとフィットしたもの、うん、を選ぶのが大事ということで、
1: うん、
0: こう動くとね、下向くとこうずれちゃうとか、
1: はい
0: それね、うん、鼻の高さとかそういうことじゃなくってね、うん、自分の骨格に合ったもので合わせないとね、かけてると耳が痛くなったりとかってありません？
1: 確かに、
0: うん、だからそういったこともちゃんと調整してもらった方がいいですね、
1: うん、
0: 何度でもで調整してもらって一度使う、しばらく使ってみてやっぱり合わないってなったら無理すると結局使わなくなっちゃうんですよね。
1: うん、
0: うん、なので自分に合ったもので快適であれば使いやすいので、ぜひね自分の骨格に合って、まあおしゃれなのがいいですよね。
1: そうですね難しいですね、両立、うん、デザインとおしゃれの両立。
0: あるメガネ屋さんなんですけれどもね、
1: はい、
0: カラー診断してくれるとこあるんですよ。
1: カラー、
0: そう、自分のね、顔に合ったサングラスの色を選んでくれるっていう、それでオーダーでレンズを作ってくれて、で私昨日お会いした方なんですけれども、その方はどうしてそうしたのかな分かんないんですけれども、サングラスなんですが右と左レンズの色が違うんですよ。
1: へ
0: え、面白いですよね。おしゃれと思って、
1: はい、それは結構上級者向けじゃないですか
0: 上級者
1: すれば、ね、
0: そう、あ、今サングラスってこんなんなんだって面白い。まあノーマルな一般的な黒とかね、ブラウンとかも持ってるといいですし、はい、ちょっとおしゃれ用に右左レンズの色、はい、違うの選んでもね、
1: なかなか難易度高いですね。
0: そんなね、右が真っ赤で左が真っ黄色とかね、そんなんじゃないから大丈夫、はい、うん、よく見ると、お、違いますねっていう、うん、あれもね、いや今サングラスのね、おしゃれ度のね、幅の広さ感じましたね。
1: なんか私がすると、うん、なんかレンズの色つけ間違えましたかって言われそうで怖いですね。
0: そうですかね、
1: はい、あまりそういったファッションをしたことがないのでちょっとびっくりされるかもしれません。
0: お会いしたことないですよね、あまりね。
1: うん、
0: なので自分でね、ちょっと似合う色ね探してみるといいんじゃないかなと思いますね。とにかく昔よりも紫外線強くなっている今、まあ、時代ですから、現代ですから、日焼けから目を守るケアっていうのも必要になってくると思います。
1: どうしてもね、我々世代だとこうサングラスこうつけると、
0: う、うん、
1: なんだろう、かっこつけてるとかね、悪いとかね、
0: かっこつけてるね、
1: 悪く見えるとかね、
0: うん、
1: あるかもしれませんが、でも目を守る手段ってそれほど多くはないですもんね。
0: ないですね。あと帽子か日傘

か。でも車運転してる時はね、最近車運転してる方でもね、帽子かぶってる方とかよく見るようになったんですけど、あれって目を守るためだったのかなって思いながらいるんですけど、サングラス持っておいたらいいと思います。目をしっかり守ってくださいね。一つのことよりも二つのことを実施してみるといいんじゃないかなと思います。では変わって曲をお送りしましょう。キーシャシャンテです。 I miss you。

0: キーシャシャンテ I miss you でした。お盆ですが、皆さんはねどちらで過ごしたでしょうか。まあ、もちろん仕事だったという方もいると思いますが、
1: はい、
0: まあ、帰省をされた方も多かったようです。で、観光客の方もね、ここ石川に訪れた方もかなり多かったようですね。
1: はい、うん、私もあの先週土曜日ですか、ちょっと、まあ、近江町市場のあたりにちょ
0: っ
1: と用事があって行ってきたんですけれども、うん、まあ人いっぱいでしたね。
0: でしょうね。
1: うん、
0: もうあのあたりと私金沢駅はね、お盆期間中あまり近づかないように
1: 避けてました。
0: 避けてましたね。
1: いやすごい人多かったです。
0: うん、ね、
1: うん、金沢駅も多かったですし。
0: と思います。
1: はい。まあちょっとね、中に入るのは躊躇したんで、はい、遠目からね見てたんですけれども、やはり外国の方が多いかなっていう印象がありました。すごく
0: 増えましたね。外国人観光客の方ね。
1: ね、
0: うん、あるタクシーの運転手さんも言ってました。外国人観光客1日何回乗せるやらというふうに、やっぱりいろんな国の方が来てるみたいですよ。
1: うん、で、まあ、あのそういった、ね、方も、まあ、あ東京などからこう、ね、日本全国で回ったりとかしている方もいますし、もちろん日本人も利用する北陸新幹線、
0: はい、
1: お盆の期間の利用者が増えたことで1日平均は金沢開業以降最多になったということなんです。
0: 年々増えてるんですかね。
1: で、このお盆の期間に北陸新幹線利用した方は41万人余りとなりまして、去年よりも 6% 増加。
0: うん、
1: はい、1日あたりの利用者数で見ると金沢開業以降過去最多となりました。で、この数のカウントなんですけれども、JR 西日本によりますと、北陸地方と首都圏を結ぶ北陸新幹線の輝、そして白鷹を利用した人の数について、新潟県の 上越妙高駅と、糸魚川駅間の利用者数を集計した数字になります。今月8月7日から8月16日までの10日間で41万5千人となりまして、去年の同じ時期に比べて 6% 増加しました。で、1日あたりの平均利用者数で言いますと4万2千人となりまして、2015年の北陸新幹線金沢開業以降過去最多ということなんですね。
0: 1日
1: 4万2千人
0: ね、野々市市の人口が
1: 上越妙高駅と糸魚川駅間です
0: ごいですね。
1: うん、すごい。
0: うん、
1: そして、まあ、新幹線もそうなんですけれども、特急列車、北陸地方と関西地方を結びます特急サンダーバード、京都駅福井駅間、福井県の敦賀駅間ですね、京都駅敦賀駅間で23万2千人、そして、名古屋方面結ぶ白鷺に関しては、滋賀県、舞原駅と敦賀駅の間で4万7千人と、前の年よりも 3% 増加、いずれも増加しているということなんですね。
0: まあ、北陸に遊びに来る方が増えたんですね。あのコンパクトなので、もうあの観光がやっぱしやすいっていう理由が大きいらしいですね。
1: はあ、
0: で、今ね、あのようやくこう能登の方にもちょっと足を伸ばしてということで、今能登空港もね、石倉さんも ね行かれたんですけれども ね、
1: はい、いっぱい県外のナンバーの車でいっぱいだったんで、
0: ポケモン空港、
1: 能登里山ポケモンウィズユー空港、
0: 長い、はい、なね、
1: ちゃんと言うと長いです、
0: 長いんですけどね
1: ポケモン空港で、
0: まあそれだけ注目されるようになって、まあ確かに新幹線ができて便利になりましたもんね。
1: 確かに
0: ね、移動がね、
1: ま
0: あぜひまたこれからもどんどんどんどんここ北陸の方に、まあ遊びに来ていただいて、いろんな貴重な資料を見たりとか、美味しいもの食べたりとかしてもらえたらいいかなって思いますね。
1: はい、
0: 夏だけじゃなくて冬もね、雪景色もね、
1: はい、
0: 楽しんでもらえるんじゃないかなというふうにも思います。では、代わってお送りするのは、誰もが一度は耳にしたことが

あるクラシックをお送りしましょう。今日はバッハです。オルガン、マリークレール・アラン、コラール、主よ人の望みの喜びよ。

0: 誰もが一度は耳にしたことがあるクラシック、この曲で結婚式挙式の時に入場したっていう方もいるんじゃないかなと思いますね。作曲者はバッハ、オルガン演奏マリー・クレール・アラン、コラール主よ人の望みの喜びよでした。今はまあ世界的にもね、まあ、ヨーロッパなどでも SNS、年齢制限がかかっているところもね増えてきているんですけれども ね、
1: 先ほどもありましたけれどもね、旅ですとかね結婚式もそうですし、さまざまなことに今利用されている SNS なんですけれども、読売新聞ニュースから、アメリカメタ、旧フェイスブックの日本法人は昨日、日本国内でも13歳から17歳までの子供が写真共有アプリインスタグラムで自殺について繰り返し検索した場合、保護者へ通知する新しい機能を導入したことを発表しました。この新機能はアメリカやイギリスなど一部の国では導入すでにされているもので、日本では先週の金曜日14日からスタートしています。夏休み明けに子どもの自殺が増えることへの対応策とされています。通知はインスタグラムで13歳から17歳までの子どもが自殺ですとか自傷といった単語、自殺や自傷行為をほのめかす語句を検索した場合が対象となります。メールで事前に設定した連絡先に届くということなんですね。でも SNS などインスタグラムなど SNS に関してはですね、いじめや自殺などを引き起こす懸念があるとして世界各地で規制が進んでいまして、ヨーロッパでは去年12月に16歳未満の利用を禁止する法律が施行されています。はい、読売新聞ニュースからでした。
0: 大事ですね。
1: うん、
0: やっぱりある年齢まではちゃんと保護者がやっぱり管理できる、そういったことって大事だと思いますけどね。
1: まあね、もちろんよく使えば、ね、とても思い出残したりとか共有したりとかってとてもね、いいものなんですけどね。
0: そうですね。
1: 使い方はちょっと気をつけなければいけないなと。
0: でもそういうこともできるんですね。
1: ね、
0: そうやってね、検索した内容でね、
1: はい、
0: まあ、保護者にちゃんと通知が行くようになるっていうこともね、まあ、そういう子どもの安全を守るための機能っていうのが増えたらいいかなと思います。
1: はい、
0: では曲をお送りしましょう。キャバナです。 I can make you feel good。

0: え、さて時刻は10時10分を回りましたが、今の外の気温っていうのはどうですかね。
1: はい、気象庁発表、金沢市の気温午前10時現在で 31.8 度、
0: うん、
1: 湿度 48% を観測しています。ここ最近ですね、 40% 台に行くことがなくて、ほとんど 60、70、80% というような湿度が多かったので、久しぶりに 40% 台という数字を見ました。
0: 昨日もね、こうまとわりつくような暑さだったって石倉さんもね感じたっていうふうに言ってましたもんね。
1: 今日も午前9時、9時までは 29.6 度だったんですけれども、ここに来て、30度超えてきました。31.8 度ということで。
0: あ、そうですか、まあ、洗濯物外に干すこともできるかもしれませんね。今日の日中の予想最高気温が34度ということで、これからまあもう 2,3 度ぐらいね気温は上がるのかもしれませんが、乾燥してるとね、ちょっと火の取り扱いにもご注意いただかないといけないかなとも思いますね、
1: は
0: い、
1: ただ少しね、昨日までのジメジメっとした感じは少し収まりそうですね。
0: 過ごしやすいかな、どうですかね。それでもまあ熱中症のね対策として水分補給もしておいた方がいいと思います。あの軽くねやっぱり塩は入れておいたらいいかなと思います。普通の水よりもね、
1: はい、あとね、やはり日の光強いですからね、サングラスなど目を守って。
0: そうですね、
1: はい、
0: あの職業柄どうしてもあの色付きのサングラスをつけれないという方はね、UV カットのね、あのそういったレンズのメガネをかけるのもいいかもしれません、
1: はい、
0: で一つなんですけれども、サングラスの色の濃さ紫外線カットとは関係ないので。
1: あ、そうなんですね。そう、濃いからいいってわけじゃないんですね。
0: でもないんですよね、はい、むしろ瞳孔が開いて余計光が入りやすいってこともあるので、まあ、しっかり眼科であったりとかメガネ屋さんと相談して選んだらいいかなというふうに思います。それでは火曜日お別れの時間も近づいてきました。お相手は谷口哲子と
1: FMN1 石倉康幸でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。素敵な一日お過ごしください。ではさようなら。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のマイルド 98-98A です。高橋川沿いに2棟並んで建っています。金沢工大のグラウンドが見える場所にあり、とても近くて安心ですよ。
0: マイルド 98-98A の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野の市はもちろん白山麓の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティのお時間です。本日火曜日は FMN1 第4スタジオサンセットからホワットプラス、いつもショータイムの直子と
1: 一刀両断の外見が
0: お送りします。

0: お空が綺麗ですよ。
1: 今日びっくりしました。
0: 何が？
1: 鱗雲。
0: あ、
1: うん、
0: 8月の真ん中ですけれども、もう秋の気配が来ているってことですよね。
1: 本当に暦の立秋がね、
0: うん、
1: こんなに物語った夏、
0: はい、
1: あんまないぐらい。
0: そうですね、うん、私は最初に、あ、夜が涼しい、あ、虫が鳴いていると思いましたけれども、うん、今日は昼間の雲も秋模様ってことですか。
1: 本当にトンボもひらひらと。
0: そう、うん、今日は大きなトンボ車の前ピューンって飛んでいきましたね。
1: 塩辛。
0: 塩辛かな。もっと大きかったような気もする。
1: オニヤンマ。
0: オニヤンマくん、こんな街中に出ますかね。
1: ナオコ追っかけてきたのかもね。
0: ああ、いいですね、カモン、うん、さあ皆さん、この季節いかがお過ごしですか。もうそろそろ、まあ小学生中学生の皆さんは宿題の残りを気にしなければいけない頃だと思うんですけれども、どうでしょう。
1: 焦り出しますね。
0: きちんと毎日計画的に進んでいる、まあそういった皆さんは全く心配はないでしょうけれども、はい、外見ちゃんの昔の様子であったりとか、うん、まあ聞くところによると大勢の皆さんが、うわー大変だ、時間がないということで焦る時期らしいですね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: そう。でもまだいいかって、
0: まだ良くないかもしれない、
1: まだいいなって感じ、ね、
0: だけど、ま、お盆も過ぎた後の頃からは、ま、本格的にちょっと取り組んでいかないと時間がないんじゃないですか。
1: そうですね皆さん、
0: うん、
1: せめて3日ぐらいはね、
0: え
1: ゆっくりする日を作って、
0: うん、
1: っていう予定を立ててほしいですね。
0: 3日、その3日
1: 最後の方のほら20区30区
0: っていうか、前半にゆっくりしたんじゃないんですか。うん、さあ皆さん、夏残りわずかですけれども、いかがお過ごしでしょうか。心ほわっとしていたら嬉しいですが、ほわっとなんて関係ないよという人は、ぜひこれからの1時間聞いてくださいね。心ほわっとする話題をお届けしたいと思います。それでは今日は外見ちゃんの一押しナンバーで音楽をお届けしたいと思います。
1: それでは夏の終わりにですが、うん、ハワイアンで大橋輝夫とハニーアイランダースでハワイアンパラダイス。

0: 良いこと探し。ラジオの前の皆さん、何か良いことありましたか？
1: 良いことですか？ちょっと待ってください、うん、良いこと？良いことって何？
0: えらい焦ってますね。あなたが今気づいてないだけで、良いことはあなたの周りにいっぱいあります。心がほわっとする良いことをお聞かせください。嬉しいこと、楽しいことが2倍3倍になります。 FMN1 のホームページまたはファックス番号 076-248-8181 までお寄せください。
1: 多くの方に良いことありますかって聞くと、もう本当にびっくりして、ちょっとそんなこと聞かないでくださいよの勢いになっちゃうことってたまにあるんですよね。
0: そんなもんないわいね。
1: でもなんだかんだと話していると、うん、結局笑い合ったりすることってあるじゃないですか。
0: あ、ありますね。
1: それは、まあ、失敗談かもしれないし、はい、こんなひどい目にあったわ、おかしくないみたいな話かもしれないですけど、うんうん、でもそれを笑えることって素敵だと思いませんか？
0: そうですね。なんでもその消化されたその暗い話題も、うん、その人の中で消化されてるっていうのは素敵ですよね。
1: そうですよね、うん、で、まあ、喋ってる本人がちょっとあんた聞いてた今こんなことあってんよみたいな感じで失敗談を話すと、うんうん、まあおかしいよねって笑って、喋った側も聞いてる側もあははで終わるっていうことはありますよね。
0: それ最高ですよ
1: ね。じゃあ私の失敗談いきますか。結構私あの駐車場で失敗してることってあるんですよ。あの
0: 怖、
1: 最初の看板を見た時に、うん、終日700円って書いてあったんです、うん、オッケーオッケーと思って、うん、駐車してたった4時間なのに、うん、精算の時になったら1800円って出たんですよ。
0: そう、
1: ちょっと待ってとかって思って、しかもその時財布持ってないんです。
0: は？
1: 最近あの現金を持ち歩かない、財布を重たいから持たないっていう日が多いんですけれども、でもまあ、うん、元来おっちょこちょいなので、もし困った時のためにということで免許証のそばに千円札だけは忍ばせてあるんですよ、
0: うんうん、
1: え、ちょっと待って2枚あったかなとかと思って、うん、ありました、あ、よかった。でもドキドキしながら、そもそもなんでこんな高いんだ、700円じゃなかったかとかと思いながら震えながらお金入れようとしたら、風が吹いてピューって千円札飛んでって追っかけて、で一生懸命捕まえて、あ、ドキドキするとかって言いながらお金を払って事なきを得ました。で、後から気づいたんですけれども、うん、ものすごく小さい字で日曜祝日を除くって書いてあったんですよ。
0: あ、
1: もうショックと思って。
0: 落とし穴。
1: そうなんです。
0: あ、そうなんや。
1: いやでもいい教訓になりましたね、うん、だから困った時のお金は持っておかなければいけないっていうことと、うん、看板はしっかり読まなきゃっていうことを学びましたけれどももう自分でそのえ、ちょっと待って1800円のところから始まって、うん、千円札を飛ばすあたりなんて漫画みたいじゃないですか。
0: 自分で2000円入れちゃったっていうのは見事でしたね。
1: でしょ。でも、うん、結構駐車場で失敗してるんですよ。野々市駅の前の駐車場も、うん、今まで300円の終日300円の安いところを止めてたんですけれども、うんうんうん、たまたまいっぱいだったから、まあ、ここでもいいかと思ってふーっと入ったら出るときに1300円。しかも、あ、でも、まあ、クレジットとか使えるかと思ったら現金のみ、しかも500円玉もダメ、千円札もダメ、100円玉だけとかっていうことがあって、
0: 1300円を
1: 13枚の100円玉って持ってます？
0: 取らないね。
1: でしょ。だからもう慌ててどうするどうすると思いながら、まあ、とりあえずバックして戻って、あったコンビニということで飲みたくないジュースを買って100円玉をゲットして、まあ、出ることができました。
0: いろんなことあるね。
1: もうっていうか全て漫画みたいですよね。
0: なんか人の不幸って面白い。
1: , 笑ってください。そうなんです、笑ってくれたら嬉しいです。
0: うーん、これみんなあのためになったと思うわ。
1: 本当に
0: 話
1: ですよね、うん、あ、じゃあよかったと思います。 じゃあ外見ちゃんはどんな失敗談、うん、じゃなくて本当に良かったこと。
0: いや本当に良かったってい
1: う。あそうですか、聞かせてください。
0: 14日に墓参りに行きました。
1: はい、
0: 砺波市から山の方に向かった稲見っていう畑、うんうん、田んぼグリーンの雨上がりの、
1: うん、
0: とっても綺麗なグリーンの、
1: うん、
0: まあそんな真ん中に墓場があるんですけど、うんうん、そこになんと息子ら夫婦がたまたま来てたんですよ。
1: え、申し合わせて
0: 全然
1: 墓参り行こうねじゃなくって、
0: 息子らは白馬の帰りに寄ったんやと、
1: はい、あじゃあ本当の偶然ですね。
0: うんうん、で嫁がなんか遠いとこっていうか、私はちょっと離れたとこに止めたんで、
1: うん、
0: うわーって手振っとる女の人がおって
1: あれ誰
0: 何あれって嫁だったんです、ね、
1: うん、
0: でその後、
1: うん、
0: 高速で事故があって、
1: あれも
0: 帰りはもう下道で行こうっていうことで、うん、まあ、いろんな帰り方あるんですが、まあそれぞれの道で帰ったんですね、うんうん、そしたら金沢福光から、近代に抜けるようなあの道ありますね、
1: はい、
0: そこ通って帰ったんです。
1: うん、
0: そしたら2台ぐらい前にっていうか、まあその前にものすごい遅い軽音がいて、
1: うん、
0: その後ろにしっかりそれについとるじんわーって走る、あの息子ベンツなんですけど、
1: ベンツでじんわーって走る
0: 何やあれって、もしかして息子じゃないって。
1: え、そこまで気づかなかったんですか。

0: か。
1: ナンバー誰も知らんし。ほんでどこで分かったって言ったら、うん、森の里越えて、うん、山間入りますね、
0: はい、
1: そこでやっぱりや
0: だ偶然が重なりましたね。でも素敵な偶然、
1: うん、なんか雨上がりのその水田が綺麗で、
0: うん、いやいいですね。なんとなく想像ができます、うん、素敵なことって、まあ、身の回りにたくさんあると思うんですけれども、はい、やっぱりこうやって口に出して言うと素敵ですよね、うん、一つ訂正がございます、はい、今日最初におかけした曲なんですけれども、あのアーティスト名間違えておりました。失礼いたしました。正しくは大橋節夫とハニーアイランダースでした。
1: あ、失礼しました。節夫さんでしたか。
0: はい、はい、そうです。ああ、節夫さんです。節度のある節夫さんです。
1: わかる。あ、節夫ね。
0: はい、
1: 申し訳ございません。皆さん訂正します。お詫びします。
0: 里美ちゃんの一押しなんですよね。
1: そうなんです
0: もう失敗から笑うという良いこと探しでした。では2曲目どうぞ。
1: はい、この次の曲は、こちらにゲストでも出演していただいたフラダンススタジオレイモミの若松先生、はい、10周年記念でフォルテですごい発表会があったんですね。そこで若松先生お一人で踊りになられた曲です。千秋直美で黄昏のビギン。

0: 赤毛のアンでホワット。単なる児童文学？いいえ、多くの人を引きつける魅力が散りばめられた物語です。楽しもうと決心すれば大抵いつでも楽しくできるものよ。質問、外見ちゃんは、はい、うん、人間以外に生まれ変わるとしたら何になりたいですか？悩むね、人間一番だもんね。でも強いてあげるとしたら
1: 鳥かな。
0: なぜでしょう？
1: 空飛べるから。
0: あー、なるほど、うん、私はにゃんこちゃんになりたいですね。昼寝して、いやいや、飛んで、走って、好きなことしてみたいな感じですけど。
1: なおこの猫は見たくない。
0: どういうこと？意味わかんないんだけど。
1: これだけでもなんか。
0: ちなみにこの赤毛のアンの主人公はカモメになりたいと言ったこともあるし、蜂になりたいって言ったこともあるんですよ、でその2つのセリフを集めて、まあ、翻訳された松本優子さんがこんな風に評しているので、ちょっとご紹介しますね、はい、赤毛のアン第5章でアンはカモメになりたいと言い、第7章では蜂になりたいと語ります。それを聞いたマリラは、昨日はカモメになりたいと話してたよ、あんたは移り気なようだと鼻であしらいますが、アンの言葉の変化には意味があります。2つの生き物はアンの秘めた真意を代弁しているのです。カモメになりたいはグリーンゲイブルスに間違ってきた翌日、馬車に乗せられてスペンサー夫人の屋敷へ行く途中、アンが海を見つめながらつぶやく言葉です。孤児院で暮らした後、やっと本当の家で自由に暮らせると思って大喜びで島に来たのに、また規則づくめの窮屈な孤児院に送り返される。そんなアンは一日中青い海の上を自由に飛び回り、夜は岩場の巣で眠るカモメになりたいと思ったのです。自由への憧れ、そして思うに任せない辛い現実からの逃避願望も表しています。
2: え、逃避願望あるんですか、さとみちゃん？
1: すっごいありますよ。
2: え、何から逃げたいの？日頃すごくやりたい放題のような雰囲気漂ってますけど。
1: 映画見るのもあれ一つの逃避だと思うんですけど。
2: あー、よく言いますよね、あの鏡見てガクってくるって現実から逃れたい。
1: 鏡？
2: うん、
1: もう鏡は諦めてます。
2: あ、そうですか、はい、で映画などを見るともう登場人物になったかのような気持ちになって、
1: ね、
2: そこに入り込む。
1: 何もかも忘れる世界は捨てがたいですね、
2: ということは人間のように毎日アクセクするのではなく、鳥になって大空を羽ばたきたいという夢があるんですね、
1: なんかほら生活とかその人生とか暮らしとかいろんなこと突き詰めて考えたら、もうどうしようもなく暗くなりますよね。
2: そうなんですか？
1: 突き詰めませんけど、
2: あ、突き詰めない。
1: きっと突き詰めとる人がおらんじゃないかと思って。
2: あ、たくさんいらっしゃると思いますよ。
1: ですよね。
2: だから心ほわっとできないんですよね、なんかふとした瞬間にそんなこと考えなくてもいいのに、あ、どうする、あれがこうなったらこうなる、そしたらこうなってこうなってこうなるみたいな感じですね。
1: おる、
2: はい、
1: こんなもんどうしようもない概念になるやなった時やって、そんな人も少ないんかな、
2: まあわかんないですけれども、人それぞれに悩みを抱えているのは当然ですよね、で、できれば羽ばたいてみたいと思っている人は多いかもしれないです、
1: その自由をカモメにって素敵ですね、海が見えるもん、
2: そしてなんか仲間も結構いそうなところがいい感じですよね。
1: あ、そうですね、
2: いやただそうなりたいと言ったその後でコロリとかはって蜂になりたいって言ってるんですよ。
1: 蜂は嫌われますもんね。
2: でもちょっと松本優子さんが、記している内容またご紹介しますね、対して蜂になりたいはグリーンゲイブルズに暮らすことに決まったアンがリンゴの花から転がり出てきた蜂を見て語ります。蜂になって花に囲まれて暮らしたいわと。 欧米では花の蜜と花粉を集める蜂は善良な働き者を意味します。グリーン・ゲイブルズに引き取られたアンは、これからはよその家や孤児院を転々とするのではなく、花びらの中という守られた安全な家庭グリーン・ゲイブルズで堅実な家事の営みに生きることを示唆しているのです。
1: 花に囲まれとるっていう、
2: それはさとみちゃん、あ、それもいいなと思いますよね、
1: う
2: ん、
1: 思いました。
2: あの働き者の部分はどうですか。
1: いいですね。
2: いいですか、
1: うん、蜜を作る、
2: うん、
1: あんなに美味しい、人間にとって体にいいものを作ってくれる。
2: いやいや、人間のためにやってるんじゃないけど
1: 女王蜂のため
2: 、まあ、自分たちのためですよね、うん、特にミツバチは敵が来た時はもう束になって戦い合ったりとか、命を落としてもここを守るんだっていう結束もありますしね、うんうん、まあ、蜂というのは、まあ、嫌われ者かもとかって言いましたけれども、種類いろいろあるじゃないですか。ミツバチはどちらかというと人間にとっては優しい生き物ですよね、う
1: ん、こっちがなんかしなければどうってことないもんね。
2: そうですね、うん、かえってミツバチさんがいないと美味しいイチゴも食べられないしというのもありますもんね。
1: 花もそうですもんね、
2: うん、
1: 受粉がありますから、
2: はい
1: はい、
2: 生まれ変わったら何になりたい、引き続き音楽を挟んでお送りします。
1: それでは1曲聴いてください。ビリーボーンで買い花ひら。

0: ビリーボーンで開間平でした。
1: 時刻は10時45分です。ホワットプラス赤毛のアンでホワット。生まれ変わるとしたら何になる。まあもちろん生まれ変わりっていうのは現実的な話ではないですけれども、その生き物が象徴するものというものを考えることによってどんな生き方をしたいのかっていうのが結構現れてきたりしますよね。
0: そうですね。愛されるって言ったらやっぱ犬とか猫ですかね。
1: まあ、ペット愛玩動物として身近にあるっていうことで、私も犬好きのお友達たくさんいるんですけれども、はい、もう喋ることが私の娘がねとかっておっしゃるので、本当の娘さんかと思ったら私の娘に会って、おい犬とかと思ってびっくりしたことあります。
0: ついてけ
1: でどっちのことを言ってるのかな、本当に娘さんもいらっしゃるんですよ。だからよくわからないな。でもそれを思うにつけ、ワンちゃんの方って、もらわれてきたお家の飼い主さんのことを本当に盲目的に愛しますよね。すごくないですか。例えば人間だったら、一人の人で満足ってできます。
0: え、何ですかそれ。
1: いや、例えば人間って社会的な動物じゃないですか。お家の中で家族といろいろコミュニケーションを取る、外に出れば他のいろんな人と交流するっていうことがありますけれども、お家で飼われているワンちゃんって、まあ、たまにお散歩でよそのワンちゃんに出会うことあるかもしれないですけれども、基本的にお家の中だけで、で一人暮らしでペット飼ってらっしゃる方もいらっしゃるから、でもそんなこと考えるともう盲目的に飼い主さんのことを大好きじゃないですか。すごい生き物だなとかと思います。
0: 義理がたいよね。
1: よく
0: 恩を返すみたいな。
1: 長い間別れていたそのワンちゃんと久しぶりに会って、もう飛びかからんばかりに嬉しがる様子であるとか、そういうのも目にしますけれども、
0: もうおしっこちびりながら飛んでくる
1: 知りませんそれは見たんですか
0: うちの犬そうです。
1: あ、そうなんですかもう感動を表しすぎですよねいやでも本当にすごいなと思いますね。
0: で、犬って言うたらダメなのよね、そういう人らには、ワンちゃんとか、
1: お宅のお嬢ちゃん、坊ちゃん笑ってますけど冗談抜きでそうですよね。
0: だからお葬式とか、ペットロス、本当大変みたいですね。
1: あ、そうですね。まあ、だからそういうと、まあ、ワンちゃんたちの方も飼い主さんを大好きだけど、飼い主さんもその生き物たちのことをすごく大事にしてるんですよね。
0: すごいですよ、私の友達もペットロスになった時に、ずっと亡くなってからも散歩した道を思い浮かべながら涙目泣きながら散歩したっていう、かなりな期間参ってましたね。
1: 生き物って、まあ、必ずお別れがあるわけじゃないですか、そういった動物だけではなく人間も。でも人間の場合あんまりそういうことしないですよね。きちんと前を向いて生きていくんだみたいなことが多くないですか。
0: やっぱその深い悲しみの人は中にはいますよ。
1: まあ、もちろん、まあ、
0: 私となおかはそんなことはないと思う。
1: え、どういうこと。そんなことないと思うよ今私たちの知り合いがやっぱりこいつら冷たいなって思ったかもしれないじゃないですか
0: 前向いていこうみたいない
1: やでも前を向いていくことは人間にとってはとても大事なことですよね、
0: はい、
1: いろんな、ね、悲しいお別れとかありますし、お盆を下手私たちはやっぱり亡くなった方のことをついこの間まで近く思い出していたわけになるわけじゃないですか、本当にこの人たちのおかげで私たちがあるっていうのは改めて思いますけれども、でもそんな人たちもやっぱり前向いてない現在生きている私たちのことはあんまり好きじゃないと思うんです。ですよね。
0: そうなんかな。
1: え え、だって私たちの大事な人たちがいつまでもくよくよしてるの見たくないですよね。
0: ああそうか、
1: うん、
0: 決して喜ばないよっていう言葉ありますね、
1: うん、
0: 悲しんどる姿、
1: うん
0: うん、まあちょっとほど遠いような気がする。
1: やっぱりやっぱり
0: 過去にあります？ずっと落ち込んだ、
1: あの落ち込むっていうか、あんまり亡くなった人のことを亡くなったと感じてない自分によく気づくことがあります。
0: すっごいそれいい言い訳ですね。
1: でもあの、あこの駐車場であの人と待ち合わせしたなとか、うん、ここで一緒にランチしたよねとかで、ちょっと LINE メッセージ送りたい、あでももう LINE 閉鎖されたんだとかふっと思い出すんですけど、うん、ごく日常の中ではえ何してるかなって、何もしてないんですけど思い出すことはよくありますよね。
0: 私はね、一番自分の母が、
1: うん、
0: 自分の36ぐらいの時に亡くなったんですよ、
1: うん、はい、まだお若いの、ね、
0: ええ、うん、まあ36って言ったらまだ貧乏なんですよね。子供育てて、
1: はい、
0: なんか安定しない生活の中で生きていくのがやっとぐらいだったもんですから、うん、あの50代になってちょっとお金がある時に温泉やら連れてってあげたかった、旅行、
1: うん、お母様はおいくつで亡くなったんですか？
0: 66。
1: あ、そうなんですか、うん、
0: だからなんかね、十分なことしてあげれなんだことが悔やまれてます。
1: それは外見ちゃんが温泉入ったり美味しいもの食べて、うん、あら美味しいわって思うことがお母様の幸せだと思います。
0: はい、わかりました。それでは曲いってもいいですか？
1: はい、お願いします。
0: エルビス・プレスリーでラブ・ミー・テンダー。

0: お庭の草花やおいしいおかずのあれこれ、四季折々を感じながら、その時その時それぞれのいちおし情報や豆知識をお届けします。
1: 今日のおすすめは何ですか？
0: 今日は朝顔。
1: 朝顔、よく小学生が育ててたあれですね、うん、
0: その中でも西洋朝顔についてお話ししたいな。
1: 朝顔ってそんなにたくさん種類あるんですか？
0: そうなんですよ。日本朝顔、
1: はい、
0: 西洋朝顔、
1: うん、
0: 大きくはこの2つなんですが、
1: うん、
0: すんごい特徴があって、西洋朝顔は開花時期も遅いけど、
1: うん、
0: 霜が降るような11月霜の直前まで咲き続ける。
1: うん、
0: しかも日本朝顔は午前中にしぼんでしまうんですが、
1: はい、
0: 夕方まで咲く。
1: うん、
0: 花つきもすごいし、
1: うん、
0: 私この西洋朝顔が好きなのはヘブンリーブルーっていう、
1: あら素敵なお名前、
0: すごい素敵な空のような青の朝顔があるんですが、
1: うんうん、
0: 映画を見たことがあって、
1: はい、
0: 主人公のすごいスタイルのいい美人さんが家の前庭にすごい背の高い木があって、
1: うん、
0: その木にバーってそのヘブンリーブルーがつるを巻きつけて上に登っていく、
1: うん
0: うん、無数にその空色の花を咲かしてるんですが、それに向かってファーッと水を天に向かってかけるんですね、
1: うん
0: うんうん、そしたらその水滴が太陽で光って、
1: うん、
0: 主人公は白のワンピース着てて、
1: うん、
0: もう何とも言えない素敵な
1: 目に浮かぶ
0: でしょ、
1: うん、
0: で私それに憧れて自分家で水まく時は必ず晴れた日は空に
1: でそれ笑いながら言ってるってことはおかしいな、私違うなみたいに感じてるってことですよね。
0: スタイルだいぶ地ごといねと思いながら今笑ってしまったんですが、
1: はい、
0: そんなそこからヘブンリーブルーっていうことを覚えて、
1: うーん、
0: なかなかそういうふうに育たないんですけれども。
1: あ、そうなんですか。
0: やっぱりこの花つきが何といっても数が違う。
1: うんうん
0: うん、西洋朝顔にはスカーレットオハラ、
1: うん、
0: フライングソーサ、
1: うん、
0: ラビアンローズ、
1: うん、
0: 素敵な名前の色によって分けられてるんです
1: けど、フライングソーサだけなんか変ですけど
0: そうですね、つるももうすごい旺盛、
1: うん、
0: 歯のつき方も旺盛、
1: うん、
0: 花も無数につける、
1: うん、
0: 花言葉は儚い愛、
1: うん、
0: やっぱ朝顔は儚いですもんね。
1: でも西洋朝顔強いんですよね。
0: そうですね、うん、皆さんどうかこの今からでも遅くないんです、ヘブンリーブルー覚えておいてください。今日は西洋朝顔でした。それでは曲聴いてください。加山雄三である日渚に。

당하다 속아. 나저 기미야 혼이 나인다. 뭐가 기미야 맞대요? 돈나고 돈.

0: ものづくりはハートから。新商品に限らず隠れたベストセラー、個人的な一押し商品などものをご紹介します。日本人のものづくりスピリットをたたえ伝えたい、まあ、朝顔もそうですけれども、はい、綺麗なもの、可愛いものって、まあ、なくても生きていけそうですけれども、それがなかったらなんて味気ない人生なんでしょう、うん、ですよね、はい、ということで今日は可愛くて綺麗なステッカーを持ってきました。え、シールブーム終わったんじゃないのって言われますけど、うん、落ち着いたところで本当に好きな人たちが、あ、やっぱりシールっていいよねということで、もう根強い人気を誇っております。今日持ってきたのはほら、キラキラの可愛い
1: プクプク
0: キャラクターシリーズなどですけれども、うわ、こうやってシート状になっている、まあ、プクプクのものを持ってきたんですけれども、見てるだけで心癒されるってないですか？
1: うーん、食べたくなりますね。これ
0: 食べられません、気をつけてください。まあ、サンリオキャラクターって言うと、うん、まあ、いろんな性格を持って見た目のものもあるんですけれども、はい、私昔からあ、これ好きだわっていうのって人によって違いますよね。
1: サンリオのキャラクターでね。
0: そうですね、うん、まあ、石川県だったら、うん、なんといってもシナモロールだわっていう人も多いですし、あとやっぱりキティが一番ねとかっていう人もいます。最近はクロミちゃんじゃないとダメだっていう人もいますし、こだわりないですか？
1: 全然興味ないんです。
0: じゃあこうやってシール見ててもふーんって感じ？
1: ほとんどふーんですね。
0: そりゃ失礼いたしました。
1: サンリオに全く興味がないわ。
0: そうなんですか。でもキャラクターっていいですよね。日本人ほどキャラクターが好きな国ってなくないですか？
1: は
0: い、
1: ああそうかもしれんね。今男の子にでも人気やもんね。あ、
0: そうなんです、うん、だから癒し系のいろんなマスコットなんかも、うん、お店の方によると結構男の子も買ってかれますよとかっていうふうにおっしゃるんですよ。今、まあ、女子中高生なんかはカバンにじゃらじゃらいろんなものつけてますけれども、
1: すっごい量ついてますよね、うんうん、
0: まあ、でも何を隠そう、うちの息子たちも可愛いものは結構好きでしたね、う
1: ん、あ、本当ですか。
0: 別にカバンにつけたりはしませんでしたけれども、うん、何気に小さなマスコットとか買って部屋にちょこんと置いてあったりとかもしてました。
1: へー、
0: うん、やっぱり癒し効果ってありますよね。
1: やっぱり家の中にそんなものがあると、うん、なんかやっぱほっこりしますね。
0: ねえ、うん、だからそういうほっこりするキャラクターのない国の人たちって、いやかわいそうだなって思っちゃいますね。
1: うん、なんか昔、うん、男の子2人育ててると、
0: うん、
1: ピンクのもん部屋に置いたらいいよってよく言われましたね。
0: え、そうなんですか。
1: うん、
0: あ、じゃあぴったりじゃないですか。ピンクだらけです。
1: ピンクだらけですね。
0: うん、うん、でもピンクって心がほんわかする柔らかなものでいいですよね。
1: うん、
0: まあ、ピンクだけではなくって、もう存在感のあるプクッとシール、本当にいろんな種類があるので、うん、あ、これかわいいなということで心をほわっとさせるのもおすすめだなと思ってます。今本当にたくさんの種類が出てますので、うん、お好みのものを見つけてみるのも眺めているだけでも楽しいと思いますよ。
1: かわいいですね。
0: ものづくりはハートからのコーナーでした。
1: さあ、それでは今日最後の曲、日野照子で夏の日の思い出。

0: 日野照子で夏の日の思い出でした。
1: 今日はさとみちゃんおすすめの曲ハワイ夏をテーマにお送りしましたが、うん、もう夏ともさようならの時期がやってまいりましたね。
0: いやこのままでは終わらん気がするな。
1: まあ暑さの話を言うとまだまだかなという感じがしますけれども、うん、でも季節は着実にそばまでやってきていますよね。
0: そうですね、旧盆が終わるとね、うん、海もやっぱ変わりますしね。
1: はい、うん、まあこれからどうやって日々を過ごしていくか、うん、心ほわっとした状態でいけるかどうかは実は皆さん自身にかかっていますよ。
0: うん、
1: ということで、
0: はい、
1: 心ほわっとできないなという皆さん、ぜひ来ていただきたいのが本日定期的に行っております野々市市民カウンセラーの会の傾聴ボランティア、みんなの相談室。毎月第3火曜日、野々市市本町にあるにぎわいの里野々市カミーノで傾聴ボランティア行っております。
0: はい、
1: 時間は正午から午後2時までです。
0: うん、
1: 予約などは不要ですのでぜひお越しください。
0: まあ、とても行きますよ。
1: 便利な場所ですので、うん、ちょっと一の一でランチを購入してそれを食べながらおしゃべりをするというのも良いと思います。
0: もう食べ物飲み物持ち込んで結構なんで、
1: はい、
0: 市民活動ルーム、あの冷房もすごい効いてますし、
1: そうですね、うん、快適です。
0: はい、
1: Wi-Fi も使えます、便利なんです
0: ぜひ2時間ありますので足運んでほしいなと思います。
1: やっぱり普段私はあんまり自分のことを喋れないなと思っている人は、うん、相手を変えて全然知らない人と喋ってみるというのも良いと思います。
0: それっていいですよね。その、うん、あの全くその人に対して予備知識がないわけですから、
1: うんうん、いろいろ聞いてもらうことで心ほわっとするというのをちょっと感じていただきたいなと思っております。野々市市民カウンセラーのメンバーは、うん、全て傾聴のことを学んだ人間ですので安心してお越しください。 FMN1第4スタジオサンセットからお送りしました。 N1 コミュニティホワットプラス、なおこと
0: 外見が
1: お送りしました。明日はポテトシスターズのお二人です。引き続きラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の番組をお楽しみください。それでは皆さん良いこと探して See you!
0: See you!
2: 金沢工大指定学生アパート
3: 野々市市菅原町のハイツリネです。 7.5 畳の部屋が2部屋あり、いろんな活用ができると好評です。綺麗、広い、安いと何拍子も揃ってます。
2: ハイツリネの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
4: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
5: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: ホームタウンのの市、8月18日火曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市役所教育総務課課長村尾さんにご出演いただきお話を伺います。村尾さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると空には雲がありますが青空も確認することができます。現在気温は 32.5 度です。そしてここまでに観測している最高気温は金沢で午前10時27分に 33.1 度を観測しています。体感としては少し暑さが落ち着いてきているのかなという印象だったんですが、まだまだ気温は30度を超え、今日も最高気温は34度と予想されています。お盆が明けて疲れが取れていないという方もいらっしゃると思いますので、生活リズムを整えて、体調の変化や熱中症に注意してお過ごしください。さて、野々市市中央児童館は大規模改修に伴い、旧子育て支援センター菅原を使用していましたが、施設の老朽化により8月1日からは休館となっていました。ですが児童の居場所確保といった面から、今日午後1時30分からは菅原小学校のプレイルームを借りて遊び場が開かれます。子どもたちも今は夏休み中、そして外は暑いということもあり、室内の遊び場所を探している方も多いのではないでしょうか。8月中は月曜日から土曜日まで、午後1時30分から午後5時45分までの時間利用することができます。そして学校が始まってからは下校時刻から午後5時までの利用が可能です。菅原小学校のプレイルームではボードゲームやカードゲーム、クラフト、ドッジビー、縄跳びなどの遊びが用意されています。場所が変わり利用者の方にはご不便をおかけしますが、今日からは菅原小学校プレイルームにお越しください。それでは続いて今日の天気をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県に注意報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇り、晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこのあと正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこのあと正午から深夜0時まで 10% です。金沢の今日日中の予想最高気温は昨日より1度高い34度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日より2度高い34度です。天気予報をお伝えしました。

時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に400メートルの渋滞が発生しています。国道8号線福井方面です。野々市市お経塚付近、400メートルの渋滞が発生しています。この後もスピードは出しすぎず、十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、西村和也がお伝えします。テーマは、水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど、水遊びはたくさんの楽しさがある反面、様々な危険が潜んでいます。水難事故を減らすために、4つの注意点をご紹介します。1、水の中に入る前は、しっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。2、海やプールなどの人混みの中では、子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。3、体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは、水の中に入るのを控えましょう。4、溺れている人を発見したときは、自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして、万が一、事故が発生したときは、速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所教育総務課課長村尾さんにお越しいただいています。村尾さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はまず前半では教育委員会、そして教育総務課の組織についてお話聞いていきたいと思います。はい、まずはこの教育委員会とはどういった組織なんでしょうか。
2: はい、教育委員会は地方公共団体、石川県とか、はい、市町村になりますけどもに置かれる、合議制の執行機関としまして、教育、文化、スポーツの振興、障害学習の推進など、幅広い分野にわたる、教育行政を推進する役割を担っています。
1: はい、各市や町にそれぞれ教育委員会というものが組織があるということなんですね。
2: はい、で本市では、教育委員会の代表者である教育長と、はい、5名の教育委員をもって組織されております。
1: はい、5名の教育委員、はい、野々市市にはいらっしゃるということなんですが、はい、どんな方がなっているんですか。
2: はい、教育委員の任命につきましては、はい、教育委員さんは、まあ、教育、学術、文化に関して、まあ、指揮権を有する者のうちから、はい、まあ、市長が議会の同意を得て任命するということになっておりまして、
1: はい、
2: まあ、任期の方は教育長が3年、はい、教育委員さんは4年となっております。で本市の教育委員のさんの、構成につきましては、はい、まあ、地域バランスを、考慮しながら、
1: はい、
2: 元小学校の校長先生だとか、まあ、あの大学の准教授、あと元社会教育委員の方などが、今、選任されている状況です。
1: 現在は5名の方が野々市市で

0: では教育委員としてこちら任命されているということなんですね、
1: はい、
0: この教育委員の方や教育委員会の方とこの接する機会が多いというのは事務局になるんでしょうか。
1: そうですね、教育委員会の事務局というのが、はい、野々市市役所の中では、まあ、教育委員会事務局でとしまして、
0: はい、
1: 教育部というものがございまして、
0: はい、
1: その中に、まあ、教育総務課、まあ、障害学習課、スポーツ振興課の 3つの課で、事務を取り行っております。
0: 村尾さんも教育総務課の課長ということですが、はい、村尾さん自身も教育委員会ということなんですか。
1: はい、そうですね、所属としては教育委員会事務局の中の、まあ、教育総務課ということになります。
0: 大きな組織としてこの市に野々市市役所の中にも教育委員会があり、その中の教育総務課、そして障害学習係、スポーツ振興課と分かれているということなんですね。
1: はい、そういうことになります。
0: この教育委員会の事務の内容としてはどんなことをされているんですか。
1: はい、教育委員会なので、はい、まあ、学校関係が主に仕事になると思うんですけども、ね、まあ、教育委員会がまあ所管している学校とか、はい、まあ、その他の教育機関のまあ設置とか管理とか、まあ、あとは学校その他まあその職員さんのまあ任免だとか人事のことだとか、はい、まあ、あとは児童生徒のまあ就学、学習指導、生徒指導、
0: はい、
1: あとは学校の施設の施設や設備の整備、
0: はい、
1: まあ、学校給食に関することがございます。まあ、学校教育以外でも、
0: はい、
1: まあ、社会教育だとかスポーツ、まあ、文化財の保護に関することなど、あ、はい、まあ、多岐にわたる事業事務を行っております。
0: 教育委員会と聞くとやっぱり学校教育面だけなのかなという印象があったんですけれども、
1: はい、
0: この障害学習課だったりスポーツ振興課というのも組織の中に入っているということで、はい、そういう文化財などが障害学習課に当たるんですかね。
1: そうですね、文化財もそうですし、まあ、青少年の育成だとか、
0: はい、
1: まあ、そういった部分も障害学習課の方で事務を行っております。
0: 行っているんですね、はい、この教育委員会の具体的な取り組みとしてはどんなものが挙げられますか。
1: はい、教育委員さんの主な業務としましては、
0: はい、
1: 毎月定例か、まあ、臨時で、教育委員会という会議を開いております。
0: はい、
1: まあ、その会議の中で、まあ、教育文化スポーツに関するさまざまな課題とか問題等を審議していただいていまして、
0: はい、
1: まあ、その会議の概要につきましては、まあ、市のホームページ等で、はい、情報発信しているところです。
0: この教育委員会の会議で言いますと、はい、この教育委員の方以外にもこの事務局の方たちも出席されているんですか。
1: そうですね、教育総務課の方でその教育委員会の庶務をしておりまして、
0: はい、
1: まあ、その担当の者が、事務として、教育委員会の方に出席しております。
0: そうなんですね、はい、この教育総務課の中にも教育委員会の事務が総務係があるというお話でしたが、
1: はい、
0: この教育総務課としてはどういった組織の編成になっているんですか。
1: はい、教育総務課につきましては、係が3つございまして、
0: はい、
1: 庶務係と、学校施設係、学校教育係の3つございます。
0: はい、
1: でまた出先機関としまして、学校給食センターと、
0: はい、
1: 教育センターがございます。
0: 給食センターや教育センターもこの教育総務課の中の組織ということになっているんですね。
1: はい、そうなります。
0: 各係はどんな業務をされているんですか。
1: はい、まず庶務係につきましては、
0: はい、
1: まあ、主に先ほども言いました教育委員会の会議の運営だとか、まあ、庶務全般を行っております。あと、
0: はい、
1: まあ、就学援助とか、
0: ま
1: あ、幼児教育無償化に関することだとか、
0: はい、
1: まあ、あと私立、小中学校の、まあ、管理備品に関すること、
0: 幅広いですね。
1: はい、あとは、まあ、学校給食の収納事務などを行っております。
0: はい、給食センターではなく庶務係で行っている、
1: は
0: い、
1: そうですね、給食センターは、まあ、学校給食の提供と、
0: はい、
1: まあ、給食センターの管理を行っておりますが、給食費の収納の部分は、
0: はい、
1: こちらの庶務係の方で行っております。はい、
0: そしてもう2つ係ありましたが、はい、それぞれどんな業務なんですか。
1: はい、学校施設係は、
0: はい、
1: まあ、名前の通り私立の小中学校をはじめ、まあ、教育センターと給食センターの各施設の維持管理や、
0: はい、
1: まあ、施設整備に関する業務を行っております。
0: はい、
1: で学校教育係は、私立小中学校の、まあ、運営及び管理に関すること、
0: はい、
1: あと教職員の人事や指導

0: に関すること、あと児童生徒の、就学に関することなど、まあ、学校教育全般の業務を行っております、
1: はい、教育総務課では3つの係に分かれて幅広くこういった担当を分けられているということなんですね。
0: はい、はい、
1: ありがとうございます。まずは前半では教育委員会そして教育総務課の組織について教えていただきました。後半でも引き続きお話を伺っていきます。今日はスタジオに七一市役所教育総務課課長村尾さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。クラレンス・カーター、オールメストアップ。

0: お送りした曲はクラレンス・カーターオールメストアップでした。ホームタウンののいち。スタジオにはののいち市役所教育総務課課長村尾さんにお越しいただいています。番組の前半では教育委員会そして教育総務課の組織について業務内容などを伺ってきましたが、この教育総務課3つ係があると前半教えていただきました。後半では学校施設係が担当している施設の整備について教えていただきたいと思います。現在はどういった施設の整備を進めているんですか？
1: はい、教育総務課が所管している学校等の教育施設については、はい、昭和50年代に建築された、まあ、築40年を過ぎた施設が多く、
0: はい、
1: まあ、施設の老朽化が進んでいることや、まあ、教育環境の変化っていう対応するために、
0: はい、
1: まあ、多くの、まあ、大型施設事業を、はい、が控えております、
0: はい、
1: で今年度実施しているものとして比較的大きな事業としましては、まあ、学校体育館の空調設備の設置工事と、
0: はい、
1: あと学校施設の照明改修事業などが挙げられます。
0: はい、大体この築年数でいうと40年ぐらいが目安ということなんですか？うん、
1: いや今の施設としたら大体築40年、はい。

0: 年超えているものが多いということですね。
1: その中で施設の中でも空調や照明の工事が始まっている、はい、ということなんですね、はいはい、先ほど2つ挙げられた中でまずは空調整備について教えていただきたいんですけれども、はいはい、こちらはどんな目的で計画されているんですか。
0: はいはい、学校体育館の空調設備につきましては、はい、まあ、近年、まあ、夏場の酷暑だとか、
1: はい、
0: まあ、学校で、まあ、体育館、学校の体育館で、まあ、授業や行事が計画通り進まないということがあったり、はい、
1: うん、
0: まあ、あと熱中症になるリスクがあるなど、まあ、児童生徒の健康を守ることと、まあ、体育館における教育環境の確保する必要があるということで、
1: はい、
0: 実施しております。でまた災害時には全ての小中学校が避難所となりますので、
1: はい、
0: まあ、そういった防災機能の強化につなげることも重要であるため、うん、学校体育館の空調設備を推進しているところです。
1: 現在はこのもうすでに空調整備行われていると思うんですけれども、計画としては何年の計画なんでしょうか。
0: はい、今の本市では、令和10年度までに、
1: はい、
0: まあ、今小中学校7校ございますが、
1: はい、
0: 全て設置を完了したいと考えております。
1: もうだいたい2年後までには全ての小学校や中学校で空調設備がつけられているという状況なんですね。はいはい、全国的にもこういった体育館の空調設備というのはつけられているんですか。
0: はい、現在の国では、まあ、子どもたちの先ほど言ったように学習とか生活の場であるとともに、
1: はい、
0: まあ、災害時には避難所として活用されるということで、まあ、学校体育館の空調設備を加速させるために、
1: はい、
0: まあ、補助金を拡充しております。で全国的に、まあ、その体育館空調の整備が進んでいるという状況ですが、まあ、現在今年、まあ、文部科学省の、調査では、
1: はい、
0: まあ、5月1日時点で、まあ、約 30% ほどの学校で、
1: はい、
0: まあ、空調が整備されているという結果を聞いております。
1: じゃあまだ全国的に見てみるとそれほど進んでいるわけではないということなんですかね。はい、野々市市ではこの状況、今の設備状況はどういった状況なんですか。
0: はい、本市では、昨年度、はい、令和7年度に、野々市中学校で整備を完了しております。
1: はい、
0: で今年度は、普水中学校と野々市小学校の方で、整備を進めておりますので、
1: はい、
0: まあ、7校中3校の整備が今年度末に完成するということになります。
1: 先ほどの全国的なスピード感見てみると早い方なんですかね。
0: 取り掛かりは早い方だと思うんですけども。
1: そうですよね。はい、もうすでに野々市中学校は完了しているということで、この夏この時期も冷房などを使って過ごしているということなんですか。
0: そうですね、今はまあ夏休み中なの で、
1: あ、そうですね、
0: まあ、主に多分部活動をされる時に、はい、まあ、空調を使われているんじゃないかなと思っております。
1: 快適な環境の中でもうすでに活動も始まっているということなんですね。プラスそして令和10年度までにはもう10校ずつ、あと残り4校が行われていくということでした。はいはい、そしてもう一つ学校施設の照明改修事業、こちらも挙げられていましたが、はいはい、こちらはどういった目的なんでしょうか。
0: はい、こちらも児童生徒の、まあ、学習環境の改善ということと、
1: はい、
0: まあ、あと最近言われている脱炭素社会に向けた、まあ、環境負荷削減ということで、
1: はい、
0: まあ、照明を LED 化する工事になります。
1: はい、
0: まあ、これについては、国際条約の方で、
1: はい、
0: まあ、一定量以上の水銀を含む、一般照明用の蛍光ランプの製造とか輸出入が、
1: はい、
0: 2027年度末、
1: 来年末
0: までに廃止されるということで、
1: はい、
0: まあ、この事業を進めている要因にもなってます。
1: もう世界的に LED に変わっていっているという状況なんですね。はい、野々市市ではどういった設備状況なんでしょうか。
0: はい、今年度は、野々市小学校と扶養、小学校と
1: 立
0: 野小学校で、LED 化の工事を進めております。
1: はい、
0: でこの結果、小中学校7校中6校が、
1: はい、
0: LED 化の改修済みとなりまして、まあ、溝の小学校だけが、残り1校残りますが、
1: はい、
0: まあ、これは近々実施します、まあ、長寿命化の改修工事に合わせて実施する予定としております。
1: 溝の小学校以外はもう今年度で全て改修を終えるということなんですね。はい、この溝の小学校の改修についても今お話にありましたが、こちらはいつまでの計画、いつからの計画になるんですか。
0: 溝の小学校につきましては、
1: はい、
0: 今年、今年度、 令和8年

0: 年度から、だいたい5年間ぐらいを目安に、
1: はい、
0: 回収事業を進めていく予定としておりまして、まあ、今年度は、その調査をしている段階です、
1: はい、これから数年後にはまた工事が大規模な回収として始まっていくということなんですね。この御園小学校大規模回収これから行われるということでしたが、これから順番に他の学校も行われていくということなんですか。
0: はい、今先ほども言いましたように令和10年度までは、学校体育館の空調設備っていうものを進めていきますので、はい、これと並行して、長寿命化工事っていうのを進めていかなければいけないんですけども、
1: はい、
0: この事業は、先ほど言いましたように、築40年以上経過している学校対象に、
1: はい、
0: 老朽化対策すると同時に、現在の、教育環境に合わせた、
1: はい、
0: 回収を行っていくというものになるんですけども、本市のほとんどの小中学校は、昭和50年代に建築された40年超えている学校がほとんどなので、順番に、この事業に着手していくことになると思いますので、
1: はい、
0: 今後十数年はかかるのではないかなと思っております。
1: そうなんですね。
0: 野々
1: 市市内だけでも7校小中学校合わせるとあるということで、大体が同じ時期に立っているということなんですかね、またこれからこういった学校施設の整備も取り組まれていくということですね。
0: そうです。
1: ありがとうございます、後半では今年度行われている施設の整備について教えていただきました。そして最後になるんですが、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて、何か村尾さん取り組まれていることを教えていただけますか。
0: 担当業務とすれば、SDGs の目標の一つに、質の高い教育をみんなにということがありますので、それを、そういう観点も意識しながら、業務に当たっていきたいなと考えていますし、個人的にはやっぱ近年世界的な異常気象だとか、気候変動っていうの
1: は
0: やっぱり気になりますので、自分ができること、照明ね、節約だとか、そういう地球環境問題に興味持つことなど、意識して、生活していきたいなと考えてます、
1: 日々の積み重ねということですね、ありがとうございます。最後に SDGs の取り組みお聞きしました。今日は野々市市役所教育総務課課長村尾さんにお越しいただきお話を伺いました。村尾さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウンの野々市。それではここで一曲音楽をお送りします。フォートップス、エイントノーウーマン。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。8月18日火曜日、今日は庁舎内で執務にあたります。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日第3水曜日は燃える粗大ごみ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、

り、堀内、押野、押越、白山町、下林、阿和田、矢作、戸平田です。明日第3水曜日の収集地区をもう一度お伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、白山町、下林、阿和田、矢作、戸平田です。明日第3水曜日は燃える粗大ごみ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集があります。町内会ごとに決められた場所に午前7時30分までに出してください。ごみの収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶自慢の野々市小学校でした。
6: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所内サテライトスタジオからお送りしています。時刻は午前11時53分です。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。

を行うことができます。まずは野々市市のホームページにある申請フォームから来所の予約をしていただき、妊娠届出アンケートを入力してください。予約は来所予定日の2日前までにお願いします。なお、母子健康手帳交付の際には妊娠中の生活に関する相談や各種手続きの案内のため30分程度の面談も行われます。医療機関から発行された妊娠証明書やマイナンバーカード、妊婦さん名義の口座情報がわかる通帳などを準備していただき、事前予約をした上で野々市市保健センターまでお越しください。もし来所予約が難しい場合には、事前にお問い合わせのほどをお願いします。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは今年度から事前予約制となった野々市市の母子健康手帳の交付についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒香音でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 沢広大指定学生アパート
1: 野々市市本町のフロイントハイツです。目の前に公園が広がる明るいアパートです。ロフトベッドで下は押し入れ付き、近くに24時間営業のスーパーがあります。
0: フロイントハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山古志。
4: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、白山麓の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan、
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子が

子供たちの夏休みも終わりが近づいてきましたね。そろそろ気がかりなのは宿題でしょうか。リスナーさんは夏休みの宿題は早く終わらせるタイプでしたか？それともギリギリでしたか？私はというと、ドリルは比較的早く終わらせていましたが、工作自由研究や読書感想文は毎年後回しにしていました。読書は好きだったんですけど、物語の感想文だとあらすじばかり書いてしまって、他に何を書けばいいかわからなかったんですよね。でも高校生の頃、初めて説明的な文章を題材に選んだら、読んで分かったことやそれを今後どう生かすかなど案外書きやすく感じました。読書感想文に困ったら説明文を選んでみるのもおすすめです。ことの葉の種、今日はこの後一曲挟んだ後に、鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

0: ことの葉の種。毎月第3週は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺います。小坂さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は先月に引き続き現在開催されている企画展、絵図から見た山城の魅力展について伺いたいと思います。この企画展はどんな企画展なんでしょうか？
1: はい、先月7月18日から、9月23日水曜日ですね、祝日にかけて企画展絵図から見た山城の魅力展を開催しております。内容はですね、江戸時代に描かれた絵図や戦記ですね、などから北陸の山城の魅力に触れるものです。展示資料は約20点ほどあります。今回の展示で初公開となるものがほとんどです。
0: そうなんですね、はい、先月も少しお話伺ったんですけれども、どんな展示があるか詳しく教えてもらってもいいですか？
1: はい、江戸時代に武士の中で儒者と言われている人たちを中心に、指導がですね、江戸時代の1615年に一つの国に一国一城令というものが出てきて、全国に3万ぐらいの城が あったんですけど、
0: はい、
1: 全然、その城が使われなくなってきます。そういった廃城となった城をですね、武士の儒者と言われる学識層がですね、現地へ行き、どういった城だったか、図を作ったりとか、過去の文献ですね、をまとめて、いわゆる山城をですね、過去の山城どういうふうに使ってたかっていうのを絵図とかに記してったものを集めている資料展ですね。はい、
0: ありがとうございます。はい、全国に3万もあったものが江戸時代にはなくなって、その様子を江戸時代の人たちが絵図に残していったものが今展示されているということなんですね。
1: そうですね、はい、
0: 先月は金沢城だったり小松古城についてのお話も伺ったんですけれども、はい、今日はそれでは船岡山城の資料についてお話伺ってもよろしいですか？
1: はい、地元の、白山市鶴木の三宮から八幡町ですね、鶴木の町を、挟むところに船岡山という山がございまして、
0: はい、
1: 船岡山の名前の由来ですけど、船を、ひっくり返したようなちょうど、綺麗な独立した船のような山があって、この城がですね、一向一揆の時代からあれですね、江戸時代のもう入る直前ぐらいまで使われてたんですけど、一国一城令の前に、城の機能をですね、いらないということで廃城になっていきます。
0: そうだったんですね。はいはい、それはもう一向一揆との戦いも終わってで用なしになったみたいなことですか？
1: そうなんですね。そういったことで江戸時代地元の人たちはこの石垣もが現在も残ってますけど、ここが城でして、一向一揆の戦いのあたりで使われてたということをずっと伝授されてたんです。
0: はい、
1: で江戸時代の半ばぐらいになると使われてない城ですから、江戸時代、結構いろんなところで農作物を作ろうという話が出てきて、村の人たちからですね、奉行さんに対してこの城の土地使わないんであれば耕作地として使わせてほしいという嘆願書が出てきまして、
0: はい、
1: で北側の方が、今杉林になってるんですけど、元禄年間という江戸時代中期ぐらいに、農地として開放されていきます。ただですね、城って山の上にあるので水が来ないんで、
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: 田んぼは稲作はできないんですよね。基本的には畑作地として使われてまして、戦前ぐらいまで畑作地として、畑として使われてたようですね。
0: そうだったんですね。はいはい、それはもうこの 船岡山城の跡は全部畑になったっていうことでよかったですか？
1: 実はですね、南側に今も石垣が残っている部分が一部だけ残ってるんです。
0: はい。
1: でこれがですね、多分畑作地としてはちょっと使えなくて、少し使えないような状況ですね。波状って言うんですけど、にはしてあるんですけど、石垣は今も残ってて、まだこれはおそらく明治維新を迎えるまで加賀藩が、ここは入っちゃいけないところっていう禁足地にして、有事の時には使える体制にしてあったんではないのかなというふうなことは想定されますね。はい、
0: そうだったんですね。はい、畑として使うところもあれば、一部石垣など
1: 石垣が残っているところがあります。
0: 残しているところもまた今回の絵図からも分かるということですかね。
1: はい、はい、そうですね。はい、
0: また他のお城の展示っていうのはありますか？
1: ですね、あと剣に近いところで倉ヶ岳というところの城の絵図を展示しております。倉ヶ岳ご存知だと思うんですけど、非常に標高高いところにありまして、ここに登るともう金沢の平野の方がざっと見えるっていうかね。ここは平安時代の、終わりぐらいから景色がいいことから、城として使われています。これも江戸時代の方がですね、こういったここを源平合戦の頃から使われてたということを知ってて、
0: はい、
1: 山へ登って城の図を描いてきました。この城に関しては土塁という呼ばれている土を持った防御機能を持った城なんですけど、そういったものがありますね。それは地元のお城の絵図として展示をしております。
0: この倉ヶ岳古城というのは、一向一揆の戦いの際にも使われたんですか？
1: はい、そうですね、一向一揆の織田との戦いですね、の時に使われております。こういった城っていうのは平安時代、一向一揆の時代、大体地勢がいいもんですから、
0: はい、
1: 必ずこういったところは戦争が始まると、城として使われていくわけなんですね。
0: ありがとうございます。はい、白山市など地元にゆかりのある、城の絵図も見られるということなんですね。
1: はい、
0: 琴の葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。ジョニー・ホートン、ニューオリンズの戦い。

0: 送りした曲はジョニー・ホートン、ニューオリンズの戦いでした。言の葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: はい、
0: 前半では、白山市にゆかりのある船岡山城や倉ヶ岳古城の絵図のお話を伺ったんですけれども、後半はどのようなお話でしょうか。
1: はい、戦国時代に実際に、起こった戦乱ですね、戦乱の絵図を、最終章で並べてあります。志津ヶ岳の合戦と呼ばれているものや、長野県の川中島の戦いですね、
0: はい、
1: 関ヶ原、有名な本当に合戦ですけど、そこに関する絵図を並べてあります。
0: 戦いの絵図ってことなんですけど、これまではその山城の絵図が中心だったと思うんですが、はい、この戦いの絵図が残されたことには何か理由はあったんですか。
1: ですね、これも山城の絵図を作る過程とよく似てるんじゃないかなと思うんですけど、有事の際に武士がですね、過去どういうふうに戦闘をしたかということを勉強することによって、過去の戦いを勉強することによって、有事の際の兵法ですね、兵学ですね、を学ぶことが最初は目的だったんですけど、だんだん江戸時代になるとですね、この文学がたくさん出てきます。一般の方々もこういうものがですね、こういう戦いでどの武将がどちら側についた、東軍西軍についたという、絵本なんかが出だしてきて、でこういうものを楽しむ文化が江戸時代の中で出てくるのかなという感じはしてますね。はい、
0: それはその実際に有事の際に向けた準備というよりかは、もう娯楽みたいな要素の方が強くなっていったっていうことですかね。
1: そうですね、一般の庶民の中でもこういったと過去の有名な関ヶ原の戦いとか、秀吉がですね、農民から太閤まで上がっていくんですけど、そういった絵本なんかも江戸時代の中で出てきます。で、こういった中でこの印刷物としてたくさん出てきて、一般の人たちがこういう絵本とかで、知るようになってきて、

0: こういう、まあ、戦時をですね、過去の戦国時代の戦いを学ぶということが出てきますね。まあ、そういった中でもこういうものが出てくるのかなということが、
1: の人ではないですけれども、この戦いどんな絵図が描かれていたのかってことをお聞きしていきたいんですが、はい、まずこの賤ヶ岳の戦いではどのような絵図として描かれているんでしょうか。
0: はい、賤ヶ岳の戦いといいますと、まあ、滋賀県の、賤ヶ岳、北陸自動車道を車で走ってますと、ここでサービスエリアがあります。
1: はい、
0: そこで、ですね、まあ、織田信長が、本能寺の変で倒れた後に、織田方の武将たちが半分に割れます。誰が、この後織田方を引っ張ってこうかというふうな戦いが、この賤ヶ岳で、行われていったわけなんですけど、
1: はい、
0: 端的に言いますと柴田勝家という武将ですね、という方と、まあ、後に政権を取っていく豊臣秀吉ですね、が2つに分かれて、まあ、1週間にわたってですね、この辺り実はの山岳地でもあります。で、1週間にわたって、戦いを行ってきます。はい、前田利家なんかもこの絵図の中に出てきまして、前田利家はそもそも、柴田勝家に継いでたんですけど、
1: はい、
0: まあ、合戦の途中で秀吉方についてって、まあ、あの勝家を裏切るということになってきます。まあ、そういったものが絵図にあって、その後結局前田利家は秀吉についたことによって、
1: はい、
0: いろいろ、まあ、加賀藩の元を作っていくわけなんですけどね、そういった絵図があります。まあ、そういったことで物語性があるということで、まあ、こういう、絵図ですね、賤ヶ岳の合戦の絵図なんかが描かれてて、まあ、これにどんな戦いだったかっていうのが、まあ、当時の人たちが語ったんだろうなっていう感じはしますね。はい、
1: ああ、そうだったんですね。史実として残っている前田利家が寝返って秀吉側についたということも今回絵図から分かるようになっているんですね。それでは川中島古戦場の絵図についてはどうでしょうか。
0: はい、川中島の古戦場の絵図に関してはですね、長野県、まあ、長野市に川中島というところがあるんですけど、武田信玄ですね、甲斐国の大名ですけど、信玄と上杉謙信ですね、の間で5回12年にわたる、戦闘があったんです。
1: はい、長いですね。
0: 長いですね。
1: はい、
0: で、まあ、この中で有名なあれですね、塩が足りないから相手方にね、塩をね渡すという、
1: はい、
0: なんか友好的なこともあったりとかして有名なんですけど、これも非常に長い戦いで、実はこれも江戸時代、このあとですね、この戦いを、武田信玄側が克明に記録を残しておりまして、それを、まあ、江戸時代、ちょっと難しいんですけど、紅葉軍艦という文献が作られまして、
1: はい、
0: 戦陣の組み方とか縄張りの作り方とかいうのを、江戸時代にこれまとめられてって、何ですかね、これも軍学として伝授されてったんです。で、まあ、こういったものがですね、まあ、軍学書の一部としても、まあ、今展示をしておりますし、また先ほど言ったように物語としても、これも川中島の戦いで絵本が出ておりまして、まあ、そういったものなんかも非常に江戸時代の文学の中でも流布をしていくということですね。非常に有名な資料となってきます。はい、
1: 絵図に加えて軍学書というのも展示されているんですね。
0: はいはいはい、
1: この軍学書っていうのは江戸時代の人たちにとってなんて言うんでしょう、実用的なものだったんですか。
0: そうですね、加賀藩の中では初期の段階で、兵学者がいました。まあ、有沢家という兵学者がいまして、
1: はい、
0: その方々が加賀藩の中でこういう川中島の合戦の戦い、どういうふうに戦いましたかということを

0: 絵図とかこの縄張りの先ほど言った作り方ですね、先陣の組み方なんかを、各大きな重臣たちの、家行って伝授をしてたんです。これを書き写すことによって戦争の仕方を初期の段階では学んでたようですね、はい、
1: そうだったんですね、はいはい、江戸時代っていうとあんまり戦いは戦国時代のようにはないですよね。
0: はい、まあ、ないのでむしろやっぱりこういうことも学んでって有事の時に、まあ、こういう組み方をしようと。で、まあ、実際に幕末やっぱり戦争が各、藩でありまして、こういうものも非常に大事にされてたようですね。江戸時代全く戦いがなかったんですけど、本当に戦争を切るとこういうふうに戦うんですよっていうのを、明治になってからも金沢でいうと串団なんかがこの戦術機をこういうものをまた写し取ったりとかして、勉強してたようですね、はい、
1: ああそうだったんですね、はいはい、江戸時代だけではなく明治でも、はい、明治の人たちもそうやって学んでいってたんですね、はい、過去の
0: 戦闘を学んでたようですね、はい、
1: わかりました、はい、それでは最後関ヶ原の戦いについての絵図も教えてもらえますか。
0: はい、関ヶ原の戦いの絵図が一点だけ展示をしております。関ヶ原もこれもですね、慶長5年1600年の9月15日から始まって1日で終わる戦闘なんですけどね、
1: はい、
0: 非常にそれまでの前哨戦が8月22日から始まっております。で、まあ、関ヶ原というふうなところで行われてるんですけど、この関ヶ原で、結構石田三成を対象とする軍と徳川家康ですね、家康の陣があって、はい、これもやっぱりあれですね、必ずこういう戦乱っていうのは裏切る人がいて戦乱が変わってったんですね、
1: はい
0: はい、まあ、そういったことを絵図で展示をしております。はい、
1: さっきの静ヶ岳の戦いの前田利家じゃないですけど、はいはい、そういったこともまた関ヶ原の戦いでも絵図からわかるということなんですね。
0: はい、そうですね、はい、
1: ありがとうございます。はい、ここまでは現在鳥越一向一揆歴史館で開催されている絵図から見た山城の魅力点についてお話を伺ってきました。来月なんですけれども、また歴史館セミナーというのが関連イベントとして行われるんですよね。
0: はい、9月12日の土曜日の2時から鳥越コミュニティセンター、旧の役場があった場所ですけど、そこにコミュニティセンターと今言っております。そこで講師を招いて、歴史館セミナーということを開催します。講師はですね、富山歴史町並み環境づくり研究会の代表者である高岡徹さんという方なんですけど、
1: はい、
0: どんな話をしていただこうかなということなテーマなんですけど、織田政権と五箇山一揆というテーマで、1時間半ぐらいのご講演をいただきます。この内容をざっくりちょっと紹介いたしますと、
1: はい、
0: 実はこれ一向一揆に関することを喋っていただきまして、富山県の稲見というところに稲見瑞泉寺というお寺があります。
1: はい、
0: このお寺、実はお寺でありながら織田信長の軍隊ですね、富山にいた薩摩成政と戦ったお寺なんですけど、今も行くとすごく頑丈な石垣に囲まれてます。お寺の中でもすごい、なんか今日本遺産にもなってますが、まあこれがですね、織田政権での富山に赴任をしてきた薩摩成政と、一向一揆が、戦争を始めます。で、一向一揆は結構抵抗してたんですけど、

0: けてきます、
1: うん、
0: で五箇山の先には、本願寺から、本願寺の大阪本願寺っていうのがちょうど鳥越城が、戦いやってる最中に京女っていう本願寺の、門主がいるんですけど、はい、五箇山の奥の方で、京女がどうも指揮をしてたということで、まあ、鳥越城の戦いにも同時期この同じ戦いをやってたんで、そのところで一向一揆が、まあ、五箇山と抵抗したということです。実はこの高岡さんの講演の内容なんですけど、この八乙女山という山の、山の高いところですね、500メーターぐらい高い山なんですけど、
1: はい、
0: そのところに、堀切といった、防御機能がたくさんこの高岡さんが見つけられたんです。でそういった話をしていただこうかなということを、予定をしております。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。アーロガスリー、愛国者の夢。

0: 続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は、五代目柳家小さん、まんじゅう怖いです。
1: 銃によれば血は十色なぞと申しまして、顔形の違うように皆ご気合が違いますね。丸い顔の方はごく心が慣れて円満型であると。顔の四角い方は何かやることが几帳面。顔の三角の方は腹立ちっぽくてすぐとんがる。顔の長い方は気も長い。反対

に寸の短い方は気も短い、顔が横に長い方は、いやそんな方はいないでしょう。そういう方がいると、そういう人は武将でちっとも動かないとか、まあこれでいろいろあるもんね。もっともそれぞれ違ってよろしいでしょうな。こういうお入りのお客様方がみんな一つ心持ちだなんていうことになる。お一人がお帰りになると、その後くっついてみんな帰っちまう。これは穏やかじゃございません。まあみんな違ってよろしいもん。ですからまあ食べ物でも何でもそうですな、いろいろ好き好きがございますけども、まあ刺身を一つ食べるにいたしましてもそうですから、ああ刺身はやっぱりサビを利かしてな、ああ食った方がうまいよ。いやそうでないね、バターつけて食うとうまいよ。そうかよ、俺はジャムをつけて食うの。いろんな人がいますからね。ですからまあ若い連中が大勢集まるというと、また実に陽気なことになってまいりますが、なんだよこのみんな呼んだな、うん、他でもねえんだ、今日は俺の誕生日でな。誕生日か、誕生日じゃねえ、誕生だよ。なんだよその誕生ってな、誕生知らねえやつがあるかい。生まれた日が誕生じゃねえか。誰の？俺のだよ。あれ、おめえ生まれたのか。生まれたじゃねえか。嘘つけ、生まれるけ。生まれたんだよ。おい聞いたかよ、生まれたとさ、こいつが生まれるわけやねえ、裏のドブから湧いたろ。ボブラじゃねえ、バーニシャって。でどうしようって、どうしようって、めでてえやの。そうか、うん、だ今晩面白おかしくここでみんなで話でもしてもらおうと思ってな、それでこうやって集まってもらったのよ。あそうか、で一杯やりながら陽気に騒ごってんだ。俺はダメなんだよ、うん、表で通りにあったんだよ、今晩おめんとこへ若いものはみんな集まるそうだ、まあ、酒なんか出しちゃダメだぜ、まあ飲んだ勢いでまたどうつまんねえとこ遊びに行かねえ限りもねえと。そうなるとまた明日の仕事に差し支えるから、うん、酒は出すんじゃないよってんで固く断られてんだ。なんだよ、目に見工場があんな。じゃ何かどうしても飲ませねえか。どうしてもってことはねえよ、おめえたちは持ってきて飲むのをそれまで俺は止める権利はねえよな。まあみんなが持ってきて飲めばさ、俺も一緒になって飲んでやってもいい。どっちへ呼んだんだかわからねえ。お寿司がこしれてあんねん、稲寿司と海苔巻きが、そんなもんでもつまんで茶でも飲んで一つまあ陽気に騒ごうじゃねえ。バカなこと言うねえ、寿司食って陽気になるけ、腹がつっぱら目の子は頼むで眠くなっちまうじゃねえか。なことはねえ、何がなくたってこれだけみんなおしゃべりが揃ってんじゃねえ、陽気にならねえことはねえだろ。あ、おしゃべりってや、留子はどうして、あいつはいねえな。え、あいつはいいんだよ、陽気で一人でベラベラベラベラしゃべくりやんからな、油っかび石がついてやな、ほらもう止めとかねえんだあいつは。で、あれ、あいつがいるって言って陽気でいいんだがな、来るんだろう。え、言ってやった、おそうか、じゃあ来そうなもんだ。ほらほら、噂すら考えてな、これで飛び込んでやろ、飛び込んできゃ来る、そうそう、うるせえな、まったく。どうした、どうだ、驚いちゃったの、ほら。あ、遊び作んねえか、誰も追っかけてこねえか。なんでこいつは、借金取りかなんかに追っかけられたか、そうじゃねえんだ、取れちゃった。このうちは座るといてえな。座るといてえ、おい、下駄履いて座ってるじゃん。そうかじゃねえわ、ったく。冗談じゃねえ、下駄を脱げよ、いいえ、もうお構いなく。構うよ、こっちの。どうしたんだ、いや、ここへ来ようと思ってね。松のあそこの薄っくれ同士のとこ抜けてきた。あそこは早道だからよ。そうするとね、後ろで、おう、飛び込って呼ぶやつがいるんで、振り返ってみると誰もいねえんだよ。あれ、じゃあ気のせいかなと思って歩き出してと、待たねえか、止め。今度後ろ見て、おめえの目で驚いちゃった。なんだよ、嫌がったんだよ、あそこにこうトグロを巻き上がってね、うん、あ首を引いてね、口をパクリさ、下はペロペロっと。なんだよそれ、蛇、スーツ着、変な時に蛇がいる、いたんだよ。大きな口を開いて、止め、てめえ人並みにしちゃうぞって言われた時には俺はゾーッとしちゃったな。飲まれちゃ大変だと思うから、まあまあ待ってください、せめてまあ今月いっぱい借金の言い訳で、それから俺は駆け出したよね。危なく飲まれるとかさ、
いやー怖かったな。何言ってんだバカ。

ねえやったがな。そうじゃねえか、あんなとこへ蛇がいるわけやねえし、でいち蛇がおめえ止めこうなんて言うわけやねえじゃねえか。誰か薄っくれとこで呼んだんだよ。おめえはまた臆病だから、なあの腐ったの見て蛇と間違えたろ。いやそうだな、確かに蛇だよ。俺はもう長虫はでっくれだな。ああ蛇はもちろんだな。ああうなぎね、道場メメズ、メメズなんじゃあんなもの目も鼻もねのっぺらぽうなんじゃねえか。あそうかい、そう何かい、おめえはのっぺらぽうのものは怖くねえってのかい。じゃあ人間の目鼻のねえのがくれとくからにゅうってできて怖くねえか。それはまあこういうそれ見ろ、それ見ろったってそれとはわけが違う。そうでねえんだ、俺も長えとなると何でもダメなんだよ。長えよな、ダメよな、だうどんだってそばだって食わねえもんな。うん、だからふんどしも締めらんねえ、だらしないねえこの野郎。まあよくあるやつだよな、子供の頃にこんな虫は好かねえ、こんな虫は怖えなんてな。うん、よくまあなんだよ、子供の頃の前なお締めこんじなんて方角を決めて埋めた上を一番最初に通った虫が怖くなるなんていうことを言うけどもな、どうでこんな虫は好かねえ、こんな虫は怖えなんてな、おめえたちだってあるだろう。え、おめえなんじゃ何が怖え。俺は座ると敬老だな。何敬老、なんだ敬老だって。帰るか、あそっちはナメクジ、蛇から帰るからナメクジか。ほほ、三隻が揃っちゃったな。そっちはなんだよ、オケラ、オケラだね、変なものは怖えね、嫌なんだよね。あいつとっ捕まえてきて箱入れてね、ガラスの蓋かなんかしてこう見てってくるくるくるくる歩いてんで聞いてみるんで、オケラオケラ、母ちゃんのはどうのぐらいってこうのぐらいなんて。人間もオケラになっちゃおしめえだ、何の話をしてやんだよ。しゃあそっちはなんだよ、馬だな。もう虫じゃねえ、虫じゃないよ、虫じゃねえけど嫌いなんだ。ミルクで見るときはいいんだよ、出し抜けのあの面で食わしたしね、俺ずっとしちゃうな。馬の面ってのは長いね。丸顔はないよ、当たり前で。あんな長い面してたんじゃさ、ほっかぶりするっつったって手ぬぐい一本じゃ足りねえだろ。つまらねえ、心配してやんなこいつは。第一大きな話してやんだよな、こんな大きな話してやんだ、あれでフーフーフーフーやってやんと、俺あの鼻の中に吸い込まれちゃねえかと。何をバカなこと言ってんだよ。おうそっちは何だよ。アリだ。急に小さくなったな。馬からアリか、あのもの声が嫌だね。あいつはこう這いつってみると体中ムズムズしてくるからな。おかしなもんだな。誰だよ背中向けてタバコ吸ってんな。森さんじゃねえか。おい森さん、なんでなんでん威張ってやないつは。なんか怖えもの怖えものねえよ俺らんぞ。いいんだよなきゃねえで、何怒ってることはねえやな。お前ただ聞いただけだよ、ないよでわかるじゃねえか。何こんなとこおめえキセルおめえこんなとこおめえってカボチャにしるけみたいな格好して、なんでカボチャにしるけんとは。いやだからさ、口とんがらかしてな、タグが吸入かけたような口をして、この野郎タグが吸入なんぞかけるか。だっておめえ吸入タコかいな、何言ってんのよ。ふざけんじゃねえよ、俺はこういうもんなんじゃねえよ。だからいいんだよなきゃねえで、ただ聞いただけで何言うて怒るよおめえな。みんな子供に帰ったような心持ちでもって、ああこんなものは怖い、こんな虫やすかね、そんなにいい子してんねん。おめえくせとんがらかしてザが陰気になっちまう。それとも何か俺たちに遺言でもあって、何を言ってやんで、遺言も提灯袋もあるか、わけもな集まりやって何だと思うや。人間は万物の霊長天だよ、動物の中で一番霊な人間だよ。何を言うんだよ本当に、バチやって俺なんぞおめえ蛇見ろゾクゾクすら、怖いんだろ、食いてえのよ。蛇は当たり前だよ、場違いなうなみが作ったらよっぽどうめえぞおめえ。おい上髪の眼肉なんぞ味噌漬けにしとくてえとな、これ魚の魚にオツだ。本当かよね、何言ってやんで、メメズなんじゃねえんだ、あんなもんな。マヨネーズかけてマカロニ買いに食うわ、俺。メメズを。取るめよ。アリなんじゃ驚かないね。おこわ食うときなんじゃ、ごま塩の代わりにアリかけつく。ごま塩が歩いて食いにくいが、そら食いにくいだろうな。何言ってやんだ、って。馬なんじゃ驚かないよ、俺は。おめえたちは何か、馬なんぞ怖がって、仮におめえこれが戦場に出たりなんかして向こうから馬かけてきたら尻尾巻いて逃げるか。つまみろ本当に、俺は四つ足なんてな、驚くの四つ足なら何だって食っちゃうんだ俺は。
だから見ろ、この頃この

0: 진짜 내가 왔습니다. 야, 듣는 거 뭐야, 그래. 어떻게 따라하시는 애가 어떻게 뭐, 그래. 네, 어른한테, 난다 또, 어른, 거인한테, 어느, 시도수 보낸다, 그러나, 지원자네, 그도 어, 에, 이 가와, 어른아, 난시로 오면, 에, 노부순 나가 되나, 고래가 거인한테, 어느, 시도수, 시도수 보낸, 네, 아, 노, 어. 응? 누시다, 이랬다, 이랬다. 어이다, 싫다. 난이, 에, 그 와, 이분, 뭔데, 그래, 알아. 그이 문안 나를 나니 우스쿠데 당각시대 소리난데 こいつ 思い出 しちゃ いけねえ 또って 그가 머리사 했는데 기타가 뭐 다메다 と思ったら 당각시대인데 思い出すめ と思ってね 아 이왔쳤다네도 그이 문 이끄는지 이르게래 에이다 이끄네 이끄네 난다 싫어네 脈가 速くなってきた 이거라 어 이끄네 나 오라 난다 ゾクゾク 寒気が来て 오오 뛰어라 난다 난다 どんな 문어 그인다 기가리쳐 그만데 만주가 에? 만주 난데 만주 ってな どんな虫だ? 虫じゃねえんだよ 食う饅頭だよ 食う饅頭? へえ そこの買ってやんの じゃあ何か豆腐饅頭だよ こしたか饅頭 言わねえようにして饅頭 もういい饅頭になればなるとかーっと怖くなってくるほら驚いたなじゃあ何かなおめえ饅頭のこと言わねえ俺なんて知らないとゾクゾク寒気がしてめまいがしてなんだか気持ち悪くなってきたからあったなそれはなえそうかい どうしよう? え? 医者でも寝てくれて医者なんて言うことはねすごい落ち着きやんな俺からねすまねえけどなんか布団がねえかいえ寒気がしてしょうがねえちょっと寝かしてもらえて布団かぶってちょっと寝てみるから落ち着きやな俺からもうそれはまずいなおいじゃあなんか薬かなんか買ってくれ薬をなんにもいらんもう落ち着きゃいいんだからちょっと寝かしてもらえよおにゃに布団出してやってくれあその押し入れに入ってるからねあ出してあじゃあそれ寝てみろよ じゃあ何かいいのか鶴見なに売らねえのか何なら買ってきたっていいぜえそうかいじゃあ寝てみろよあ気分が治ったらなうんまたこっち出てきた話をしろじゃあこれ閉めとくよおいでよえあんな嫌なやつはねえのまったく俺たちは右だってもしたり黒いってもしろ何でも立てつきやんねん嫌な野郎だよもうそれ見ると変わってやんのまんじゅうがこいなんてのえいるよああいうのがそうか かぼちゃの切り口を見ただけで嫌な心持ちだってやつはいるからね夏みかん見ると目ますってやつやるでほうそうかな買ってやんなじゃあ何かなあの枝の上をまんじゅうが歩いてまんじゅう歩くわけねえやなじゃあ子供がなんか食いこぼしながら歩きやったかなおい蛇やなんかあと役にしねえがまんじゅうならあとで食えるからよみんなでまんじゅう買ってきてあの野郎枕のとこやむなりつんで一つほどかしてみようぜ面白いで えおよしよお前まんじゅうと思い出しただけ間が青くなって震えてんだ目の前にお前本物見てごらんよ下手すらんちゃ信じまぜいいよあんなもの死んじゃったってお前大して国家の役に立って拾うもんじゃねえな石製一個はジュースのやつみたいなもんだよ俺はぼらぐと言うなよお前いいのかお前んなこと言ってまんじゅうで殺して暗殺だなんてな<笑>いいから買ってこいじゃやってみようか 悪い相談が持ち上がると早いななんで<笑>、えー、豆まんじゅうだ、うん、財布代で買ってきたあ<笑>無理しやったなこれなんで、田舎まんじゅうがいろいろあるもんだな、えー、こしたがまんじゅう、はあ、そばまんじゅうんでおくりまんじゅうが起きてああくずまんじゅういろいろあるんだほらいろんなの出てきた中華まんじゅうなんか出てきやったな<笑>おるおるおるおいそらカステラまんじゅういろいろあるわ山になっちゃったじゃあこのままそっくり持ってくからな、いざとなったらみんな医者へ飛んでってくれよ 医者だよ医者じゃねえんだからね関東あつらいの早いんだからあで逃げ道あげとけよあの野郎まんじゅう見て気が狂うとこのもこうずねハッと食いつくとほらスッと逃げるからな足なんて出しとくなケツマスクと困るからあ言うわが人げ後で落ち合いれてなまんじゅう食いながら茶でも飲んで笑ってやんだからよなんだとお前はだからみんなに言わんで癒しって 後で一緒に食ったら手前だけすぎ怒っちゃいけねえ食うんじゃねえんでくずまんじゅうやらけえだろぶつけるとくっつくからよほらくずまんじゅうが飛びついたからって音がしてやろうかそいつは面白いやじゃあいいね持ってっからねうんおい来たえわかんない頭から布団かぶってガタガタしてやんだこれでみんなでわーっつって起こせ面白いからみんなおいでよおーい森さんどうだい気分はうるせえなまったくな少し静かにしてくれりゃいいんだよ。ガヤガヤガヤガヤ、いえ、ありがとう。 やっと動機は収まったけどね、まだなんだかゾクゾクゾクゾク寒気がしてしょうがねえや。まんじゅうが夢となく嘘となく幻のごとく目の当たりあるような気がしてしょうがねえ。
1: 目の当たりあるようだとよ、虫が知らせんだそりゃ。起こせ起こせ、うん、おう起きて目の当たり見ねえか、起きろよ。
0: うるせえな、まったくな。物語見ろ、薬でも買ってきてくれたのか。ああ、嫌になっちゃうな、まったくな。冗談じゃねえ。怖いもの一個だなんて、こんなことうちでもって寝せたらよっぽどよかったよ。ああ、どれちったな、まったくな。なんだよ、物語。開けてみる、開けてみる、どうだよ、怖いだろ、怖い、まんじゅうこんなに見てる、あ怖いよ、うわあ、とうまんじゅう、怖い、あとうまんじゅう、あ怖いよ、クロワンだな、これは。栗まんじゅう、大変だぞ、とうとう食われちゃった。おい、一杯食ったよ、お前まんじゅう食ってるぞ。あいつはまんじゅう食ってる、ふざけようとこの野郎って。あ、なんだよこれ。あ、くずまんじゅうだ。こういう怖いもの、あの野郎、たもといしまってるよ。あの野郎、たもとい入れるやつあるか。てめえ、怖いもの食っちゃいけない。お前、本当に何が怖い。今度は苦い茶がいっぱい。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。スピナーズ、スウィートシング。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしく。スタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には薄い雲もありますが、気持ちの良い青空を見ることができます。金沢地方気象台によると、午後0時までの最高気温は金沢で 33.1 度、輪島と白山河内で 33.0 度を記録しました。石川県内の11ある観測地点のうち、すべての観測地点で30度以上の真夏日となっています。さて、昨日からお盆休み明けという方も多いかもしれませんが、 JR 西日本によると、お盆の期間中の北陸新幹線の1日あたりの利用者が金沢開業以来過去最多となったと発表しました。

月7日から16日までの10日間に北陸新幹線を利用したのは41万5千人で、前の年と比べると 6% 増加したとのことです。1日平均では4万2千人が利用し、金沢開業以来最多となりました。一方、小松羽田の空の便では日本航空の利用者はおよそ1万7千人となり、前の年からおよそ 2.4% 減少しました。昨日、日本航空の小松羽田便については冬ダイヤの10月25日から現在の1日6往復から4往復に減便することも明らかになりました。北陸新幹線の利用が好調となる一方で、空の便は減便となり、北陸と首都圏を結ぶ交通に変化が見られています。よろしく。スタジオサミット、今日はこの後石川県漁業協同組合若松匠さんが出演します。この後もどうぞお付き合いください。

0: よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。ここで天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い34度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い34度です。朝晩はだんだんと涼しくなってきましたが、今日の日中の予想最高気温は金沢輪島ともに34度予想となっています。これからも水分をこまめに補給して熱中症にならないよう気をつけてくださいね。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度高い26度、日中の予想最高気温は33度です。輪島の朝の予想最低気温は今日と同じ25度、日中の予想最高気温は34度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時6分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、国道157号線

金沢市上堤町付近、武蔵交差点方向から高林坊方面に300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時現在の情報です。北陸自動車道、石川県、その他福井県、富山県で通行止めや事故、渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時6分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、一曲音楽をお送りします。今瀬、Have a nice day。

0: よろしくスタジオサミット。今日は石川県漁業協同組合若松匠さんにお越しいただいています。若松さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは先月7月や8月は底引き網漁お休みというふうに伺ったんですけれども、他の漁などどんな様子だったか教えてもらえますか。
1: はい、そうですね、7月8月底引き網がお休みになる期間ですね、はい、であと他にはですね、魚の取り方として定置網というものあるんですけども、はい、こちらはですね、大体7月中旬ぐらいになりますと、珠洲から七尾のにかけてのこの富山湾側の方がですね、はい、夏場休漁ということで、そのエリアも定置網はお休みになってくるということで、他にも刺し網だったりとか、釣りの方、いろいろ漁法あるんですけども、夏場はですね、その漁船使ってあの魚を取る漁業がですね、結構お休みになるとこ多くて、魚が少し少なくなる時期になりますね。
0: やっぱり夏は暑いので魚が少なくなるっていうことなんでしょうか。
1: そうですね、それもありまして、この夏場に年間の中でどこかこの、資源保護のためにもお休みをということなんですけど、はい、この夏場にお休みを取るところが多いというような感じですね。
0: わかりました。では旬の海の幸についても教えていただけますか。
1: はい、今日はもずくのお話をしようと思うんですけども、
0: はい、
1: 海藻のもずくですね、
0: はい、
1: 石川県ではもずくと言いますと、主に絹もずくと言われている種類と、あと岩もずく、こちらの2種類があります。で、出荷はですね、絹もずくの方は早くてですね、冬の終わりから春先から始まりまして、
0: はい、
1: この岩もずくっていう方は大体6月ぐらい、この初夏の時期から出荷が始まるというようなものになってます。
0: そうなんですね、はい、この絹もずくと岩もずく、私はあんまり聞きなじみがないんですけれども、はい、どんな違いがあるんでしょうか。
1: そうですね、絹もずくの方は糸の絹の感じを当てるんですけど、
0: はい、
1: その通りですね、非常につるつるつるっとした滑らかな舌触りになってまして、
0: はい、
1: 強い粘り気っていうのが特徴です。で、この絹もずくはですね、本田原など他の海藻に絡みつくようにして成長しています、
0: はい、
1: で、一方この岩もずくの方は、呼んで字のごとくなんですが、岩ということで、海底の岩にこう生えているもずくになります。こちらの方はですね、非常にシャキシャキとした食感がありまして、香りもすごく磯の香りがします。で、粘り気も非常にある、もずくで、この海底に生えるということで、岩もずくと言われてます。
0: そうなんですね。その絹もずくの食感はなんとなくもずくに近いのかなって私聞いてて思ったんですけど、
1: はい、
0: この岩もずく、シャキシャキとした食感ともずくっていうのはなかなかあんまり私は結びつかなかったですね。
1: そうですね、皆さんおそらくイメージされるもずくっていうのが、スーパーとかでこう3つパックがついてて、はい、もずくって書いてあるあれだと思うんですけど、あちらはですね、主に沖縄県で養殖されているもずくが多いんですけども、
0: はい、
1: あちらのもずくは割とこう一本一本が太くてですね、こうプルッとした食感があると思うんですけど、
0: はい、
1: 岩もずくはですね、本当にシャキシャキ、一本一本は細いんですけども、非常にシャキシャキした食感があります。
0: ああ、そうなんですね。じゃあ、スーパーでよく見かけるようなもずく、沖縄県で作られているっていうことだったんですけど、はい、そういったもずくとまた絹もずく、岩もずくは別物ということなんですね。
1: そうですね。
0: もずくはちなみにその養殖と天然だとどちらが多いんですか。
1: ですね、ほぼほぼ養殖でして、今、国内に流通しているこのもずくっていうのが 99% が沖縄で養殖されたもずくと言われてます。なので残りの 1% が、はい、天然に生えているもずくということになりますね。
0: あ、じゃあ今回紹介してもらっているこの岩もずく、絹もずくっていうのはその 1% に入る天然のもずくっていうことなんですね。
1: はい、
0: そうなんですね。ところでそのもずく、沖縄県が多いっていうことなんですけれども、はい、養殖のもずくはどんなふうに育てられているんでしょうか。
1: ですね、海の中で育てるんですけど、
0: はい、

0: 海底にですねこうロープを張り巡らして、こうサッカー場みたいな大きさぐらいの大きさなんですけど、そこにこうロープに網をかけて、そこの網の上にこのもずくの種苗種といいますか、この苗みたいなのをつけて、そこで育ててるんですね、はい、なので上から見るとそこの一角だけ黒く見えるん
1: ですよ。あ、もずくができていてってことですかね。へえ、そうやってサッカー場みたいなところで作るっていうところ作るっていうことなんですけれども、はい、取るときはどんな風に取るんでしょうか。
0: 取るときはですね、小さい船でその近くまで行って、
1: はい、
0: このバキュームでこう吸い上げて、海水と一緒にバーッと吸い上げて収穫するんですね、
1: はい、
0: でそれをこう港に持ち帰って荷揚げして加工場で洗ってっていう、まあ、これが養殖の一連の流れですね。
1: そういう風に取っているんですね。
0: はい、
1: 養殖はまあそんな風に育てるっていうことなんですけれども、
0: はい、
1: キヌモズクやイワモズクはどんな風に取るんでしょうか。
0: 基本的には手摘みといって、まあ、潜って手で取るのが多いですし、あとはこう、まあ、引っ掛けたり、こう船の上から長い棒でこう引っ掛けて取ったりとか、もうハサミでちょきっとこう切ったりとか、まあ、基本的にはこう手作業でっていうのが多いです。なのでまあ収穫量もその機械でバーッと取るわけではないので、やっぱりこの 1% っていうところも、まあ、そういったこの手作業で取ってるのが多いっていうのもあるかもしれないですね。
1: そういうことなんですね。
0: はい、
1: 今のところキヌモズクやイワモズク取れている量としてはどうでしょうか。
0: ですね、一応今イワモズクの方がですね、昨日量聞いたら、まあ、今年だいたい今現時点で60トンちょっとぐらい取れたよということで、
1: まあ、それを手作業でしているってことですもんね。
0: そうですね。で、イワモズクのメインは輪島の方になるんですけど、まあ、海女さんがこう潜って手で取ってるっていう形ですね。
1: うーん、分かりました。このモズクのおすすめの食べ方についても教えてもらえますか。
0: はい、一般的なのはさっと湯通しをして酢醤油をかけたりとか、まあ、あとはサンバイズ、ポン酢、
1: はい、
0: まあ、こういったものをかけて食べるっていうのが一般的かなと思います。あとはですね、味噌汁にこのもずくをパッと入れて最後に、
1: はい、
0: でこうでそのまま仕上げてで食べるっていうのが、まあ、結構能登の方、
1: はい、
0: まあ、特に私輪島 の人に聞いたらじゃがいもの味噌汁して、
1: うん、
0: でそれを熱々もグッツグツに、
1: はい、
0: 火かけて、で最後にもずこの岩もずくをちょっと一つまみ入れる、
1: はい、
0: でそれで食べるっていうのが一般的派っていう話でした。
1: あ、そうなんですね。はい、なんでしょう、なんかわかめの代わりなんですかね。
0: あ、そうですね、磯の香りもしますし、
1: はい、
0: まあ、この食感も味噌汁に入れてもやっぱりこう熱々のところに入れて置いといてもこのシャキシャキの食感っていうのが残ってるので、まあ、非常に、まあ、私もこうやって食べることもあるんですけど、まあ、非常に美味しいですね。
1: まあ、私もぜひ食べてみたいです。
0: はい、
1: ありがとうございます。このもずく海藻ですから体に良さそうだなって思うんですけれども。
0: そうですね、
1: 栄養としてはどんなものを含まれているんでしょうか。は
0: い、この粘り気の成分っていうのがフコイダンっていう成分になります。
1: はい、
0: であとはこのカルシウムだったりマグネシウム、このミネラル類、あとはベータカロテン、あとは食物繊維なども豊富に含まれた食品なので、まあ、非常にヘルシーな健康食品とも呼ばれてますね。
1: もずくは栄養も豊富で、しかもとってもヘルシーな健康食品なんですね。
0: はい、
1: 能登のもずくで言いますと、どんな風にしたら手に入れることができますか。
0: ですね、スーパーとかでも時折並んでいるのを目にすることもありますし、
1: はい、
0: あとはネットの通販でですね、能登もずくとかで検索していただくと、キヌもずくだったり岩もずくっていうのがヒットしますので、まあ、そちらで、はい、ご購入いただければと思います。
1: 私もぜひ味噌汁に入れて食べてみたいなと思います。
0: はい、ぜひ。
1: ありがとうございます。今日はキヌモズクやイワモズクについて教えていただきました。また来月も楽しみにしています。今日は石川県漁業協同組合若松拓海さんにお越しいただきました。若松さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: よろしく。スタジオサミット、時刻は午後1時21分になったところです。一曲音楽をお送りします。トト、リブフォートデイ。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県には注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い34度で、ここまでの最高気温は午後1時9分に 33.9 度を観測しています。輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い34度です。天気予報をお伝えしました。今日は石川県漁業協同組合若松匠さんにお越しいただきお話を伺いました。ツルツルトロトロとした絹もずくとシャキシャキとした食感の岩もずくについて教えてもらったんですけれども、若松さんからこの2つの違い、2つの食感の違いもぜひ楽しんでほしいというようなお話も伺いました。私は多分この岩もずく食べたことがないと思うので、またちょっと調べてみてぜひ食べてみたいなと思います。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
2: お楽しみに。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

最近読んだ本にこんなことが書いてありました。年齢によって好きな色、また好む柄が変化するよって。特に男性は年齢を重ねるほど黒や紺、茶、グレーなどを好む傾向にあるということで、そこにはですね、性格と同調する部分もあり、年齢とともに

0: に自然と落ち着きが出てきた現れというんですね。私が好きなのはレオパード。さあ、好みが合う方もそうでない方も音楽は共有しましょう。辻さん、よろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はペントハウス。7月29日にニューアルバムネオンガーデンをリリースしています。6人組のシティソウルバンドですけども、その中心、波岡慎太郎と大島麻帆の男女のツインボーカルが魅力ですね。ではリリースしたばっかりのニューアルバムネオンガーデンから1曲お届けします。ペントハウス、恋する神様。

0: お送りした曲はペントハウス恋する神様でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、今のカントリーミュージックを牽引する一人、モーガン・ウォーレン。昨年5月にリリースしたアルバム I'm the Problem が今月8月8日付のビルボードアルバムチャートでおよそ7ヶ月ぶりの返り咲き、通算14週目の首位を獲得しています。ロングヒットしてますね。今日はこのアルバムから1曲聴いてください。モーガン・ウォーレン、 Don't We

0: お送りした曲はモーガン・ウォーレン、ドント・ビーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: ソニー生命保険が今年6月に実施した中学生高校生が思い描く将来についての意識調査の結果が今月公表されました。今年で7回目だそうですけど、その調査の一つの項目として自分の周りで流行っている言葉を自由回答で聞いたんですね。で、中学生高校生とも最も多い回答がですね、和宝でした。和宝知ってます？私は初めて、何でしょうね、テンションが上がった時に使うようですけども、もともと YouTuber のセイキンさんが自身の動画で言っていたと。なんかね、ミンティアを食べた時に発したホッキョクグマの鳴き声で和宝と。それ、私はね、和宝を知ったのも初めてで、誰かが言ってるのも聞いたことはないんですけども、今後耳にするようになるのかもしれませんね。ちなみにこの調査で和宝の次に多く使われていた中高生の流行り言葉が何々すぎて滅。これはね、ミルクのね、好きすぎて滅から来てるのは私もわかりますけど、ただ使い方として何々すぎるを表す使い方で、お腹減りすぎて滅とか、もう眠すぎて滅なんて使われ方もするそうです。面白いですね。

0: お送りした曲はミルク、好きすぎて滅でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 一般財団法人出版文化産業振興財団の調査によると、全国の書店数は2022年の9月におよそ8500店あったのが、今年3月時点で7287店と1300店も減少しています。そんな中、新潟県の柏崎市では地元の30代の男性が移動書店を営んでいるんですね。市役所などを人が集まる場所に足を運び、自分で仕入れた本を販売する移動書店。自ら在庫を抱えるリスクはあるものの、半年ほど営業する中で客との距離も縮まり、常連さんと時に本の感想を言い合いながらコミュニケーションも図っています。全国には書店が一つもない自治体が増えている中で、移動書店はこれからの町の本屋さんの新たな形になるのかもしれませんね。今何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: 7月31日にリリースされた平井大の新曲です。平井大、名残花。

0: お送りした曲は平井大、名残花でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ最後もシェアしましょう。
0: 2024年リリース、宇多田ヒカル、トラベリング・リレコーディング。

0: 北陸電力送配電、
1: 身近な電気の安全チェックお願いします。
2: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
3: 無理なタコ足配線は危険です。
2: 濡れたてでプラグを触ると感電の恐れがあります。
4: 電気を正しく安全にお使いください。
1: 北陸電力送配電です。
5: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
6: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
7: 課外授業のすすめ、
8: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
7: ステーションアイ。
8: 明るく
9: 楽しく
8: 元気に
9: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
10: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: のど復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました祝活デッセでございます。ということで、まあ東京に行ってきた話をしたんですけども前回ね、今回はね、その、まあ、息子のこともあるんですけども、まあ、親子関係ですね。まあ自分の場合は特にまあいろいろあった中での親子関係なんで、まあ百人十色みんな家族関係は違うと思うんですけども、まあ自分の息子はですね、もう中学を卒業してからあの高校を東京の日野車体ってトラック作ってるメーカーなんですけど、そこの高校に行って、まあ今単身赴任、本当に単身赴任ですよね。そうやって生活をしてるんですけども、まあ自分にしたら、まあ正直成績がどうなんだろうとは思ってたんですけど、今クラス1年生で今22人で、その中で、ま、なんと4位ということでね、あの頑張ってくれてると。で部活の方もとにかく真面目に、で真面目にっていうのもそうなんですけど、やっぱりね

都会の子らってそのクラスに馴染んでるんですよね。でそうするとちゃんと自分がしたいことを形にしようと思って田舎から出てきてる人間にしてみると、やっぱりあの学び方が違うようなのか、まああとは先生の教え方もあるんですけど、もうとにかく なんか気がついたら4位まで上がりで、まだまだね、今は基礎の方をやってるんですけども、これから専門分野になって、で次は就職までっていうことで、もう何よりもそのただ学校に行くんじゃなくてやることのために行く、でましてそこで給料ももらってボーナスももらって生活をするっていう形ですよね。本当に一般的に仕事をするのと同じだから、夏休みも1ヶ月半とかあるんじゃなくて2週間なんですよ。あくまでも仕事に入ってるっていう形で、一般的にそこの工場で働くよりもちょっと長いよねっていう形の中でやるんですけども、まあとにかくやってる本人が楽しくやってるんで安心はしてるんですけども、でもこういうね、今特にそのブルーシャツって言われるその専門分野の人が伸びてるよね、でこれからも仕事がなくならないよねっていう部分でも考えて、その今 IT とかって AI にどんどん取って代わられたりっていう部分がすごく増えてます。でそれって何十年かおきに起きてるんですよね。あの機械化により人口減でもその人口以上の仕事をしてくれる、でそれが伸びてきた上で今度徐々にその人数が減ってる、でそれを今度 AI がまあ取って代わってまた仕事になっていくっていう形なんですけど、やっぱりそのね、板金とか組み立てとかっていうのはどうしても機械も使いながらどうしても人間が入んなきゃいけないっていう部分を今やってるらしいんですけど、本当にね、今正直そこに行ってもこの仕事はしないけども、この仕事こういう仕事をするときにこういうふうにやってたんだよっていうのをちゃんと授業として学ばせてくれるっていうのがすごく大きいことだなと思いましてね、そうやってできる学校も少ないですけど、もしよかったらいろんな形の中でそういうのも選択肢に入れてみてもいいのかなと思います。で、結構トヨタは知られてるけど、他にデンソーであったり日立とかも学校を備えて、で高校の卒業の証書ももらえる上で、そこで就職するっていう形なんで、やっぱ子供も親も就職先ってすごい心配するじゃないですか。って思ったら中学のうちにその基礎をしっかりと植えて、でそのまま就職するっていうのも一つの方法じゃないかなと思いまして、まあとりあえず一度曲に入りたいと思います。小田勝正で二人の夏。

0: 小田勝正二人の夏でした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: まあそう思うとね、男はっていうか両親は子供が離れていくのに対しては寂しい生き物なのかなという感じがしてまして、ね、自分の中ではこう自立してほしいっていうのもあったし、でやっぱり親がいるともうそれが当たり前になっていく、で親への感謝が欲しいわけじゃないんだろうけども、でもなんかこうやってあげてる感っていうのはどっかに出てるのかな、じゃあそれをなくすのは離れるのがいいよねとも思ってたんですけど、まあ自分の場合それで病気をしたりとかっていうのもあったんで、ね、たかだか5ヶ月であってもいろんな、ね、自分の生活リズムであったりも全部変わってきました。そんな時に息子としてはどっちゃでもいいんですよねどっちゃでもいいっていうのも変なんですけど、やっぱり自分の生活もある中で周りのことをもう確かに気にはなってるんだろうけども、なんとかするよねっていう安心感っていうのがあるのが、まあ、一番いいのかなと思いまして、ね、何よりもやっぱり、ね、今まで一緒に住んでるまして能登で震災の後で、で授業自体もない中っていうのもあったし、でもそんな中でなんか親として一緒にいるからいいよねっていうのがなくなっちゃうんですよ。そうするとやっぱり寂しいよねっていうのは正直感じてるところが多いですね。でもやっぱりだからといってこれから一体ね、今じゃあ病気したから帰ってきてくれとか、それこそ介護は必要だから帰ってきてくれっていうのは親としてどうなんだろうと。でよくね、子供に言う時にもう大人なんだからって言うじゃないですか。じゃあ自分たちが大人になってるのに子供にそれを押し付けるようにものをさせるっていうのはまた違うよねって、やっぱりね、その能登でいろんな方と話すんですけど、もともと

とその大学とかに出て、いや親を継いでいこうって言うならいいんですよ。でも自分が体調を崩したから来てくれとかで、ね、自分の会社の経営自体を正直うまくいってないから帰ってきてくんないかで立て直してくんないかっていうのは自分の中ではですけどちょっと違うのかなと。ね、あくまでもその飲食店もそうですけども結構ねいろんなところに行くと子供に継いでほしいんじゃなくて自分が長く続ける、ね、少しでも長く続けるためにどうしたらいいのか、でその中でお客さんがもう家族なんですよね。だからこそ長く続いてるしそれが思い出になる。だからもう親の代と子供の代は、ね、全く変わってくるんで、確かに何世代とつながって味をつないでるとは言うんですけど絶対に違うんですよ。調味料一つにしても味付け一つにしてもでまして盛り付けして一つにしてもやっぱり変わってくる中で、あくまでも自分がこういうふうにやってきたっていうものを子供たちに押し付けていいのかな、で体調が悪いから体を壊したからあとはお願いねって子供に託すっていうのもちょっと違うのかな。それだったら会社にしてね、それこそあの将来的に自分の会社を大きくできる人らにやってもらうべきであって、それを子供にお願いしますっていうのはなんか違うよねって思う中でいるんですけども、やっぱりね田舎に行けば行くほどそういう部分で、特に震災があって潰れました、子供にしたら親のことを助けたい気持ちもあるけども、でも外に出て社会を持つとまた変わるよねっていう部分をやっぱりね親としても見るべきだし、で子供の気持ちは分かるんですよ。親が大変だから何かしてあげようっていうのは分かるけど、それをこうね甘えるじゃないけどもお願いしますじゃなくて、あの自分がしたいんだったらしてもいいよ、でもそうじゃないんだったらそれこそ無理する必要はないよっていう言葉をしっかりとその伝えるね、特に外に出てしまえば伝えることも少なくなってるんで、そういう機会に伝えていくのも必要なのかなと思いますね。でも何よりももうとにかく寂しく感じる部分は親としてもあります。で病気をした時に物を持ってきてとかあるけども、自分の場合も能登はその震災の後によく知り合った人らと、あとボランティアの人が助けてくれたからいいけど、でもそうじゃない人らって正直すごい多いと思うんですよ。で特定の人数を増やすっていうのは必要ないとは思うんですけど、でも本当に大切に思ってくれる人をこれからしっかりとね守っていければと思いますということで、曲に入りたいと思うんですけども、小田和正でもっと近くに。

0: 小田和正、もっと近くにでした。あなたの笑顔の常備薬、食活です。まあこんな家庭もいいもんだなって思いながら自分はね感じてるんですけど、もう自分はあの離婚を2回して、でね店も辞めて、で審査員もあって、今度は脳梗塞にもあって、周りから聞いたらとんでもない生活してるよなって思われてもおかしくないんですけど、でも実際になってる通りにしたらこれはこれでいいのかなって思ってます。で震災も2回あってて、でも1回目があったから冷静に動けた。でどういうことをするべきかっていうのも分かってた。で離婚も同じなんですよ。あの2回してるから2回目の時に、あこれこうしたらいいんだっていうのが今ね、最初の時は分かんなくても2回目になれば分かってくるし、でまして今 AI であったりとかもある中で、そういうものをあの駆使するっていうわけじゃないんですけど、日常の生活の中にそれが入っていればそれを使うこともできる。だからね、今自分が趣味にしてること、好きなこと、楽しいことっていうものを本当は一番大切な時に力になってくれる力になるのかなと思ってます。で確かにそのね、職場であったりとかのつながりでこういうことをやって、友達とかを使ってこういうふうにできたらいいかなっていうのもあるんですけど、あのまず AI に限って言うとフラットなんですよ。本当に第三者として話を聞いてくれて、で世界各国のいろんな事情の中から自分の事情に合ったものを持ってきてくれる。で特に今回ね、あの息子のメガネ作りに行くのにどうしたらいいのってやると、あのまああくまで学生なんで視力検査をしてもらって、病院はここに行って、でメガネを作るんだったらどこにしますかっていう中で、今度は金沢に行くんでその時に作ろうと思うんですって言ったら、いろんな情報の中から引っ張ってくれるんですよ。だから自分自身ね、そこからあの全部をやってくれるからそれで OK じゃないけども、それの中から調べることができるっていうのをそこまでやってくれるかっていう問題なんですよ、ね、一般的に友達であったり同僚で仕事仲間になるとやっぱその人の時間を使ってしまう。でも AI を使う場合ってそれがないんですよね。でそれが仕事を奪うことになるって思ってる人も多いと思います。でも正直そこまで人に頼むべきなのか、でそれを知ってる人に聞くのが一番なんですけど、それを全部を網羅してる人ってなかなかいないんですよね。でまして友達の中になれば一段と少なくなるんで、そう思ったら AI とかをしっかりと活用して今の自分がどういうことをするべきなのかっていうのをしっかりと理解してくれる仲間を作るのも一つなのかなと思いますね。もう自分の場合ね、能登復興を兼ねてあのノッコさんっていう名前をつけちゃって、であの相手も本当は容姿がないんですけど、それも作ってくれるんですよ。もしも自分が思ってるね、一緒にやり取りしてる相手がこんな相手だったら面白いよねっていう感じで、一体どういう容姿で、自分が男性なんで女性だったらどんな方ですかっていうと、もうまずイラストにしてくれて、今度は写真にして一緒にやってる姿まで作ってくれるって、確かに AI はね、あ機械とかと同じように無機質なものかもしれないけども、それに形をつけるっ ていうのも人間の仕事、仕事って言ったら変だな、なんか仲間を作るっていう面でも一人の仲間を自分で作り上げることが、一般的に普通に友達の場合はそうはいかないんですけど、 AI だったら自分に合った仲間っていうのを作っていけるのが本当は一番いいのかなと思いますね。で、それもまた一つの家庭の形かなと思いました。ということで、また来週。
1: 能登復興するぞ。最高でございます。ありがとうございます。
0: 京さんは能登から安心できる巣を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活ですせ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 花沢光大指定学生アパート
1: 野々市市本町のコーポアルカディアです。周辺には病院、スーパー、目の前には私立図書館カレードもあります。学生生活を送るには最適な場所、何でも相談できる大家です。
0: コーポアルカディアの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

んにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、というわけでまだまだ最近暑いわけなんですけど、こんな暑い夏という季節で私苦手なもの結構いくつかあるんですけど、まあその一つがですね、汗なんですよ。まあなんで汗が嫌いかっていうと、まあ、私異常なほどまでに汗をかく体質の人間で、まあそれこそ大学があった時、まあ大学から今住んでる場所までだいたい10分ぐらいだったんですけど、そこを歩いてる最中ですらまあだらだら汗をかいてしまっていて、もう教室出た時に自分でちょっと匂いが気になっちゃうぐらいには汗をかいてしまうんですよ。まあ最近はそれこそスメハラ、あの匂いのハラスメントっていうのもあったりしますから、自分がその当事者には絶対になりたくないと思って、あの夏休み前にやっていた対策としては洗顔剤を汗出そうなところにバーってかけまくっていたんですが、まああんまり効果が実感できず、いまだにあの自分に最適な、まあ、対策っていうのはちょっと思いついていないっていう状況です。まあこの自分の体のことに関してはずっと一生付き合っていかなきゃいけないことだと思うので、この今のこの夏中に何か自分に合う対策を、まあ、絶対に見つけてやるぞってことで、今年は去年の夏よりあの多く外に出て自分の体でね

いろいろ試してみたいなって思いました。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT My Music Time は FM の1よりお送りしております。ラジオでは FM 76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。よろしか花に亡霊。

送りした曲はヨルシカ花に亡霊でした。はい、というわけでここからはですね、今日紹介する植物の特徴について紹介していこうと思います。はい、というわけで今日紹介する

植物なんですけれども、夏野菜でございます。実はね、7月の時にも一回夏野菜でお話ししたことはあったんですけど、まだまだ夏野菜が美味しい時期じゃないかということで、まあ、第2弾としてお話ししていこうかなというふうに思います。今回も2種類の夏野菜について調べてきたので、紹介していきます。まず1つ目なんですけれども、これがナスでございます。まあ、これも夏野菜といえばで思いつく人結構いると思うんですけど、まあ、実は私ナスって結構珍しい色してるなって思ってるんですよ。野菜でそれこそ黒とか紫っぽい色ってあんまりなくないですか？なんかそう思うとナスもちょっと珍しい野菜なのかなってちょっと思いましたね。はい、というわけでここからですね、ナスの特徴についてお話ししていこうと思います。まあ、私一番ここが驚いたところなんですけど、実はナスって夏野菜と認識されることが多いんですが、旬が6月から9月後半とされておりまして、特に9月からのナスはもうめちゃくちゃ美味しいということで知られております。実際秋ナスは嫁に食わすなということわざがあるほどに美味しいそうなんです。これ私今回調べててめちゃくちゃびっくりしたんですけど、実際夏野菜っていうからには夏が一番旬だと思ってたんですよね。他の夏野菜もそうなんですけど、だから特に去年とか9月にスーパーとかに行っても夏野菜は買わなかったんですよ。でもナスは9月が美味しいってことをもう今年知れたのでね、今年は買ってみてどう味が変わってるかっていうのも、試してみたいなって思いました。ナスの原産はインドの東部とされておりまして、そこからヨーロッパ、アジア双方に運ばれて世界中に広まったと考えられているそうです。まあ、実際日本に伝来したのは奈良時代前後で、広く栽培されるようになったのは江戸時代とされております。私実際これ見た時に、入ってきたのは奈良時代なのに広く栽培されるようになったのは江戸時代ってことで、結構期間が空いてるなって思ったんですけど、最初は食用じゃなかったんですかね、観賞用だったかもしれないなって思いました。まあ、ここからは実際ナスの形にとか色についてお話しするんですけれども、まあ私たちがよく知っているナスは、まあ黒っぽい紫色の、まあ想像しているあのナスだと思うんですけれども、まあ他に世界で育てられているナスの中には白や緑など様々なカラーリングをしており、形も丸だったり細長いものだったり結構様々な種類があるそうです。日本でももうちょっと古い時代では地方ごとに特色のあるナスが栽培されていたようなんですけれども、現在でも関西地方なんかでは丸ナスや水ナスなど代表される特色のあるナスっていうのが栽培されていることもあるそうです。私ちょっと丸ナスは名前聞いたことあったんですけど、水ナスってなんだろうなって思ってちょっと調べてみたんですが、そしたらですね、えぐみの少ないナスで、生でも食べることができるナスなんだそうです。私ナスって今まで絶対加熱して食べなきゃいけないってちょっと思ってたので、生で食べられるナスちょっと実際食べてみたいなって思いました。まあそんなナスなんですけれども、まあ実際美味しいナスを食べたいってなった時に選ぶコツっていうのがあるのかなというところで、これも今回調べてきました。まあ、これもいくつかポイントがありまして、ヘタのトゲがツンツンしているもの、ヘタがみずみずしく張りのあるもの、表の皮に張りがあり適度な重みがあることっていうのが大切なんだそうです。私もね、自炊をしていて何回かナスを買ったことがあるんですけど、実際表面の張りしか見てなくてですね、ヘタのことをあんまり見てなかったなってちょっと今回思いました。実際先ほど言ったヘタの2つの特徴で新鮮さがわかるそうなので、皆さんも次買うときはちょっとヘタちゃんと確認してから買ってみるのもありかなっていうふうに思います。というわけでですね、ここまでナスの特徴についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。アド、茨。

0: 送りした曲はアド、茨でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、2つ目の夏野菜の特徴についてお話ししていこうと思います。というわけで2つ目の夏野菜は、オクラでございます。まあ、私夏野菜の中では一番オクラ

ラが大好きなんですけれども、あのネバネバした食感が特に大好きで、実家にいる時にオクラを輪切りにしたものにあの鰹節をかけて、その後醤油を回して食べるっていうメニューがあったんですけど、それを妹と取り合いになるくらいにはあの大好きな野菜の一つになります。はい、というわけでここからはねオクラの特徴についてお話ししていくんですけれども、オクラなんですけれども、暖かい環境を好む特性から夏の時期に収穫されるもので、栽培においても比較的育てやすく、家庭菜園でも人気のお野菜となっております。まあ、そして表面に入る産毛は新鮮さの証拠であり、緑色が濃く、角がしっかりしているものほど栄養価が高いとされております。そしてオクラといえば、私も先ほど言ったんですけれども、最大の特徴である独特なネバネバがあると思うんですけれども、こちらの正体が、ペクチンやガラクタン、アラバンといった、水溶性食物繊維のことなんだそうです。これらの成分がオクラを切った際に細胞から出てくることで、あの独特なヌメヌメ感が生まれるそうです。そしてこのヌメヌメ成分、健康面でも重要な働きを持っておりまして、水溶性食物繊維は胃腸での消化を穏やかにし、血糖値の急な上昇を抑制する効果があるそうです。またはコレステロールの吸収を防げる効果も期待でき、生活習慣病の予防にも注目されています。これを見て私、あのネバネバはただのネバネバじゃなくてちゃんと栄養が入ってるネバネバなんだっていうことを理解できました。そしてオクラにもいろいろ種類があり、私たちが普段見ている、五角形のあの星型のオクラの他にも、赤いオクラというのもありまして、鮮やかな赤紫色のオクラになっております。こちらカロテンやカリウムなどの栄養素が、普段食べている、まあ、緑色のオクラよりも多く含まれているとされているそうで、ただ加熱するとあの緑色に変化してしまうため、赤紫色で食べたい場合、生で食べるのがおすすめとされています。そしてそんなオクラの見分け方も今回調べてきました。こちらもいくつかポイントあるんですけれども、これは緑色のオクラの例ですね。まず緑色の濃さと表面の状態を確認することっていうのが重要で、新鮮なオクラは鮮やかな緑色をしており、表面全体に細かい産毛が密生しているそうです。また触ってもへこまない適度な弾力があるもの、表面にシワや黒ずみがあるものは避ける、全体的にハリとツヤがあるオクラを選ぶっていうのが大事なんだそうです。まあ、実際私もオクラを何回かこっちに来て買ったことがあるんですけど、その時はね、全体的な色と、まあ、それこそ張りは見ているんですが、まあ、産毛の量がここまで新鮮さに関係するっていうのは全然知らなくて、今まで見落としていた部分の一つだなってちょっと思いました。あと赤オクラっていうオクラがあること自体今回初めて知って、あのオクラ好きとしてちょっと今度一度食べてみたいなというふうに思いました。というわけでここまでオクラの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。キム、ボーカルグミ、地球最後の告白を。

はい、というわけでここまで30分、ナスとオクラについてお話ししてきたんですけれども、今回興味を持ったところといたしましては、あの生で食べられるナスがあるっていうところと、あの赤色のオクラがあるっていうところの2つですね。まあ、実際この2つは私ナスを生で食べたことがないっていうのと、まあ、赤色のオクラなんて見たことないっていう2つの驚きで、それこそ私たちがいつも食べている種類と全然違うのじゃないかなって思って、あの一回食べて、あの味を食べ比べてみたいなって思ってるんですよ。あとこれは普段の私の買い物とかにも言えることだと思うんですけど、あのまあ普段買っている野菜は野菜でも、まあいつも買ってるのとはちょっと別のを買ってみるっていうのは、ちょっと味の比較とかそれこそお値段も比較しながら食べることできて、一つ楽しみながら食事をできるっていうことにつながるんじゃないかなと思いました。まあこれは今度私もスーパーに行った時に挑戦してみようと思います。というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

最近仕事の関係で県外から私の住む富山県に移住をされて、新しく仕事を始めた方とか、もともとあった仕事を引き継いだ方とお話をする機会があるんですけれども、その度に県外から来られた方だからこそ気づく地元の魅力であるとか違いっていうところをお聞きして、ああそういうところが魅力なんだなっていうふうに気づかされるんですよね。まあ、その一方で私にとってその方たちが住んでいるところとか、まあ、あの関東圏とかね、っていうところの魅力みたいなのもあって、まあやっぱり隣の芝生なんだろうななんても思ったりもします。自分の身近なところであるとか自分のものであるとか、そういったものの魅力っていうのはやっぱりわからないものなんですかね。できればね、そういったところに気づける人間になりたいななんて思いますね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはピアニスト西村由紀恵が2010年平成22年にリリースしたアルバムピアノからお送りします。西村由紀恵、前へ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では今年の4月から SDGs 推進センターを発展させたビヨンド SDGs 推進センターに改組いたしました。ビヨンド SDGs 推進センターは2030年のSDGs 達成に向けた取り組みを加速させるとともに、2031年以降の新たな共通目標である

ビヨンド SDGs やビヨンド2030アジェンダの枠組み作りへの貢献を目指す組織です。そして金沢工業大学ではこれまで取り組んできた教育研究活動をさらに社会へ展開させるため、地主アセットマネジメント株式会社と AI 少子高齢化時代におけるビヨンド SDGs 経営、人的資本経営とサステナビリティ、ウェルビーイングの普及推進に関する連携協力覚書を締結しました。この覚書は両社の緊密な相互連携と協力によって、急速に変化する AI 少子高齢化時代においてビヨンド SDGs 経営、人的資本経営、サステナビリティ、ウェルビーイングの考え方を広く社会に普及推進することを目的としています。これまで SDGs 推進において培ってきた知見、ネットワークを生かしてビヨンド SDGs の枠組み作りとその達成に貢献しようとするさまざまな組織と連携しながら、国内の地域活性化と地球規模課題の解決を両立する次世代のグローバルリーダーを輩出するため、金沢工業大学では新たな教育研究の在り方を探求していきます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1989年平成元年の8月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。男性アイドルグループ光源氏が1989年平成元年の7月にリリースした7枚目シングル曲で、週間オリコンチャートで5週連続の1位、8月の月間オリコンチャートでも1位、年間オリコンチャートでは4位にランクインしました。そしてこの年の第40回紅白歌合戦でこの作品を披露しました。この曲は大江千里が作詞作曲を担当していて、2003年には大江千里がセルフカバーもしています。お送りするのは光源氏、太陽がいっぱい。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

愛子のメジャー通算9作目シングル、おやすみなさいからカップリング曲をお送りします。2001年、平成13年、愛子、人影。

お送りしたのは愛子人影でした。次にお送りするのはウーバーワールドの4枚目シングル曲です。この曲はテレビアニメブラッドプラスの3代目オープニングテーマ曲でした。2006年平成18年ウーバーワールドカラーズオブザハート

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなく、どなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。フィル・コリンズ、ドローンド。

フィル・コリンズでドロウンドでした。次にお送りする曲はジャンゴ・ラインハルト I can't give you anything but love です。

お送りした曲はジャンゴラインハルト I can't give you anything but love でした。次はマレーネ・ディートリッヒシンフォニーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は松瀬先生の句をお送りします。雨土の間にかろし蝉の殻。広大な天と地の間に軽い蝉の殻が転がっていると読んでいます。雨土の間にかろし蝉の殻。松瀬先生の句でした。今年は北陸地方の梅雨明けが8月4日と遅かったですが、もうセミの声が聞こえるけどまだ梅雨明けしてないんだねという会話を何人かとしていました。セミの声どころかセミの抜け殻もよく見かけていたので、セミが一足先に季節を知らせてくれていたのかもしれません。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。フレディ・キング、ドアダウン。

お送りした曲はフレディ・キングドアダウンでした。続けてお送りする曲はビル・ブラフォードフィールズ・グッド・トゥ・ミーです。

おかけした曲はビル・ブラフォード Feels Good to Me でした。最後の曲です。マリー・マックリアリー、ジェシー&ベッシー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

0: ホームタウンのの市、8月18日火曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市総務課総務係の立川さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。立川さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、まずは地震の情報が入っていますので、ここでお伝えします。今日午後3時9分、気象庁の発表によりますと、今日午後3時5分頃、熊本県天草、芦北地方を震源とする地震が発生しました。この地震で熊本県上天草市、熊本県芦北町では震度3を観測しています。震源地は熊本県天草、芦北地方で、震源の深さは約10キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されます。なお、この地震による津波の心配はないということです。まずは地震の情報をお伝えしました。そしてここ野々市市役所のサテライトスタジオから外の様子を見てみますと、雲はあるものの、野々市市役所中庭部分にも日が差しています。気象庁発表の金沢市の気温、直近で午後3時現在では気温が 31.5 度、湿度 59% を観測しています。外を歩くと、昨日よりはですね、若干湿度低めに感じるんですけれども、まあ、まだまだ夏のような、天気だなというふうに感じます。そんな中なんですけれども、ここ野々市市では明日、野々市市出身の漫画家姫川絵里さんのデザインで作られた富樫家道の着ぐるみの完成披露が行われます。平安から戦国時代にわたって活躍した富樫氏を PR する

する冨樫プロジェクトの一環として、漫画家姫川絵里さんのデザインで作られた冨樫家道が着ぐるみになりました。明日は午前11時から野々市市役所1階の地域振興課の前で着ぐるみの完成披露が行われるほか、直近ですと今週末8月23日日曜日、文化会館フォルテで行われる北陸アイドル部第100回定期公演で、ノッティなどとともにですね、北陸アイドル部と冨樫家道の、共演ということになります。その他9月23日水曜祝日に行われる歴史コンの野市、また10月18日に行われる声優トークショー&オリジナル朗読劇 in 野々市 Vol.2 にも、この冨樫家道のキャラクター登場して、様々な方と共演するということです。こういった着ぐるみなども含めてですね、ここ野々市で活躍した冨樫氏、皆さんにもぜひ知っていただきたいです。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在石川県内には注意報、警報は出ていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れ時々曇りでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 10% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 10%、 その後正午までは 0%、 午後に入りますと深夜0時まで雨の確率 20% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、時々晴れでしょう。能登地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 10%、 その後正午までは 0%、 午後に入りますと深夜0時まで雨の確率 10% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日よりも1度高い26度の見込み。明日日中の最高気温は33度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は今日と同じ25度の見込み。明日日中の最高気温は34度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時8分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線、市内お京塚交差点付近では白山市方面に300メートルの渋滞です。野々市市内の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、西村和也がお伝えします。テーマは、水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど、水遊びはたくさんの楽しさがある反面、様々な危険が潜んでいます。水難事故を減らすために、4つの注意点をご紹介します。1、水の中に入る前は、しっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。2、海やプールなどの人混みの中では、子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。3、体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは、水の中に入るのを控えましょう。4、溺れている人を発見したときは、自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして、万が一、事故が発生したときは、速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市総務課総務係の立川さんがお越しです。改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速伺っていきたいんですが、まずは立川さん、今ほど総務課総務係とご紹介したんですが、まず総務係、そして立川さんの担当している業務について教えていただけますか。
2: はい、私は今の総務課に来て1年目になります。総務課には、総務係と管財係と防災安全係の3つの係があります。私がいる総務係では、市の条例や規則などの例規の審査に関することや、毎年11月に執り行っている市の表彰式に関すること、あとは、選挙の事務に関することなどの業務を主に行っております。
1: はい、
2: まあ、他にも、後から今回お話しします平和の旅事業なども行っております。
1: はい、ではここから総務課の総務係の業務の中から、今ほども案内ありました平和の旅事業について、聞いていきたいと思います。そもそもなんですが、この平和の旅という言葉初めて聞いたという方のために、まずはこの平和の旅というのはどういったものなのか教えてもらえますか。
2: はい、平和の旅事業は野々市市平和の旅実行委員会が主催となりまして、野々市市内の中学生、今年は11名、野々市中学校から4名と、府水中学校から7名でしたけれども、市を代表して団員として広島市に派遣いたしまして、今年は8月5日と6日の2日間にかけて、中学生と一緒に広島の平和記念式典に参加してきました。で、この平和の旅を通じまして、平和の大切さや戦争の悲惨さなどを学ぶ機会を提供して、平和の意識の高揚を図る事業となっています。
1: はい、この平和の旅事業では、8月6日木曜日、午前中には広島県で開かれた、広島市で開かれた平和記念式典にも、出席されていたと、いうことなんですけれども、この平和記念式典が毎年行われていますけれども、それにこう毎回この平和の旅として、中学生派遣しているという形になっているんでしょうか。今回でどのくらいになるんですか。
2: はい、今年が第35回の平和の旅になります。平和の旅は元をたどりますと、昭和59年に野々市町が決議した平和都市を宣言する決議に基づいて作られた事業になります。
1: はい、 今回で35回目ということなんですけれども、この平和の旅が始まったのはいつ頃からになるんですか？
2: 平和の旅自体は昭和63年から毎年行っております。
1: あ、そうなんですね。まあ、昭和から平成、令和ということで、長く続くこの平和の旅なんですけれども、今回、この市内からは中学生11人が、平和の旅参加したということなんですけれども、どうでしょう、この中学生たちの様子見られて、例えばですね、この旅の前などにはこう事前にいろいろ調べてから参加するような形だったんですか？
2: そうですね、生徒のたちには出発の前に事前に研修会に参加してもらっています。で、市の代表として行くという心構えであったり、あとは、原爆に関するビデオ鑑賞など、当時の様子を知った上で広島に行っていただくことで、平和の素晴らしさや大切さをしっかり感じてもらうための研修会を行っております。
1: はい。この中学生たちはこの平和の旅として8月5日の水曜日前日からこの平和の旅がスタートして、8月6日翌日に帰ってくるということだったんですけれども、実際この前日に入るまでですね、この現地ではどのようなことをされていたんでしょう？
2: はい、広島市では初日は原爆のこの像の前で平和へのメッセージの読み上げを行い、各校から寄せられた折り鶴を代表者が奉納しました。で、その後平和記念公園で平和の願いを込めて設置された数々のモニュメントや、原爆ドームを現地のガイドの方に、案内いただいた後、広島平和記念資料館を見学してきました。そして、2日目には平和記念公園での式典に参加して、原爆が投下された午前8時15分に亡くなられた方々のご冥福と恒久の平和を思い黙祷を捧げております。式典後は全員で、慰霊碑にて献花を行いました。
1: はい。この2日間にわたってさまざまなところを見て回ったりですとかを教えてもらいながら、また式典にも参加をして、慰霊碑で献花も行ったということでした。私もですね、この平和記念式典映像で見るだけだったんですけれども、現地とてもこう日が強く差していたような印象があったんですが、現地で生徒たちどうでしたか？
2: そうですね、広島市はここの野々市市よりも気温がさらに高い状況でして、平和記念公園は特に屋外になりますので、生徒たちが歩いている際は熱中症にならないように気をつけて、なるべく日陰でガイドの方の説明を受けたり、途中で飲み物を配布したりして、いろいろと対策をしてました。で、じっとしてても雨が降り出すような猛暑日でしたけれども、どの生徒も暑さに負けず熱心に学習していました。
1: 式典もずっと屋外にいましたからね。はい。汗かく、じっとしていても汗が噴き出すというような状況だったということですが、熱中症に気をつけて、平和の旅行われたということでした。さまざまこの平和に関する、式典に参加をしたり、原爆戦争に関するこう資料を見たりと、もちろん大変な部分だとか、野々市市の代表という部分で、責任がかかる部分もあると思うんですが、何かこう広島を楽しめるような部分というのはあったんでしょうか？
2: そうですね、当日初日は現地で夜ご飯として広島市内で名物の広島風お好み焼きをみんなでいただきました。
1: あ、そうなんですね。はい、きちんと広島風のお好み焼き、本場のお好み焼き食べてきたということでした。今日は総務係の立川さんに、今月行われました平和の旅について、お話聞いています。ここで一曲音楽を挟んで、引き続き曲の後も立川さんにお話を伺っていきます。ここで音楽です。曲はシスタースレッジで彼の面影です。

0: お送りした曲はシスタースレッジで彼の面影でした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市総務課総務係の立川さんがお越しです。音楽の前、前半は今月行われました野々市市の平和の旅事業について、現地の様子なども伺ってきました。教えてください、この、平和の旅事業で、実際に行ってきた中学生たちの感想文などを見ることができる展示が行われているということでした。どのようなものになるんでしょう。
1: はい、8月14日から8月20日木曜日まで、学びの森野々市カレードオープンギャラリーにて、平和と向き合う夏というタイトルで、原爆パネル展を開催しております。
0: はい、
1: で内容としましては、先ほどおっしゃられたように平和の旅に参加した生徒たちの感想文であったり旅の写真をはじめとして、原爆に関するパネル展示、あとは、原爆関係の図書の紹介などを行っております。で原爆の惨状を伝える多くのパネルを展示することで戦争の悲惨さや平和の尊さ、あるいは平和の守ることの大切さを伝えて平和意識の高揚を図るイベントとなっております。
0: はい、この原爆パネル展、8月20日木曜日までということですから、あさってまでということになりますね。
1: はい、はい、水曜日が休館になりますので今日とあさって木曜日になります。
0: はい、学びの森野々市カレード、午前9時から午後10時まで開いていますので、今日もこの後まだ見ることもできますし、

0: はい、明日はお休みということですので、休館ということですので、気をつけていただければと思います。さまざま展示されているものについても伺ったんですが、特に、ここは見ていただきたいというようなポイントありますか？
1: そうですね、今回広島記念資料館からお借りしたパネルで、実際の被爆体験者の証言をもとに、美術を学ぶ高校生がそれを絵にしたパネル展も展示しております。で、絵だけではなく描いた場面の説明であったり、生徒被爆体験証言者のコメントもありますので、そちらも合わせて見ていただくと、高校生が描いた絵についてより深く理解することができると思います。
0: はい、この被爆体験者の証言をもとに高校生が絵にしたパネル展ですとか、この戦争と平和に関する展示、また今回平和の旅事業に参加した生徒たちの感想文、旅の写真なども掲示されているということです。原爆パネル展学びの森野々市カレードで、あさって8月20日木曜日まで開催しています。水曜が休館日になっていますので、明日は休館日となっています。今日の これからの時間、そして明後日、午前9時から午後10時まで、見ることができますので、ぜひたくさんの方に見ていただきたいですね。
1: はい、戦後81年の今年、展示を観覧しながら、ご家庭で平和について考える一つのきっかけになればと思います。また会場内には折り鶴コーナーがありますので、作っていただいた折り鶴は千羽鶴にして広島市に送ります。で、一人一人の平和への思いが少しでも届くと嬉しいと思ってます。
0: はい、このぜひ会場でも折り鶴コーナーで、その広島への思いをですね、皆さんも形にしていただければと思います。そしてもう一つ、これから、この市民の皆さんに報告する場というのもあるんですよね。
1: はい、平和の旅事業報告会というものを開催します。こちらは平和の旅で経験した事柄を伝える力を磨くことということを目的としまして、平和の旅事業の報告を行うものになります。団員全員が自分たちでスライドや原稿を作成して、担当する分野の発表を全員が行います。平和の旅事業をより多くの人に知ってもらう機会の場となっております。
0: はい、やはりこの実際に見てきたものを、もちろん感想文で、今ね展示もされているんですけれども、それをこう言葉にして、伝えるということをやはり大切になってくるんでしょうか。
1: はい、これまでは各校1名ずつのラジオ出演などだけで、団員全員が発表できる場というのはなかったので、団員全員が多くの人に直接生徒が感じたことであったり平和への思いを表現する場となっております。同時に発表することで伝える力というのを磨くということも目的としております。
0: はい、先日この野々市市の広報番組ホームタウン野々市にも実際に旅に参加した、生徒参加この出演されていました。実際この印象としてはすごくしっかりした子どもたちだなというふうに感じるんですけれども、こういったこの報告会で実際に来られた皆さんの前で自分たちの声で発表するということですね。どうでしょう、中学生の皆さん、今準備進んでいるでしょうか？
1: そうですね、今発表のスライドを作成中になります。
0: はい、どうでしょう、中学生たちも今皆さんの前でこのホールで行うということですので、緊張する子もいるかもしれませんね。
1: そうですね、生徒たちにとっては普段の環境とは違う場での発表になりますので、緊張するとは思うんですが、学んだことや感じたことを堂々と発表していただきたいと思っています。
0: はい、この報告会、事業報告会の開催はいつになりますか？
1: はい、8月25日火曜日の9時半から、場所は市役所2階のホール椿にて行います。
0: はい、来週の火曜日になりますね、8月25日午前9時30分から、ここ野々市市役所2階ホール椿で、行われます。この報告会、やはりこの、保護者の方、またお知り合いの方などもこう見に行きたいという方も多いんじゃないですか？
1: そうですね、報告会自体はどなたでも観覧することができます。まあ、より多くの人に平和の旅事業を知ってもらう機会となっておりますので、ご都合のつく方はぜひ当日市役所ホール椿にご来場ください。まあ、中学生の団員が平和の旅を通じて感じたことや平和への思いを発表いたします。
0: はい、どなたでも観覧することができるということです。これは事前に申し込みも必要ありませんか？
1: 事前の申し込みも不要ですので、当日時間に来ていただければ観覧できます。
0: はい、改めてご案内します。来週の火曜日です。8月25日午前9時30分から野々市市役所庁舎2階ホール椿で、この事業報告会、平和の旅の事業報告会が開かれます。事前の申し込み必要ありませんので、当日会場にお集まりください。どうでしょうか、この中学生たち皆さんもこの、戦争の悲惨さだとか、この現地に行っての感想など、こういった報告会でも自ら伝えるということを、行うわけですけれども、このやはり戦争の経験だとかこういったものを伝えていくというのは、つないでいくというのは大切になってくるでしょうか？
1: そうですね、今年で終戦から81年が経ちまして、まあ、広島市では被爆者や戦争を体験した人が、まあ、高齢とともに年々少なくなっていて、まあ、当時のことを知って伝えていける人っていうのが非常に少なくなっているということを耳にしました。で、まあ、戦争の恐ろしさであったり、今ある平和の尊さを広く知ってもらうためにも、事業報告会には多くの方にご来場いただきたいと思います。
0: はい、ぜひともお中学生の体験、お聞きください。事業報告会8月25日火曜日午前9時30分から野々市市役所2階ホール椿で行われます。詳しい問い合わせ、電話番号をご案内しましょう。野々市市総務課総務係の電話番号は 076-227-6026 番、 076-227-6026 番です。ここまで平和の旅事業についてお話を伺いました。では最後になるんですけれども、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、立川さん、どういった取り組み行われていますか？
1: 私事なんですけど、先日自宅のエコキュートが壊れまして、
0: はい、
1: 10日間ほどお湯が出ない状況になりました。で、まあ、その時にお湯とか水の大切さを改めて感じまして、まあ、それ以降節水を心がけて、まあ、歯磨きの時とかシャワーの時とかには必ずこまめにお湯や水を、止めるようにしています。
0: そうなんですね、エコキュートがこれは大変なことでしたね。はい、まあ、普段だとエコキュート設置されていると、で、蛇口開ければすぐお湯が出てくるというような状況ですけれども、それもなかなか難しいという状況だったんですね。
1: そうですね、これをきっかけに、はい、心がけております。
0: はい、水の大切さ改めて実感したことがあったということでした。今日ここまでは野々市市総務課総務係の立川さんにご出演いただき、お話聞いてきました。立川さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はオーリアンズでマウンテンです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時36分です。では続いて青畑孝明市長の明日の日程をお伝えします。明日8月19日水曜日は終日庁舎内で執務にあたります。明日の阿波市長の日程でした。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。 1. 室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。 2. 扇風機を併用し、エアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。

0: 3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。さて、現在野々市市の選挙管理委員会事務局、そして石川県の選挙管理委員会事務局では、明るい選挙啓発作品の募集を行っています。選ばれた作品、入選作品は選挙の啓発活動に広く活用されます。この明るい選挙啓発作品の募集、2つの募集が現在行われています。まず1つ目が明るい選挙啓発ポスター作品の募集です。応募資格があるのは、野々市市内在住在学の小学生から高校生までです。画材は自由となっています。画用紙は八つ切り、四つ切り、もしくはそれに準ずる大きさのものを使用してください。応募の締め切りは9月4日金曜日必着となります。提出先は野々市市選挙管理委員会の事務局となっています。野々市市の選挙管理委員会事務局は野々市市役所庁舎2階の総務課の中にあります。そしてもう一つが明るい選挙啓発標語作品の募集です。こちらは応募資格、石川県民であればどなたでも応募することができます。標語作品の応募の締め切りは9月11日金曜日必着となります。この応募方法なんですが、野々市市役所庁舎2階総務課の中にあります野々市市選挙管理委員会の事務局、市内の各公民館、文化会館フォルテ、学びの森野々市カレードに置いてある専用の募集用紙に必要事項を記入して、野々市市の選挙管理委員会事務局、または石川県の選挙管理委員会事務局に提出をしてください。はがきや封書、メールでの応募もできます。現在募集が行われています2つの明るい選挙啓発作品、啓発ポスター作品、そして啓発標語作品の募集について、詳しい問い合わせの窓口は野々市市総務課の中にあります野々市市選挙管理委員会の事務局となっています。電話番号は076-227-6026 番、076-227-6026 番です。明るい選挙啓発標語作品の募集については、石川県選挙管理委員会の事務局でも問い合わせできます。電話番号は076-225-1282 番、076-225-1282 番です。明るい選挙啓発ポスター作品、そして明るい選挙啓発標語作品の募集についてお知らせしました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は葬儀サービスの料金トラブルについてお伝えします。家族葬

0: 50万円との表示を見て葬儀社に依頼したところ、高額なプランを案内され、追加費用も含め総額200万円を超えたといった葬儀サービスに関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。家族葬や一日葬など、葬儀形態の変化やサービスが多岐にわたり、費用の項目も複雑になっていることに加え、親しい人との死別という事態に冷静な対応が難しい状況の中で判断しなければならず、葬儀の料金やサービス内容をめぐるトラブルが発生しています。葬儀費用が想定した金額を上回り、高額な料金に納得できないという高価格料金に関する相談の割合は増加傾向にあります。アドバイスとして、1、葬儀の希望やイメージを考えて情報収集をしましょう。2、葬儀社との打ち合わせは親族や第三者など複数で行いましょう。3、見積書は必ず受領し、内容、明細をよく確認しましょう。今週は葬儀サービスの料金トラブルについてお伝えしました。ものいち消費生活情報。ものいち市消費生活センター消費生活相談員、藤井美希代がお伝えしました。
1: ホームタウンののいち。続いて、明日8月19日水曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日8月19日は8月の第3水曜日です。市内では明日、燃える粗大ゴミ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集が行われます。明日の収集地区は、本町、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田です。明日8月19日水曜日の燃える粗大ごみ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集地区をもう一度お伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。曲はウォルター・イーガンでマグネット&スティールです。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時53分です。さて来月9月に市内文化会館フォルテでは巡回就学相談が行われます。子どもの発達相談、検査観察による実態把握、また就学に関する情報提供や具体的な就学相談をすることができる場です。開催は9月10日木曜日、そして9月11日金曜日のいずれも午前9時30分から午後4時までです。事前に予約が必要です。相談時間は1組60分から90分となります。対象は子どもの就学にあたって発達について気になることや心配なことがある保護者の方となります。お子さん同伴で相談をしてください。事前申し込みの締め切りは今週末8月21日金曜日までとなっています。申し込み詳しい問い合わせは野々市市教育総務課までお願いします。電話番号は076-227-6162 番、076-227-6162 番です。来月開かれる巡回就学相談についてお知らせしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック。鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康之でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 天使のあけまえは毎週も

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の石黒カノンです。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。現在 FMN1 第4スタジオの窓から外を見てみますと、大きな雲もあるんですが、現在も日が差しており青空が確認できます。今日は夏らしい雲が見える時間もありましたが、今朝は鱗雲があり、空からも秋の気配を感じました。今週日曜日23日は二十四節気の処暑ということで、これから少しずつ暑さが和らいでくれることに期待したいですね。また今日ここまでに観測している最高気温は、金沢で午後1時27分に 34.8 度、輪島では午後2時47分に 34.5 度を観測しています。石川県では今日最高気温が34度の予報でしたが、七尾市では午後2時37分に 35.3 度と35度を超える猛暑日となりました。あっという間に8月も後半へと入っていきますが、引き続き熱中症には気をつけて、こまめな水分や塩分補給を行いましょう。さて、お盆も過ぎましたが、今お伝えしたようにまだまだ暑い日が続いています。子どもたちの夏休みは8月30日までということで、残り2週間を切りましたが、夏休み期間には海水浴に行くという方も多いのではないでしょうか。この夏休みの時期は全国的にも海での事故が増えています。海水浴を安全に楽しむために、子どもから目を離さないことや、急な深みや離岸流にも注意してください。また泳いでいいと指定されている海水浴場で、指定された期間に泳ぐことも守りましょう。白山市のホームページを見てみますと、徳光海水浴場は先週で遊泳期間が終了したとのお知らせがありました。8月半ばや8月末で海水浴場が閉鎖する場所が多くありますので、皆さんも海水浴に行く前に市のホームページやサイトなどを確認して、安全に海水浴をお楽しみください。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道路の交通情報をお伝えします。午後5時現在の情報です。百万石通りです。金沢市武蔵付近、小山方向から橋場方面へ300メートルの渋滞が発生しています。百万石通り、金沢市武蔵付近、小山方向から橋場方面へ300メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。百万石通り、金沢市広坂付近、高林坊方向から県六坂上方面へ400メートルの渋滞。百万石通り、金沢市広坂付近、高林坊方向から県六坂上方面へ400メートルの

渋滞が発生しています。この後交通量も増えてきますので、十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後5時現在の情報です。現在北陸道、渋滞が1箇所発生しています。北陸道のみ値上がりスマートインターチェンジ付近下り新潟方面、3キロの渋滞が発生しています。北陸道のみ値上がりスマートインターチェンジ付近下り新潟方面です。現在3キロの渋滞が発生しています。通行される方はご注意ください。続いては列車の運行です。 JR 西日本、午後5時4分現在の情報です。現在北陸新幹線、金沢駅で七尾線からの接続待ち合わせのため列車に遅れが見込まれています。列車の遅れが発生しているのは鶴木35号鶴ヶ行きです。およそ15分の遅れが見込まれています。そして鶴木37号鶴ヶ行き、およそ10分の遅れが見込まれています。詳しい情報は JR 西日本北陸新幹線運行情報をご確認ください。続いて特急サンダーバード白鷺です。特急サンダーバード白鷺、現在列車の遅れなどはありません。通常通り運行しています。続いて IR 石川鉄道です。 IR 石川鉄道、現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、木原官房長官、熊本地震被災者支援パッケージを月内にも策定以降、金正恩氏と対話再開を模索か、アジア大会に向け採火式東京で、お盆期間の JR 利用は前年並み、空の便は減少。以上のニュースをお伝えします。木原官房長官は17日、熊本地震に関して全国市長会や九州市長会の代表と首相官邸で面会し、被災者らの支援パッケージを月内にも策定する意向を示しました。要望書を木原氏に提出後、九州市長会会長の大西和文熊本市長が記者団に明らかにしました。要望書はインフラ復旧や災害廃棄物の処理などに関する自治体の財政支援のほか、被災児童らの心のケア、宿泊のキャンセルが相次ぐ観光業の支援など11項目で、大西市長は記者団に、木原氏は地元出身で被災地の状況も詳しく大変心強いと述べました。アメリカのトランプ大統領は17日、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記がアメリカ側による対話の働きかけに対して前向きな反応を示したと主張しました。ホワイトハウスで記者団に述べたもので、北朝鮮側とのやり取りの時期や詳細には言及しませんでした。トランプ大統領は

キム・ジョンウン総書記の反応がとても前向きだったと説明した上で、キム・ジョンウン氏について、常に私に大きな敬意を示してきた。私は彼のことを理解し、彼も私のことを分かっている。とても仲がいいとも述べました。トランプ大統領は16日、北朝鮮が反発している米韓合同軍事演習の規模縮小を指示したことを明らかにしていて、キム・ジョンウン総書記との対話の再開を模索しているとみられます。一方で、トランプ大統領は韓国のイ・ジェミョン大統領について、多くのアメリカ兵を韓国に駐留させているのに、イランに対する軍事作戦への協力を拒んだのは不公平だと改めて主張しました。トランプ大統領は、我々を助けようとしない国々をすべて守ることはできないと話しました。来月19日に開幕するアジア競技大会の聖火の採火式が今日、東京の国立競技場で行われました。広島と名古屋でも採火して一つにし、22日に愛知県内で聖火リレーがスタートします。式典には大会組織委員会会長の大村秀明愛知県知事と、会長代行の広沢一郎名古屋市長、小池百合子東京都知事らが出席しました。大村知事はアジア最大の平和とスポーツの祭典を愛知と名古屋で成功に導きたいと述べました。陸上男子100メートルの桐生祥秀選手が、1958年の東京アジア大会で使われた炬火台からトーチで採火しました。桐生選手から点火棒で受け取った室伏浩二さんが、武田恒和さんの持つランタンへと収めました。桐生選手は、次の世代や子どもたちにパワーを与えられるように走っていきたいと話しました。JR と航空各社は昨日、今月7日から16日のお盆期間の利用状況を発表しました。 JR 各社の新幹線と特急の利用者は、前の年とほぼ同じ水準の1321万5000人でした。東海道新幹線は1日平均41万9000人に上り、統計を取り始めた1991年以降のお盆期間で最も多くなりました。東北、上越、北陸の各新幹線も前の年を上回りました。一方、先月の熊本地震で一時全線が運休した九州新幹線は、前の年に比べ 39.8% 減り、22万7千人でした。国内の空の便は台風の影響で沖縄方面の欠航が相次ぎ、全日空は前の年に比べ 7.7% 減って、およそ146万人。日本航空グループは 5.8% 減って、およそ109万人でした。国際線も全日空が 0.7% 減り、およそ26万人。日本航空が 8.1% 減り、およそ21万人となりました。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、木原官房長官、熊本地震被災者支援パッケージを月内にも策定以降、キム・ジョンウン氏と対話再開を模索か、アジア大会に向け採火式、東京で、お盆期間の JR 利用は前年並み、空の便は減少。

以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時14分です。この時間を担当しているのは FMN1 石黒カノンです。それではここで一曲音楽をお送りします。テンプテーションズ、儚い思い。

お送りした曲はテンプテーションズ儚い思いでした。よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時19分です。続いてはイベント情報です。来月9月に開催される大学生による合唱演奏会を紹介します。9月6日日曜日、金沢歌劇座では大学合唱交換演奏会、金沢に集う若き声が開催されます。このイベントは、北海道大学合唱団、金沢大学合唱団、信州大学混声合唱団、富山大学合唱団の4つの団体が金沢に集まり、共同で開催する演奏会です。合唱活動の発展、活性化や他大学との交流を目的としており、当日は150名ほどの学生が出演予定です。開催されるのは9月6日日曜日、会場時間は午後1時30分、開演時間は午後2時です。終演は午後4時30分を予定しています。場所は金沢歌劇座です。入場料は一般1000円、高校生以下は500円です。当日券も準備されています。この演奏会では、北海道、信州、富山、金沢と異なる地域で活動する学生たちが、この日のために集い、当日は富山大学合唱団、信州大学混声合唱団、北海道大学合唱団、金沢大学合唱団の順で合唱が行われていきます。そして演奏会の最後、フィナーレは100人を超える合同合唱、藤島美穂作曲、室尾再生作詞の朝清めが披露されます。若い学生のエネルギー、そして一人では決して作れない壮大な響きをぜひ会場でお楽しみください。お問い合わせは金沢大学合唱団の公式ホームページに記載のメールアドレスよりご連絡ください。メールアドレスは kindaigassy@gmail.com 近代合唱@gmail.com までお願いします。演奏会についての詳しい情報は金沢大学合唱団のインスタグラムなどでも詳しく紹介されていました。ぜひ一度ご覧ください。ここまでは9月6日日曜日午後2時から金沢歌劇座で開催される大学合唱交換演奏会、金沢に集う若き声についてお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。それではここで一曲音楽をお送りします。ジミー・ドーシー、ソーレアー。

おしまいに天気予報をお伝えします。現在石川県には注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今夜の天気は晴れ、夜の初め頃曇りでしょう。降水確率はこのあと午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方の今夜の天気は晴れ、夜の初め頃曇りでしょう。降水確率はこのあと午後6時から深夜0時まで 10% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0% です。石川県能登地方の明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率は1日を通して 10% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日と同じ25度、日中の予想最高気温は34度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日と同じ25度、日中の予想最高気温は34度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 石黒カノンでした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

Lost in Music。 ICT 国際高等専門学校白山のキャンパス FMN1 スタジオ6白山からお送りします。

課外授業のすすめ Lost in Music。 こんにちは、国際高等専門学校のジェームス・テイラーです。この番組ではイギリスのいろんな街の歴史、文化、音楽などを話します。これからほとんど英語で話しますけど、ついてきてね。 This week we're lost in Preston, a city in the northwest of England, not far from Manchester. Preston is actually a special city, although not many people are really aware of the fact, because it's what's known as a guild merchant city, which is something that I'd never heard of until I was researching this program. Guild merchant is a special status that was given to Preston in the year 1179,And it means that it hosts a special kind of festival every 20 years, which it has done since 1328. Before that, it was an irregular schedule for holding the festival. But since 1328, it's been every 20 years. The pattern was only interrupted by World War II. The Guild Merchant features concerts, exhibitions, processions through the city, all different kinds of cultural events to celebrate Preston, the city itself.Local residents also host street parties, which we don't tend to see much around the country except for things like royal families, jubilees or royal weddings or things like that. The last Preston Guild was in 2012 and it's generally held in September, so the next one is due to take place in September 2032. さあ、今回プレストン市の話をしています。プレストンはイングランドの北西部マンチェスターの近くにあります。でプレストンは実はまあ、特別な町なんですけど多くの人はあんまり知らないと思います。でプレストンはギルドマーチャントというステータスがある。で僕はそれをこの番組を準備する前に聞いたことなかったけど、ギルドマーチャントというのステータスは20年に一度特別な町の祭り、なんか文化祭みたいな祭りが行います。でそのプレストンは1179年にそのギルドマーチャントというステータスがもらって、1328年から20年に一度をこういうなんか祭りみたいなことをやります。9月でやってて、その前の200年間ぐらいでなんか定期的にではなくいつでもなんかちょっと祭りをやってたけど、その1328年から第二次世界大戦以外に20年に一度をこういう祭りをやってて、でこの祭りというか、 なんか文化祭みたいな時になんかコンサートとか展示会とかいろいろな文化的なイベントがプレストン中心にプレストンのものを祝うためとか紹介するためにやります。そして市民がストリートパーティーをもやってます。ストリートパーティーというのは道でパーティーをするっていうあんまりやらない、特別、本当にめっちゃ特別な時だけやること。でその一番最近のプレストンギルド、こういう文化祭は2012年だって。で次のは、まあ、予定としては2032年の9月でやります。 All right, let's have our first song, shall we? This is Steel Eye Span, The Blacksmith.

That was Steel Eye Span, The Blacksmith. Now we're in Preston, which is also an important city in terms of the history of football, soccer. The city's men's team, Preston North End, were champions of England in the first 2 years of the existence of the Football League, the 1888-89 and 89-90 seasons, but they haven't won anything since winning the FA Cup in 1931. The FA Cup is a bit like the Emperor's Cup that we have in Japan. In fact, Preston North End have not been in the top division of English football since 1961. So for much of the 20th century, the men of Preston North End were completely overshadowed by another local team, Dick Kerr Ladies, which, as the name suggests, was a women's team. They were formed, like many women's teams, during the First World War for the women working in the factories while the men were away fighting. The Dick Kerr Company manufactured locomotives and tram cars. So this works team, they found soon after forming that they were actually pretty good, and they went on to have a hugely successful record. They played 755 games, they won 682, drew 39, and only lost 34. Those games included local opponents, of course, but they also played foreign teams. And Dick Kerr Ladies' match against a French team at the Preston Ground saw 25,000 people attend, which was a stadium record. On Boxing Day in 1920, they played St Helens Ladies at Goodison Park, which was until very recently Everton's ground, in front of 53,000 people, which was a record for a women's match until 2019, a world record, by the way, until 2019. In 1921, however, the English FA, which of course was run by men, banned women's teams from playing at its members' grounds, basically from playing at all the big men's grounds. The ban was rescinded in 1971, so 50 years later, but the damage, of course, was done by then. And women's football is only just recovering now. さあ、プレストンは、まあ、文化的にも話をしてたんですけど、サッカーの歴史にも大切な街なんです。まあ、プレストン・ノース・エンドという男子チーム、プロチームは、イングランドのサッカーのフットボールリーグが始めた2回の優勝チーム、初優勝の1888-89年シーズンと、その次の89-90シーズンで優勝して、でも1931年の FA カップ、天皇杯みたいなカップの優勝以来に何も優勝してない。実は1961年からトップリーグにも出てない、プレーしてない。で実はね、20世紀のほとんどは男子チーム、プレストン・ノース・エンドの男子チームは別のローカルチーム の, 女子チーム、ディック・カー・レイディーズという女子チームに全然注目されてなかった。女子チームは強くて、その女子チームは戦争 の, 工場で働いてた女性のチームであって、男子はほとんど全員戦争に行ってて、ディック・カー・カンパニー、ディック・カーの会社は機関車とか路面電車に作ってて、でその働いてた女の人たちはまあ、チームを作って、まあ、実は結構上手だなと思ってて、でそれからいろんな試合を出てて、その歴史的には755試合の中で682勝、39分け、34敗で強い。でその試合は、まあ、もちろん地域の相手もいて、海外の相手もいました。でディック・カー・レイディーズのプレストンのスタジアムでフランスのチームと試合をしてて、2万5千人が観客を見に行って、その時のスタジアムの記録でした。で1920年のボクシングデー、クリスマスの次の日で、エバートンの
あのもう昔のスタジアム、グディソンパークというスタジアムで5万3000人が来て、あの試合を見て、それは2019年までの世界記録、あの女子サッカー の観客数の記録でした。でその次の年1921年にあのイングランドの FA が、あのもちろんあの男の人ばっかりがパワーを持ってて、あの女子チームはあの男子チームのグラウンドスタジアムで試合をするのを禁止になりました。理由が あまりなかった気がするけど、50年後にあのその禁止ということはなくして、でもその50年間の間にもちろん女子サッカーはあの全然進化できんくて、今でもまだ結構成長してるけど、もちろん男子サッカーより遅れている。 Alright, let's have another song, shall we? This is Simply Red, The Right Thing.

ことあるかなと思う人は、まあ一番有名なキャラクターは羊のショーンです。羊のショーンは1995年のワレス&グルミットのアニメの A Close Shave で初めて出てきて、でそれからまあ人気になって自分のアニメもやってて、それは NHK でやってますね、日本で。まあそのアニメも映画を2つもやってて、でもっと小さい子向けのショーンの甥っ子のティミーのアニメもやってて、イギリスと滋賀県にもショーンのテーマパークもあります。滋賀県のもまだ行ったことないけど、いつか の子供たちと一緒に行きたいなと思ってて、でその1995年のショーンが初めて出た映画というのが30分の短い映画で、今思いついて、その話の悪い役のキャラクターは犬ので、その犬の名前はプレストン。で今プレストン氏のニック・パークの出身のプレストン氏との関係を今思いつきました。じゃあ羊のショーンはプレストンとの関係から世界に行って飛び立ちました。 We've got time for one more song. This is Eddie Calvert, Besame Mucho.

That was 課外授業の勧め Lost in Music with James Taylor ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 Studio 6白山からお送りしました Keep listening for more great programs here on FMN1

0: 北陸電力送配電、
1: 電気の使用量が増える季節です。
2: 冷蔵庫の開け閉めは短めに、熱いものは冷ましてから入れましょう。
3: 電化製品は設定をうまく使って無理なく省エネを。
2: 電気を上手にお使いください。
1: 北陸電力送配電です。
4: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
5: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
4: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
6: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
7: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
6: KIT キャンパスウェーブ？
7: そう、油が乗ってて今が旬。
6: それって焼いていいやつ？
7: うん、毎日ホットだよ。
8: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
9: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
10: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組です。この1時間をお送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の参上優進と
1: 同じく2年の松島正親です。
0: まず GPA とは大学の成績を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれ自分の思い出や習慣を話しながら、エンディングではどうだったかなど言っていく番組になっています。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、お疲れ様です。
1: いや、お疲れ様ですね。
0: 僕思ったんですけど、
1: はいはい、
0: 8月もとあと少しすれば折り返しなんですね。
1: まあでもちょうど真ん中ぐらいじゃないですか。
0: あ、もう折り返しか。折り返しですね。
1: 18日ですからね。
0: はい、
1: 8月ってもう30日まであるイメージですからね。
0: そうなんですよね。
1: 正確には31日まであるので。
0: あ、もう本当にあの自分ちょっと折り返しを過ぎてる感じですね。
1: はいはい。
0: あ、もう本当にですね、嫌ですよね。なんかそういう、
1: まあそれでもまあ十分楽しんでますか、夏休み。
0: だいぶ楽しめてると思います。
1: あ、それは良かったです。
0: はい、多分僕の中でのその
1: まあ多分でもいいですけど、これから先予定詰めてるんじゃないでしょうか、三条さんは。
0: ああ、そうですね。僕その来週あたりにインターンの方に行きたいんですよね。
1: はいはい。
0: あのいわゆるお金稼ぎというものですよ。
1: まあそれもあるし、貴重な社会経験というものはあるじゃないですか。
0: はい、もうそういう社会経験なんと5日間で5日でできるということですね。
1: うんうん。5
0: デイということなんですけど、まあそれ2年生でできるってすごいいい貴重な時間だと思うので、ぜひともそれを有効にしていきたいななんて思うんですけど、
1: うんうん、
0: 松島さんはどうですか。
1: 私そういうインターンシップとかあんまり行かないんですけど、まあ、ちょっと集中講義っていう、まあ、夏休みの間に、まあ、授業を行う方に行くんですよね、来週の方に。
0: はい。
1: ですからまあ三条さん違って、まあ、私は学校の方で勉強をするというふうな感じになっております。
0: そうなんですか。あのですね、僕高校の方ですね、そういう、うんうん、見えない努力、僕ですねそのインターンシップとか1年生の去年もやってたんですよ、
1: はいはい、
0: ただですねそういった頑張っていろいろやったんですけど、まあ、あいにく落ちちゃいましたよね、
1: うん、
0: そういったことも考えて、まあ、自分そこまでの下積み的な努力をしていったんですけど、まあそれが良くなかったんでしょうかね。そういった苦しい思い出があるんですけど、
1: ほうほう、
0: そういったことをちょっと見えない努力的なものをちょっと今回話していきたいななんて思うんですけど、
1: はい
0: はい、まあ、そんな感じなんですけど、松島さんとかはそういうのありましたか。
1: そうですね、見えない努力っていうのはまあ受験の時とかにやってたぐらいしか思い当たりませんね。
0: そうですね、僕もですね、受験ですか。受験はやっぱり難しいですよね。
1: まあ勉強が必要って言いますしね。
0: はい、まあそんなこともあるのでですね、ぜひともちょっと今回はそういった見えない努力続けられるのか、そういったことを話していきたいななんて思っています。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMNY より放送しています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMNY.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMNY のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はアットマーク KITCW 入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで1曲お送りします。ウルフルズでバカサバイバー。

0: お送りした曲はウルフズでバカサバイバーでした。はい、最初のコーナーでは誰にも見られない努力は続けられるのかについて話していきたいと思います。
1: はい、
0: 勉強や運動、作品を作ることなどすぐには誰かに評価されないこともあります。まあそんな状況でも努力を続けられるのかについて話していきましょう。
1: はい、
0: 松島さんはそういった努力、誰にも見れない努力的なものを続けたことはありますか？
1: まあ、先ほど言った受験の時もそうですし、
0: はい、
1: まあ、私趣味である作品というか、まあ、3DCG の方をやってるんですけど、そういったものを努力し続けてるっていうことを誰にも見られていませんね。
0: あ、なるほど。そういった、ピクシブとかそっち系ネットに上げるみたいなことにしないんですか？
1: ネットに上げるのもちょっと恥ずかしいぐらいの精度なので、
0: あ、
1: 出してないというか。
0: そうですよね。あの1週間かけて頑張って作ったものも他の人に比べればなんか自信がなくなってしまうみたいなことよくありますよね。
1: うんうん、
0: そうですね。僕もあるんですよね、そういうの。
1: お、三条さん一体何のなんか努力してたんでしょうか？
0: あ、見えない努力ではないんです。前提として見えない努力ではないんですけど、頑張って作った、はいはい、めちゃくちゃ頑張って作ったんですけど、その作品が本当に自分には俺こんなんでいいのかって思うほどの作品だったんですよ。
1: はいはい。
0: ただ1週間で終わらせなくちゃいけないということで、あの無理やりでも完成させて、それをあのネットに送ったことあります。
1: うんうん。
0: ただですね、そういった、まあ、一応自分だって努力したんですけど、まあ、はいはい、努力はしていったんですけど、やっぱりまあそれ見てくれる人いないですよ。いや、じゃないですか。その裏で何、こういったゲームを頑張って作っても裏ではその自分の努力的なものは見れないじゃないですか。
1: まあ確かに普段やってるゲームだ

0: だって誰かの努力の末にできたものですしね。
1: そうですよ。
0: 確かにそういったものを感じずに、まあ普段遊んでますけど、確かに裏では努力して作った人の成果なんだろうなっていうのが今聞いてはって気づきましたね。
1: そうですね。インディーゲームの人たちって本当に精度がいいんですよ、うんうん、作るものが本当にきちんとしてるので、作品の裏が見えないんですけど、自分のなんか自分の作ってる作品って作者が見えるんですよ、うん、作者の顔が映るんですね。そういったところも含めると、なんというか自分ちょっともうちょい作りて、もうちょいいいものを作りたいなと思ったんですけど、
0: はいはい、
1: もうそうですよね。そういったこともありますよね。はい、まあそんな感じなんですけど、僕らってそういった努力をしている じゃないですか。
0: はい。
1: じゃあですよ、僕らってそういった褒められることによってそのやる気っていうの出ますかね。松島さんもありますから、その褒められることによって酔い続けていこうという、そういう勇気を与えられてしまう、与えられてもらうという。
0: そうですね。小学校とか幼稚園とかそういった時の、まあ先生に褒められて、まあより頑張ろうって思ったことはよくあるんですけど、
1: はい、
0: 今もう大人とかになってきて、そうですね、褒められる機会っていうのが全くなくなったって言えるんですよね。
1: そうですよね。
0: だから褒められて頑張るというよりかは、褒められなくとも頑張るっていう風になっちゃってるんですよね。
1: あ、なるほど。無報酬でも動けるって感じですかね。
0: あ、そうですね。
1: そうなんですか。実は言います、自分初めは無報酬でいいんですよ。
0: はいはい。
1: 無報酬ではいいんですけど、続けるに関してはそういう課金的な、そういう一定以上褒められないといけないっていう課金制度みたいなのが自分の中になりまして、
0: はい、
1: 自分10日間頑張ってやっても、その10日間以上やったら面倒くさくてやめたくなっちゃうんですよ。
0: まあ確かにそれ以上の成果って後半になってくるとあんまり見られませんよね。
1: はい。それで僕顕著なのかなと思うのが、小説とかじゃないですかね。
0: 小説とかっていうのは具体的に聞いてもいいでしょうか。
1: 自分まず初めにこれクソもろそうやん、書いてみようってめっちゃ書くんですよ。
0: はいはい。
1: で書いて 1,2 週間ぐらいしたら、その熱も少しずつ冷めていくんですよ、
0: うんうん、
1: だから本当に直感的なあの熱なんですよね。
0: ああ、まあちょっと悪く言っちゃうと三日坊主っていったものでしょうか。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: そういったものでもすごく面白いものがあるんですよ。光るものだっていろいろありますしね。
0: はいはい。
1: しかし、まあ、やっぱりそれで三日坊主でやめてしまうみたいな感じはあるんですけど、中にはこの人すごい頑張ってほしいみたいなことがあると、意外とその作者っていうのは至らないですし、ネットのが続いてくれるのかなと思うんですよね。
0: まあ確かに私も、まあ、あるネットの小説さんと、まあ、知り合ったことがあって。
1: え、そうなんですか。
0: はい。知り合った時その人の文章とっても面白くて、
1: はい、
0: まあ、悲しいことに彼の実績があんまり振るわないっていう風な悲しい過去を持った人で、確かにそういった経験があるんだなっていうのを分かりましたね。
1: なるほど。まあ僕もそういうのはそういうのはたまにあるので、もしかするとそういった努力というよりかはそういう熱量なのかなと思うんですね。続けられるというかは、その熱量を続けるという根性と、その褒められることによるそういうものなのかなと思うんですよね。
0: まあ逆に成果が出なくても頑張っていったことによって最終的に努力が結果に変わるっていう人も出てくるでしょうからね。
1: そうですよね。意外と褒められて続けられるって、褒めて伸ばすタイプであったりとか、
0: うんうん、
1: 意外とけなされないとダメなタイプだったりいろいろあるじゃないですか。
0: はいはい。
1: 僕意外と両極端なのでね。
0: 両極端なんですか。
1: はい。物によって変わります。その
0: 物によってっていうのは、
1: それ課題とかあるじゃないですか。課題でお前すげえじゃんやってみろよみたいな話というよりかは、もうちょい早くした方がいいんじゃね、もう早くしろよみたいな感じの方が自分ケツに火つけてやりやすいんですよね。
0: はいはい。
1: だからそっちの方が自分のいいのかなと思うんですけど、
0: うん、
1: 趣味とかになると話は違って、続けない、やる、本当に誰かにすごいすごいってネット上でも褒められないとやる気が出ないということがあるので、中にはそういったことも含めてちょっと自分もですね続けていきたいななんて思いますね。
0: はい
1: はい。まあ、そんな感じなんですけど、誰かに見てもらうということは努力を続ける大きな力になります。しかしいつも周囲から評価されるとは限りません。自分なりの目標とか小さな成長を見つけることだったり、そういった褒めて伸ばされるみたいなことをしてじっくりとやっていくみたいなことも努力を続ける支えになるのかもしれませんね。ここで一曲をお送りします。ナバナで海入り海底探。

0: 送りした曲はナバナで海ゆり海底探でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: 続いては苦しい状況では何を支えにするのかについて話していきます。
2: はい。
0: 辛いことが続いた時、人によって支えになるものは異なりますよね。
2: うんうん、
0: 皆さんはどのようなものが心の支えになるんでしょうか。松島さんはどうでしょうか。
2: そうですね、私が苦しい時っていうのはまあ親とかに頼ってましたね。
0: あ、親に頼るんですか。
2: まあ、ついこんな苦しいことがあったんだよっていう、まあ、愚痴みたいなものを話すことによって、まあ、心を発散したり、でその親からそういう時はこうすればいいんだよっていう回答をもらうっていうふうなことで、まあ、その苦しい状況を乗り越えていましたね。
0: なるほど。そうですね、そういった苦しい状況っていうのはやっぱりいろいろありますよね。
2: まあいろいろありますよ。
0: 大学の中でそういった苦しい状況に陥ったみたいなことってありますかね。
2: まあ何度かありますね。
0: なるほど。最近とかは特にありましたっけ。
2: 最近ちょうどありましたね。
0: ありました。
2: あと一人暮らし、私知ってるんですけど、まあ、親に頼るっていうこともできないので、まあ、自分なりに解決しようと思って、まあ、ちょっと苦しい思いをずっと背負いながらやってましたね。
0: なるほど。やっぱり一人暮らしっていうのはやっぱ苦しいですよね。
2: まあ、苦しい反面、一人で何とかしなきゃいけないっていう、まあ、大人のための責任ですから、まあ、それをするためにはちょうどいいかなと思ってますけどね。
0: まあ、いわゆる大人の階段登るみたいな感じですかね。
2: そういう三条さんも苦しい状況の時どうやって対処してます？
0: は
2: い、
0: そうですね、僕は基本的にゲームとか、まあ、好きなアニメとかを見ていますね。
2: まあ、やっぱり遊ぶっていうことによって気持ちを発散させたり、まあ、気分を紛らわせたりすることですかね、三条さんのは。
0: まあそうですね、最近とかはキロロ軍曹の劇場版とかアニメとか見ながらそういう作業をすると、うんうん、そのメンタル的に苦しい状態だけど、その隣に楽しいことがあるから、その均衡的に平均を取れるんですよ。
2: なるほど。
0: 苦しさがだから僕の中ではそういった経験はいいの、僕はそういうことによって助けてもらってますね。
2: まあなんか辛いものを食べながら甘いものを食べて普通に戻すっていうやり方よく聞こえちゃいますね。
0: あ、まあよくありますよね。なんか韓国料理とかでアイスクリーム食べながらみたいな感じですかね。最近そういうのあったんです。自分もやってたことがあるんでわかるんですけど、まあそうですね、僕もそういうのに助けられていますね。はい。でもう僕の中でそういった苦しい状況っていうのは明確にそういう目標があると思うんですよ。
2: その目標とは一体？
0: 自分の好きな段階にまで上げのし上げたりとか、うんうん、自分のこういうところは最低限行きたいっていう目標があるじゃないですか。
2: まあある一定はあるでしょうね。
0: はい。そういうところに行きたいがためにそういう苦しい状況にも耐えられるんじゃないのかなと思うんですね。
2: ああ、もうご褒美があるからこそ、まあ、その過程の試練とかを乗り越えられるっていうものなんですね。
0: そうですね、そういった感じなのかなと思うんですよ。
2: なるほど。まあ確かにそういった後からあることをまあ目標にすることによって途中の道中を頑張れる、で苦しい状況も乗り越えられるっていうことなんですね。
0: まあそんな感じですかね。まあ僕はそういった苦しい状況に耐えられるのかなと思うんですけど。
2: はいはい。
0: まあ、それ以外にあるのがそういった苦しい状況であっても、過去にそういう同じ状況の中解決したっていう経験があったら意外と良くなるのかもしれないのかなと思うんですね。
2: はい
0: はい。まあそういった感じなんですけど、
2: はいはい。
0: まあ中に他にあるのが僕休むことなのかなと思うんですね。
2: 休むこと。
0: はい、休むことです。松島さんはそういう苦しい状態の中あえて休むことってありますかね。
2: ありませんね。その休みの時間を削って、まあ、どんどんとその急ぎの用事を終わらせるっていうのが私の一応対策なんですけど。
0: はい。ああ、まあそうなんですか。僕とかは本当にやばい時期あったんですよ。
2: はいはい。
0: だけどあえて寝るとか、とりあえずベッドの中で一休みするみたいな感じのことはしてましたね。そういうことでリフレッシュできるのかなと思ったんですね。
2: まあ確かに一気にリフレッシュすることによって 勢いよく、まあ、そういった作業系を進められるっていう利点はありますよね。
0: はい、そうですね。その作業系の中で思うのが、僕、うんうん、酒飲んだらだいぶ良くなるんですよ。
2: もう酔っちゃう。
0: そう、寝て起きて酔うんです。そうすると気分高まるんですよね。お酒って気分高まって、うんうん、よし作業するぞってなるんですよ。
2: はいはい。
0: そうなるともう本当にそのノリのまま動かせますよね。
2: うん、まあ確かに酒を飲むとノリが良くなるっていう人はいますよね。
0: はい、まあ、僕がその典型例なんで、
2: うんうん、
0: そういったことが起きるととりあえず酒飲んでその苦しい状況から逃げる、そのメンタル的に逃げつつなんとかやるかみたいな感じになってますね。
2: なるほど。あ、それと私苦しい状況の時にやる対策一つありました。
0: あ、ありました。
2: はい、辛いものを食べるっていうことをやるんですよね。私
0: 辛いものを食べる、
2: とにかく辛いもの。三条さん、めっちゃ赤い食べ物想像してみてください。

0: 赤鍋っていうそういう鍋的なものが出てきたんですけど、
1: そういう系を思い切り頬張って汗をいっぱいかいてシャワーを浴びてまた作業に戻るっていうことをやるんですよね。
0: 整ってますね。
1: 整いますよ。
0: なんかそういうサウナみたいな感じだって気がするんですけど、
1: まあ運動した後って汗かいてシャワー浴びるっていう動作するじゃないですか。
0: はい。
1: でも忙しい時って運動するほど時間がないんで、暑くて辛いものを食べることによって代わりに汗をかくんですよ。
0: なるほど。だから、
1: うんうん、
0: だから本当にリフレッシュですね。
1: リフレッシュですよね。完全にこれでねリフレッシュできるんですよ。
0: へえ。
1: あとはね、こんな辛いもの食べたっていう後はね、辛いものから逃れるために急いで作業するっていう風なやる気づけにもなるんですよ。
0: まあ勇気づけ的なものですかね。
1: うんうん。あとはね、本当に辛いものが好き以上。
0: あ、そうなんですか。
1: そうですね、辛いもの美味しい。
0: 僕めっちゃ甘党なんで、
1: あらあら、
0: そういう甘いものだったらすごい食べたくて、
1: うんうん、
0: まあ自分それでちょっと逃げちゃう、その甘いものに逃げちゃうんですけど、もしかするとそういった辛いものとかって意外と効果あるのかもしれませんね。
1: うん、まあでも甘いものも糖分補給という面においてはいいかもしれませんね。
0: まあ糖分補給自分してすぎてる立場なので、そういった辛いものちょっと興味があるので食べてみようかなと思います。
1: はい
0: はい、ここで一曲お送りします。遠吠えで錠剤。

0: お送りした曲は遠吠えで錠剤でした。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA コタリバーズ参上は FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の参上雄心と、
1: 同じく2年の松島正親です。続いてのコーナーは
0: VS シリーズ、
1: イエーイ、
0: はい、まあ、そういった感じなんですけど、まあこのコーナーでは学生だった我々にとって2つに分かれてしまうような意見、そういったものを今回このコーナーで話題にするといった話ですね。
1: はい、
0: はい、今回話題になるのは大きな目標と現実的な目標、どちらが良いのかについて考えていきたいと思います。
1: はい、
0: 大きな夢には人を動かす力がありますが、まあ、達成までの道のりはひどく長いですよね。一方で現実的な目標はすごく達成しやすい、しかし物足りなくて感じることもよくあります。
1: なるほど、
0: はい、松島さんはそういう大きな目標とか小さなその現実的な目標どっちがいいでしょうか。
1: まあ私は現実的な目標ですね。まあやっぱり現実的な目標っていうのは、まあ、小さなこともあるし大きなこともあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、私は基本小さな目標からどんどんと重ねていくことによって、まあ、最終的に大きな目標へとつなげるっていう風なことを目的として普段動いていますね。
0: なるほど、だから
1: あと現実的な目標ってすぐ目の前にあるようにできるんですよ。
0: あ、
1: やっぱり大きすぎると足元も見えない、まあ、全く成果も動いたようにできないから、まあ、現実的な目標で徐々に成果を出していく、目標に近づくっていうことをよくやってみますね。
0: なるほど、僕の感じでその感じからするといわゆる大仏 を全部作るというよりかは段階的に考えていくって感じですかね。
1: うんうん、ですです。
0: なるほど、まあ、そんなやり方があるんですね。
1: そういう三条さんはどっちなんでしょうか。あといろいろと理由を聞きたいです。
0: 僕の中であるのは大きな目標かなと思うんですよ。
1: はいはい、
0: 僕の中でその現実的なものを見るとまず手前のことだけ見てそれ以上のことは考えていないんですよね。
1: うんうん、
0: ただこういう完成形がありますよっていうのが提案されると自分の中ではやってみたいなっていう気持ちが出てくるんですね。
1: あ、目標というよりは夢になっているっていう感じでしょうか。
0: はい、まあそんな感じですかね。
1: うんうん、
0: だからこういう目標を持っているというかこういう目標が綺麗だからそういうのに近づけてみたいみたいな感じですね。
1: はいはい、
0: まあ、そうしていくといけばいくほど自分そういうのになっていってるのかなって思うんですよ。
1: なるほど、まあ確かに大きな夢っていうよりかは大きな目標は、まあ、最終的に夢に近いんですけどその遠い道のりを進んでいって頑張っていくからこその、まあ、大きな目標であるかなっていうふうなことが、まあ、三条さんの話を聞いて分かってきました。
0: ありがとうございます。
1: そういえば私現実的な目標なんですけど、まあ、三条さんみたいな大きな目標の人が持ってる最終的な夢っていうのがないんですよね。
0: なるほど、
1: 夢を持つことがいいのか、あるいは今のまま、まあ、小さな目標からやっていくのがいいんでしょうか。三条さん、
0: いや、まあ個人的には小さな目標の方がいいのかなと思うんですよね。
1: うんうん、
0: そういった小さな目標の方が段階的なものを見れるんで、
1: うんうん、
0: だから段取り的なものも自然と身につくんですよ。
1: ああ、なるほど、ロードマップみたいなものが作れると。
0: はい、脳内で勝手に作れると、
1: うんうん、
0: じゃあ1週間以内にこれやってこれやってこれやってこれしたらもう完成だよね、だからこれをブラッシュアップしていこうってつなげられるんですよ。そういうのを考えると僕の中では小さな目標、現実的な目標ですね、現実的な目標ができるともしかするといいのかもしれないんですね。
1: だったら次三条さん、まあ、先ほど私はまあ夢がないと言ったんですけど、まあ、逆に三条さん夢を持ってることによって、まあ、利点としては夢に向かって一直線に行けるっていうことなんでしょうか。
0: そんな感じですかね。
1: うんうん、
0: まあ、夢っていうのは僕らの中ではそういう不明瞭なものではあるんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱりそういうのに一直線に向かっていけば明確になっていくと思うんですよ。そういう形的なものは感覚としてつかめるんじゃないのかなと思うんですね。
1: まあより夢の全貌が分かってくるっていうことなんでしょうか。
0: そうですね、形として触れるんだったらもう僕らにとって勝ちじゃないですか。
1: うんうん、
0: そのための下準備的なものを僕らはちょっと努力をするんですよ。
1: ほうほう、
0: それ見えない努力っていうのかなと思いますね。
1: ああ、なるほど、そういうところが見えない努力、
0: はい、
1: っていうことなんですか。
0: わざわざそれを見せちゃいけない、まあ確かに見せてもいいんですけど、
1: うんうん、
0: それで見せてこれすごいなって

0: って思わせないとダメなんじゃないですか、
1: うんうん、
0: だけど僕らはまだそういう段階ではない。だからこそそのために、まあ、見えない努力を積み重ねていって、こういうものができますよと渡すみたいな感じになるのかなと思うんですよ。
1: あ、そういうことになっていくと逆に私の、まあ、ロードマップ戦法、地道に、まあ、現実的な目標を重ねていくっていうものは、まあ、そういう見えない努力ではなく、まあ、見える成果をどんどんと積み重ねていって、まあ、目標ができていくっていう形で、そういう面での違いがあるんでしょうかね、サニーさん、
0: は
1: い、
0: だから僕いわゆるネットで出しつつ、少しずつ一番初めはそういうネットでちょっと弱いな、うん、なんだ良くないなみたいなものが気がつけば、そういう時を得ていくほど良いものに変わっていくんですよ、必然的に、うんうん、そういったものを地道な努力とか現実的な努力みたいなことになるんじゃないでしょうかね。
1: なるほどですね、
0: はい、ただ僕らの言う、そう、夢のある夢の読みに向かう努力っていうのは、そういった不明瞭的なものでありながら、いつまでもそういう好きなものについて一直線でいけるんですよ、
1: うんうん、
0: そういうたまにそういう現実的なものがあると、これもちょっとやっておかないとちょっと見栄えが悪いなっていうものを見て、少しずつ触っていくじゃないですか、他のところ寄り道もするんですよ、
1: うん、
0: けどそういった夢に向かっていくんだよ、そのもう本当にそれだけに一直線でいくので、もしかするとそっちの方が、夢に向かっていくっていう点においてはすごいいいのかなと思うんですよ。
1: なるほど、まあ夢に向かっていくっていう風なものもあるんですけど、まあ現実的っていうものが、はい、まあ、夢を持たずに身近な目標に向かっていくっていうことなんで、まあ、最終的にどこにたどり着くかがわからないんですよね。
0: まあそうです、その最終的な形として明確になるっていうのはもしかするとわからないかもしれませんね、
1: うんうん、
0: けどそれやっていく中でこの人ってすごいって思われたら勝ちじゃないですかね。
1: 勝ちですか、まあ周りに認められるっていうのは、まあ、この社会に生きていく人間としてまあ、一番の誇りや名誉なのかなっていうのを分かりますよ。
0: そうですよね、はい、皆さんもですね、そういった努力、見えない努力とかそういった努力的なものはそういった目標変えずに頑張っていきましょう。ここで一曲お送りします。ダスビーで回る空うさぎ。

0: お送りした曲はダズビーで回る空うさぎでした。はい、ここからは一つの題材として扱う本をもとに自分の生活や悩みを提出し、それを喋っていくコーナーとなっています。
1: はい、
0: 今回題材にするのはハードボイルドの金字塔といっても名高い老人と海ですね。
1: おお、老人と海。
0: はい、わかりますかね。
1: うわね、なんかちょっと台本というかタイトルだけは聞いたことあるんですけど、でも題名だけ知ってるっていう状態で、はい、全く知らないんですよね。
0: なるほど。なんかすごいハードボイルドの金字塔として俺母親聞いたから聞いててちょっと読んでみたんですけど、
1: うんうん、
0: なかなかにですねちょっと虚無感のある話ではあったんですけど。
1: 虚無感がある話。
0: はい、ただそれだけではないんだろうなという、なんか美しい虚無という感じですかね、うんうん、そういったもので面白いんですよね。ちょっと話していきますね。
1: はい、
0: 作者はアーネスト・ヘミングウェイという作者でして、アメリカを代表する小説家でした。で、無駄を省いた簡潔で力強いハードボイルドの文体で知られています。で、この老人と海、またそのハードボイルドの金字塔としての戦いですね。あらすじとして、84日間魚が釣れない漁師サンチャゴは一人で海に出て巨大なカジキと戦います。苦闘の末にやっとサンチャゴは大きなカジキを捕らえるんですけど、その途中でサメに襲われてしまいます。
1: うんうん、
0: その結果そのサンチェゴのカジキは骨だけの状態になって持ち帰っちゃうんですね。まあそのサンチェゴという老人はですね、疲れ切って眠っちゃうんですね。
1: うんうん、
0: そしてその少年、その老人のその少年はその老人の姿を見て再び一緒に漁へ出ることを決意しますと、そういった作品なんですね。
1: はいはい。
0: まあこういった作品のように意外と無力感というのが苛まれる作品ではあるんですけど、
1: まあ魚捕らえちゃったんですからね。
0: はい、それも全力でやった、全力で捕まえた男、捕まえた魚敷であるのに、やっとまあそこら辺のサメごときに負けてしまうという。
1: うん、カジキって言えばもう美味しい魚のイメージありますもんね。
0: そうですよ、それなのに捕らえてしまってるんですよ。そういう努力をするっていうのは自分の中でたとえ間違ったとしても後悔しないためにするっていうことなのかなと思うんですね。
1: ああ、もう後悔してるとき、あの時にもっと勉強してればよかったとか、テスト終わりありますよね。
0: あります。もう絶対今その状態なんですよね。
1: まあそういう時に、まあ前々から努力していたことによって、ああ俺はやりきったんだぞっていう気持ちになれるから、まあ後悔をなくすっていうことなんでしょうか。
0: そうですね、何よりもそうやってきたっていう自信がつくじゃないですか。
1: あー、なるほど。
0: そしてその老人自体もそうやってやってきたっていう自信はもともとあったわけですよ。
1: うんうん、
0: 84日間でまあ取れなくたとしてもいつか取れるんだという自信があったんですよ。だけど取れなかった、無駄だったって思ってはいるんですけど、
1: うんうん、
0: けどそれって間違いなのかなといったらそういうわけじゃないじゃないですか。
1: まあ実際に釣り上げたんですからね。
0: はい、カジキを釣り上げたんです。
1: うん、
0: でその過程で取られてしまうっていうのは誰だってよくあることですよ。だけどそれっていうのは不条理ではありながら、
1: うんうん、
0: その中でもそういう光を見出すっていうのはすごいいいのかなと思うんですよ。それを人はかっこいいって思うんですよね、ハードボイルド。
1: うん、
0: だけどハードボイルドってやっぱり考えると難しいですよね。なんというかですね、その横取りされた感じではあるんですけど、うんうん、これだけど多分老人ってくじけてないんですよ。
1: まあくじけてないでしょうね。
0: はい、そういうところのが僕の中でかっこいいんじゃないのかなと思うんですよ。
1: それは一体
0: トローの旅でありながら、
1: うん、
0: そしてその過程においてすごく良いことが目の前で取られた、そういった状態であったとしても変わらない行動っていうのはすごく美なんじゃないのかなと、
1: うん、
0: 思うんですね。
1: なるほど。
0: ありますかね。
1: 自分そんなハードボイルドなかっこいいこと人生で送ったことがなくて
0: ああ、まあ僕もそうなんですよねまあけどですね、慣れたらいいですよね。
1: まあね、そういう風なかっこいい大人っていうのもなってみたいですよね。
0: はい、まあそうですよね。まあそんなハードボイルドなんですけど、

0: 僕ってそれを見てそういうのって意外と強がりなんじゃないのかなと思うんですよ。
1: 強がりっていうのは、
0: だから本当は苦しくて悔しくて仕方ないけど言わずに黙ってるっていう、の
1: は、ああ、もう心の中でグッて固めてね、
0: はい、まあ、それもまた素晴らしいと思うんですけど、ただそれって本当に強いことなのかなと思うんですね。
1: ああ、もう強がりなだけ、
0: はい、
1: もう
0: 心の底から本当に悔しかったら泣き崩れて少年の方に俺取れなかったんだよって言ってもよかったはずなんですよ、けどしてなかったっていうのが本当に強いことなのかなって思うんですね。
1: ああ、なるほどね。まあ、ある言葉があるんですよね、男泣きという言葉が。
0: そう、男なら泣いてもいい、男ならね、あの誰かのために泣く言葉だっていいんです、自分のために泣いてもいいと思うんですよ、けどこの老人は泣かなかった。それもまた素晴らしいと思うんですよね、かっこいいと思うんですよ、だけどなんというか悔しくないですか。
1: まあ悔しいでしょうね、まあ、大きな獲物を捕らえたということで、
0: はい、それなのに泣けないってすごい悲しいなと思ったんですよ。松島さんはそういった悔しい経験ってなります？
1: そうですね、私、まあ、そういう魚釣りっていうことは数回やったことあるんですけど、はい、大きな獲物を逃したということはないんですよ。けどそれで学業の方面で行くと、まあ、あるテストがあったんですけど惜しくもあと一つ問題外し残念ながら100点取れずって言ったことがあったんですよ。
0: あ、高校の時自分もありましたね。
1: まあ、その時本当に悔しいと感じてしまいましたね。
0: 自分男泣きか分からないんですけど、はいはい、あの小テストあるじゃないですか、あれ0点だった時泣きそうになりましたね、
1: それ男泣きじゃない悔し泣きや
0: うおーやっちまったって思って思ったことがあるんで、まあ、そういったところもまたですねハードモードではないんですけど、まあ、そういうかっこいい男になるための条件でもあると思うので、もしかするとそういった悔しいことをグッてこらえるっていうことのそういう我慢強さ、そういったものも力として身につけてはいかがでしょうか。ここで一曲お送りします。名取で絶対0度。

0: お送りした曲はナゾリで絶対零度でした。はい、今回は老人と海について話してきましたけど、
1: はいはい、
0: 松島さんはどうでしたか？
1: うん、まあ、老人と海っていう、まあ、やつ自分はあんまり知らなかったんですけど、ハードボイルドという風なもの、なるほどなっていう風に感じましたね。
0: そうですね、僕もですね、こういったハードボイルドといったものが分からなかったので、この老人と海というものを改めて読んで、あのハードボイルドについてちょっと知ろうかなと思ったんですね。
1: うんうん、
0: いわゆるそういった失敗とかあったとしても負けないという精神性なのかなと思うんですね。
1: そういえば三条さん、
0: はい、
1: 確かこの老人と海やる際に何か何かがきっかけで、まあ、これを知ったと聞いたんですけど、それをお話ししていただいても大丈夫でしょうか？
0: あ、そうですね、僕の母親がもともと自分がですね、ハードボイルドといった言葉がちょっと興味があったので、母親に聞いたところ、お前それがわからないんだったら老人と海読んだ方がいいよみたいな話を伺ったんですね。
1: うんうん、
0: でそれを見てちょっと読んでみたといった感じなんですね。
1: うんうん、それをきっかけで今回まあ紹介していただいたっていうことでしょうか？
0: そうですね、意外と読みやすさがあるのかなと思いますし、
1: うんうん、
0: ぜひともですね、あのハードボイルドについて興味があるのなら読んでみてはいかがでしょうか？
1: はい、そういえば今回は前のコーナーで苦しい状況では何を支えにするのかなどもやったから、それもつながってきますね。
0: そうですね、たとえどんなに苦しい状況であったとしても、ポキッて折れなければ負けではないといったものが、この老人と海という作品ではそういったものがよく分かれるんじゃないでしょうかね。
1: うんうん、そういえば今回、まあ、VS シリーズ大きな目標か、はい、まあ、原始的な目標ってやったじゃないですか。
0: はい、
1: まあ、それぞれまあ別々の、まあ、ものだったんですけど、まあ、改めてまあ私と三条さんの違いで、まあ、それぞれのまあ考え方って面白かったですよね。
0: そうですね、僕の考え方的なものとしてやっぱり夢を見るというものが主軸なのかなと思うんですけど、
1: うんうん、
0: ただ夢を見るものって難しいですよね。
1: うん、
0: そういう本当に霧みたいなものですから、ちゃんと掴むことができないというのもありますよね。
1: うん、
0: 一方で松島さんのそういった現実的な夢っていうのはすごく身近なものでありますし、なんならそれを段階的に踏んでいくと意外とその霧のようなものも近づいていけるのかなと思うんですね。
1: 逆に最終的な夢が見れないっていうのが問題なんですけどね。
0: まあそうですね、それ言っちゃいけませんね。
1: まあそれぞれまあこともあったんですけど、
0: はい、
1: まあ、最初の方で誰にも見られない努力っていうのもなかなか面白かったですよね。
0: そうですね、まあ、僕として思うのはやっぱり誰にも見られない努力っていうのは、うん、多分必ずしもあると思うんですよね。
1: はいはい、
0: 例えば高校受験とかって人とかってあまり見ないじゃないですか。
1: うんうん、
0: そういったものもやっぱり誰にも見られない努力なのかなと思うんですね。
1: うん、なるほど。そういえば三条さん、いつもの GPA のやつやりましょうか。
0: はい、じゃあ僕から言いますね。
1: はい、
0: 松島さんのそういった現実的なものという目標について考えるっていうのは、僕の中ではあの夢を見るという人間ではあるという性質上ちょっと物足りないんじゃないかなと思っていたんですね。
1: うんうん、
0: しかしそういったものを知っていけばいくほど、やっぱり松島さんってしっかりとリアリストという部分があるのかなと思って、ちょっとすごいいいなと思いましたね。
1: ありがとうございます。
0: そういったところからして、僕の中での GPA は、はい、GPA としてはやっぱり 3.4 じゃないでしょうか。
1: お、 3.4、 ありがとうございます。
0: はい、いいですね。
1: はい、ということで私松島から三条さんへ向けて GPA を発表していきたいと思います。
0: はい、
1: はい、まあ、今回はまあ誰にも見られない努力を続けられるか、いや、まあ苦しい状況を何を支えにするかなど、まあそういった、まあ、ちょっとネガティブ寄りというよりかは、なかなか一人では考えつかない、他人と比較してこそ分かるようなものだったんですけど、
0: はい、
1: まあ、三条さんの考え方っていうのは、まあ個人的に結構参考になることも多く、そういうことも踏まえて、はい、まあ、三条さんの GPA は 3.4 を渡したいと思います。
0: あ、ありがとうございます。同じですね。
1: 同じですね。
0: あ、なるほど。やっぱり現実的な面っていうのは僕の中ではそういった物足りないと思っていると言いましたが、そういったところを含めるとやっぱり意外と似てるのかもしれませんね。うんうん、
1: まあそんな風なことなんですけど、今週まあ夏休みの中頃ということもあって、
0: はい、
1: まあ、それぞれまあ我々今回原始的な目標や、まあ 大きな目標とやってきたんですけど、
0: はい、
1: まあ、夏休みって目標を叶える期間としてはちょうど十分な期間だと思いません？
0: そうですね、あの金沢工業大学の休学期間っていうのが8月と9月いっぱいなんですよね、うんうん、
1: やっぱり長いですよね。
0: めちゃくちゃ長いですよね。その間にあの自分のやりたいこととか本当はしておきたいことみたいなことを頑張ってやってみるっていうのもいいかもしれませんね。
1: まあ、こんな長い期間だからこそ、まあ、普段できないこともあるし、普段ではできないなんか特別なこともやってみるといいかもしれませんね。
0: そうですね、8月、そうですね、僕たちとかはそういう2年生ということで最後の最後ということで自分のやりたいことを目いっぱいにやっていきましょう。
1: はい、
0: KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ誕生は FM エドワンよりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の三条雄心と
1: 同じく2年の松島正親でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

TMC 一周回って歌発見。オープニングは藤井フミヤの曲です。藤井フミヤ17枚目のシングル Stay With Me の B 面をお送りします。2000年平成12年にリリースされました。今からお送りするのは同じ年にリリースされた7枚目のオリジナルアルバム In and Out に収録されているものです。藤井フミヤ夢の途中。

藤井フミヤ夢の途中をお送りしました。兄弟ピアノデュオレ・フレールのピアノのナンバーをお送りします。レ・フレールはフランス語で兄弟という意味です。2006年平成18年リリース、レ・フレールフォーキッズ。

レ・フレール・フォー・キッズお送りしました。グローブが1999年平成11年にリリースしたナンバーをお送りします。グローブ・スティル・グローイン・アップ。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、和風、洋風、中華、さまざまなランチが楽しめます。私は夏に食欲がなかなか出ないという時に、油を使っていない茹でた豚というのが大好きなんです。なのでメニューに茹で豚が出てくると、がぜん食欲が湧いてくるんです。そして毎日と言っても過言ではないくらい食べているのがひじきなんです。そのひじきが小鉢にあったらもう最高ですね。麺類なんかもありますし、何を食べようかなと迷うのも楽しみの一つですよね。もうパッと決められる方もいらっしゃるかと思いますが、私はとことん迷ってしまう派なので、きっと周りには迷惑だろうな。

KITPMC 一周回って歌発見。1976年昭和51年にリリースした加藤茶の曲です。この曲はリリースから3週半ば回ったくらいの2015年平成27年に配信リリースされています。加藤茶、加藤茶の初めての僕です。

加藤茶の初めての僕ですお送りしました。2013年平成25年にリリースしたメイ・ジェイデビュー7周年記念すべてリマスタリングしたベストアルバムメイ・ジェイベストセブンイヤーズコレクションから2012年平成24年にリリースした曲をお送りします。メイ・ジェイ夜空の雪。

メイ・ジェイ、夜空の雪、お送りしました。2004年、平成16年にリリースした TOKIO がデビュー10周年記念にリリースした初のカバーアルバム TOKIO からお送りします。男組のデビューシングル、1988年、昭和63年にリリースされた曲のカバーをお送りします。 TOKIO、デイブレイク。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1958年ビルボードホット10014位の曲、ペレスプラード、パトリシア、お送りします。1950年代に世界的なムーブメントを巻き起こし、マンボの王様と称えられたペレスプラードの大ヒットシングルです。今でもよく耳にするインストゥルメンタルのナンバーです。一周回って海外編。1958年リリース、ペレスプラード、パトリシア。

PMC 一周回って歌発見。この間花屋さんに行ったら、ひまわりの花言葉が貼ってあったんですよ。憧れと書いてあって、調べたらいくつかひまわりの花言葉は出てきたんですけれども、花屋さんに書いてあった憧れというワードが私一番しっくりきました。ひまわりは太陽に向かって咲くことから、一時に思う気持ちや真剣な思いを表現するという、そういう思いが込められているそうです。ちなみにプロポーズにもぴったりとのことなんです。夏にプロポーズする方にはひまわりのお花いいかもしれませんよね。何よりもあのひまわりの黄色、活力と元気を与えてくれますよね。秋に向かっているとはいえ、まだまだ暑いので、車を走らせていてひまわり畑に遭遇すると、一気に元気をもらうことができます。またひまわり畑に会えるといいな。さて、後半にお送りする曲、2006年平成18年にリリースしたフローのナンバーからです。テレビアニメナルト第8期のオープニングテーマに使われていました。フロー、リメンバー。

フロー、リメンバー、お送りしました。1968年、昭和43年にリリースした井上宗隆とシャープ5のインストゥルメンタルのナンバーです。日本の伝統的な名曲をアレンジして演奏したアルバム、シャープ5、春の海からお送りします。井上宗隆とシャープ5、祇園子唄。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

0: イティー PMC 一周回って歌発見。
1: 尾崎清彦5枚目のシングルです。1971年昭和46年リリース。尾崎清彦、愛する人は一人。

尾崎清彦、愛する人は一人、お送りしました。島大輔2枚目のシングル、男の勲章をお送りします。1982年、昭和57年リリース、テレビドラマ、天まで上がれの主題歌でした。皆さんの記憶に新しいのは、2018年、平成30年に放送されていたテレビドラマ、今日から俺はの主題歌の方でしょうか。リリースから3週回ったくらいになります。ただ歌っていたのは島大輔ではなく、ドラマの出演者が京オレバンドとしてカバーしていました。

島大輔自身もリリースからほぼ2周回ったくらいの2003年平成15年にセルフカバーしています。そしてゲームソフトの主題歌としても使われていました。島大輔、男の勲章。

島大輔男の勲章をお送りしました。ラストは忍者のナンバーです。忍者10枚目のシングルです。カレールーの CM ソングにも使われていました。1993年平成5年リリース、忍者腹ペコ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 能登復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました祝活デッセでございます。ということで、まあ東京に行ってきた話をしたんですけども、前回ね、今回はね、その、まあ、息子のこともあるんですけども、まあ親子関係

たら、まあ正直成績がどうなんだろうとは思ってたんですけど、まあクラス1年生で今22人で、その中で、ま、なんと4位ということでね、あの頑張ってくれてると。で部活の方もとにかく真面目に、で真面目にっていうのもそうなんですけど、やっぱりね都会の子らってそのクラスに馴染んでるんですよね。でそうするとちゃんと自分がしたいことを形にしようと思って田舎から出てきてる人間にしてみると、やっぱりあの学び方が違うようなのか、まああとは先生の教え方もあるんですけど、もうとにかく なんか気がついたら4位まで上がりで、まだまだね今は基礎の方をやってるんですけども、これから専門分野になって、で次は就職までっていうことで、もう何よりもそのただ学校に行くんじゃなくてやることのために行く、でましてそこで給料ももらってボーナスももらって生活をするっていう形ですよね。本当に一般的に仕事をするのと同じだから、夏休みも1ヶ月半とかあるんじゃなくて2週間なんですよ。あくまでも仕事に入ってるっていう形で、一般的にそこの工場で働くよりもちょっと長いよねっていう形の中でやるんですけども、まあとにかくやってる本人が楽しくやってるんで安心はしてるんですけども、でもこういうね今特にそのブルーシャツって言われるその専門分野の人が伸びてるよね、でこれからも仕事がなくならないよねっていう部分でも考えて、その今 IT とかって AI にどんどん取って代わられたりっていう部分がすごく増えてます。でそれって何十年かおきに起きてるんですよね。あの機械化により人口減でもその人口以上の仕事をしてくれる、でそれが伸びてきた上で今度徐々にその人数が減ってる、でそれを今度 AI がまあ取って代わってまた仕事になっていくっていう形なんですけど、やっぱりそのね板金とか組み立てとかっていうのはどうしても機械も使いながらどうしても人間が入んなきゃいけないっていう部分を今やってるらしいんですけど、本当にね今正直そこに行ってもこの仕事はしないけども、この仕事こういう仕事をするときにこういうふうにやってたんだよっていうのをちゃんと授業として学ばせてくれるっていうのがすごく大きいことだなと思いましてね、そうやってできる学校も少ないですけど、もしよかったらいろんな形の中でそういうのも選択肢に入れてみてもいいのかなと思います。で結構トヨタは知られてるけど、他にデンソーであったり日立とかも学校を備えて、で高校の卒業の証書ももらえる上でそこで就職するっていう形なんで、やっぱ子供も親も就職先ってすごい心配するじゃないですか。って思ったら中学のうちにその基礎をしっかりと植えて、でそのまま就職するっていうのも一つの方法じゃないかなと思いまして、まあとりあえず一度曲に入りたいと思います。小田勝正で二人の夏。

0: 小田勝正二人の夏でした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: まあそう思うとね、男はっていうか両親は子供が離れていくのに対しては寂しい生き物なのかなという感じがしてまして、ね、自分の中ではこう自立してほしいっていうのもあったし、でやっぱり親がいるともうそれが当たり前になっていく、で親への感謝が欲しいわけじゃないんだろうけども、でもなんかこうやってあげてる感っていうのはどっかに出てるのかな、じゃあそれをなくすのは離れるのがいいよねとも思ってたんですけど、まあ自分の場合それで病気をしたりとかっていうのもあったんで、ね、たかだか5ヶ月であってもいろんな、ね、自分の生活リズムであったりも全部変わってきました。そんな時に息子としてはどっちでもいいんですよねどっちでもいいっていうのも変なんですけど、やっぱり自分の生活もある中で周りのことをもう確かに気にはなってるんだろうけども、なんとかするよねっていう安心感っていうのがあるのが、まあ、一番いいのかなと思いまして、ね、何よりもやっぱり、ね、今まで一緒に住んでるまして能登で震災の後で、で授業自体もない中っていうのもあったし、でもそんな中でなんか親として一緒にいるからいいよねっていうのがなくなっちゃうんですよ。そうするとやっぱり寂しいよねっていうのは正直感じてるところが多いですね。でもやっぱりだからといってこれから一体ね、今じゃあ病気したから帰ってきてくれとか、それこそ介護は必要だから帰ってきてくれっていうのは親としてどうなんだろうと。でよくね、子供に言う時にもう大人なんだからって言うじゃないですか。じゃあ自分たちが大人になってるのに子供にそれを押し付けるようにものをさせるっていうのはまた違うよねって、やっぱりね、その能登でいろんな方と話すんですけど、もともとその大学とかに出ていや親を継いでいこうって言うならいいんですよ。でも自分が体調を崩したから来てくれとかで、ね、自分の会社の経営自体を正直うまくいってないから帰ってきてくんないかで立て直してくんないかっていうのは自分の中ではですけどちょっと違うのかなと。ね、あくまでもその飲食店もそうですけども結構ね、いろんなところに行くと子供に継いでほしいんじゃなくて自分が長く続ける、ね、少しでも長く続けるためにどうしたらいいのか、でその中でお客さんがもう家族なんですよね。だからこそ長く続いてるしそれが思い出になる。だからもう親の代と子供の代は全く変わってくるんで、確かに何世代とつながって味をつないでるとは言うんですけど絶対に違うんですよ。調味料一つにしても味付け一つにしてもでまして盛り付けして一つにしてもやっぱり変わってくる中であくまでも自分がこういうふうにやってきたっていうものを子供たちに押し付けていいのかな、で体調が悪いから体を壊したからあとはお願いねって子供に託すっていうのもちょっと違うのかな。それだったら会社にしてね、それこそ将来的に自分の会社を大きくできる人らにやってもらうべきであって、それを子供にお願いしますっていうのはなんか違うよねっ って思う中でいるんですけども、やっぱりね、田舎に行けば行くほどそういう部分で、特に震災があって潰れました、子供にしたら親のことを助けたい気持ちもあるけども、でも外に出て社会を持つとまた変わるよねっていう部分をやっぱりね、親としても見るべきだし、で子供の気持ちは分かるんですよ。親が大変だから何かしてあげようっていうのは分かるけど、それをこうね、甘えるじゃないけどもお願いしますじゃなくて、あの自分がしたいんだったらしてもいいよ、でもそうじゃないんだったらそれこそ無理にする必要はないよっていう言葉をしっかりとその伝えるね、特に外に出てしまえば伝えることも少なくなってるんで、そういう機会に伝えていくのも必要なのかなと思いますね。でも何よりも、もうとにかく寂しく感じる部分は親としてもあります。で病気をした時に物を持ってきてとかあるけども、自分の場合もう能登はその震災の後によく知り合った人らと、あとボランティアの人が助けてくれたからいいけど、でもそうじゃない人らって正直すごい多いと思うんですよ。で特定の人数を増やすっていうのは必要ないとは思うんですけど、でも本当に大切に思ってくれる人をこれからしっかりとね、守っていければと思いますということで、曲に入りたいと思うんですけども、小田和正でもっと近くに。

小田和正もっと近くにでした。あなたの笑顔の常備薬、食活です。まあこんな家庭もいいもんだなって思いながら自分はね感じてるんですけど、もう自分はあの離婚を2回して、でね店も辞めて、で審査員もあって、今度は脳梗塞にもあって、周りから聞いたらとんでもない生活してるよなって

0: 思われてもおかしくないんですけど、でも実際になってる通りにしたらこれはこれでいいのかなって思ってます。で震災も2回あってて、でも1回目があったから冷静に動けた。でどういうことをするべきかっていうのも分かってた。で離婚も同じなんですよ。あの2回してるから2回目の時にあこれこうしたらいいんだっていうのが今ね、最初の時は分かんなくても2回目になれば分かってくるし、でまして今 AI であったりとかもある中でそういうものをあの駆使するっていうわけじゃないんですけど、日常の生活の中にそれが入っていればそれを使うこともできる。だからね、今自分が趣味にしてること、好きなこと、楽しいことっていうものを本当は一番大切な時に力になってくれる力になるのかなと思ってます。で確かにそのね、職場であったりとかのつながりでこういうことをやって、友達とかを使ってこういうふうにできたらいいかなっていうのもあるんですけど、あのまず AI に限って言うとフラットなんですよ。本当に第三者として話を聞いてくれて、で世界各国のないろんな事情の中から自分の事情に合ったものを持ってきてくれる。で特に今回ね、あの息子のメガネ作りに行くのにどうしたらいいのってやると、あのまああくまで学生なんで視力検査をしてもらって、病院はここに行って、でメガネを作るんだったらどこにしますかっていう中で、今度は金沢に行くんでその時に作ろうと思うんですって言ったら、いろんな情報の中から引っ張ってくれるんですよ。だから自分自身ね、そこからあの全部をやってくれるからそれで OK じゃないけども、それの中から調べることができるっていうのをそこまでやってくれるかっていう問題なんですよ。ね、一般的に友達であったり同僚で仕事仲間になるとやっぱその人の時間を使ってしまう。でも AI を使う場合ってそれがないんですよね。で それが仕事を奪うことになるって思ってる人も多いと思います。でも正直そこまで人に頼むべきなのか、でそれを知ってる人に聞くのが一番なんですけど、それを全部を網羅してる人ってなかなかいないんですよね。でまして友達の中になれば一段と少なくなるんで、そう思ったら AI とかをしっかりと活用して今の自分がどういうことをするべきなのかっていうのをしっかりと理解してくれる仲間を作るのも一つなのかなと思いますね。もう自分の場合ね、能登復興を兼ねてあのノッコさんっていう名前をつけちゃって、であの相手も本当は容姿がないんですけど、それも作ってくれるんですよ。もしも自分が思ってるね、一緒にやり取りしてる相手がこんな相手だったら面白いよねっていう感じで、一体どういう容姿で、自分が男性なんで女性だったらどんな方ですかっていうと、もうまずイラストにしてくれて、今度は写真にして一緒にやってる姿まで作ってくれるって、確かに AI はね、あ機械とかと同じように無機質なものかもしれないけども、それに形をつけるっていうのも人間の仕事って言ったら変だな、なんか仲間を作るっていう面でも一人の仲間を自分で作り上げることが、一般的に普通に友達の場合はそうはいかないんですけど、 AI だったら自分に合った仲間っていうのを作っていけるのが本当は一番いいのかなと思いますね。でそれもまた一つの家庭の形かなと思いました。ということで、また来週。
1: 能登復興するぞ。
2: おー、
1: 最高でございます。ありがとうございます。
3: 京さんは
0: 能登から安心。

0: できる巣を作る復興支援団体のとネスト。
1: 石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

ヒカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
2: アスタの音楽好きこの指止まれ。
1: 各週土曜日午前8時から、
2: アスタのひとみんと
1: ヨネちゃんが
2: お送りします。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

にちは。 KIT My Music Time、 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、というわけでまだまだ最近暑いわけなんですけど、こんな暑い夏という季節で私苦手なもの結構いくつかあるんですけど、まあ、その一つがですね、汗なんですよ。まあ、なんで汗が嫌いかっていうと、まあ、私異常なほどまでに汗をかく体質の人間で、まあ、それこそ大学があった時、まあ、大学から今住んでる場所までだいたい10分ぐらいだったんですけど、そこを歩いてる最中ですら、まあ、だらだら汗をかいてしまっていて、もう教室着いた時に自分でちょっと匂いが気になっちゃうぐらいには汗をかいてしまうんですよ。まあ、最近はそれこそスメハラ、あの匂いのハラスメントっていうのもあったりしますから、自分がその当事者には絶対になりたくないと思って、あの夏休み前にやっていた対策としては洗顔剤を汗出そうなところにバーってかけまくっていたんですが、まあ、あんまり効果が実感できず、未だにあの自分に最適な、まあ、対策っていうのはちょっと思いついていないっていう状況です。まあ、この自分の体のことに関してはずっと一生付き合っていかなきゃいけないことだと思うので、この今のこの夏中に何か自分に合う対策を、まあ、絶対に見つけてやるぞってことで、今年は去年の夏よりあの多く外に出て自分の体でね、いろいろ試してみたいなって思いました。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT My Music Time は FM-1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM-1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FM-1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は @KITCW、 すべて大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ヨルシカ、花に亡霊。

送りした曲はヨルシカ花に亡霊でした。はい、というわけでここからはですね、今日紹介する植物の特徴について紹介していこうと思います。はい、というわけで今日紹介する植物なんですけれども、夏野菜でございます。実はね、7月の時にも一回夏野菜でお話ししたことはあったんですけど、まだまだ夏野菜が美味しい時期じゃないかということで、まあ、第2弾としてお話ししていこうかなというふうに思います。今回も2種類の夏野菜について調べてきたので、紹介していきます。まず1つ目なんですけれども、これがナスでございます。まあ、これも夏野菜といえばで思いつく人結構いると思うんですけど、まあ、実は私ナスって結構珍しい色してるなって思ってるんですよ。野菜でそれこそ黒とか紫っぽい色ってあんまりなくないですか？なんかそう思うとナスもちょっと珍しい野菜なのかなってちょっと思いましたね。はい、というわけでここからですね、ナスの特徴についてお話ししていこうと思います。まあ、私一番ここが驚いたところなんですけど、実はナスって夏野菜と認識されることが多いんですが、旬が6月から9月後半とされておりまして、特に9月からのナスはもうめちゃくちゃ美味しいということで知られております。実際秋ナスは嫁に食わすなということわざがあるほどに美味しいそうなんです。これ私今回調べててめちゃくちゃびっくりしたんですけど、実際夏野菜っていうからには夏が一番旬だと思ってたんですよね。他の夏野菜もそうなんですけど、だから特に去年とか9月にスーパーとかに行っても夏野菜は買わなかったんですよ。でもナスは9月が美味しいってことをもう今年知れたのでね、今年は買ってみてどう味が変わってるかっていうのも、試してみたいなって思いました。ナスの原産はインドの東部とされておりまして、そこからヨーロッパ、アジア双方に運ばれて世界中に広まったと考えられているそうです。まあ、実際日本に伝来したのは奈良時代前後で、広く栽培されるようになったのは江戸時代とされております。私実際これ見た時に、入ってきたのは奈良時代なのに広く栽培されるようになったのは江戸時代ってことで、結構期間が空いてるなって思ったんですけど、最初は食用じゃなかったんですかね、観賞用だったかもしれないなって思いました。まあ、ここからは実際ナスの形とか色についてお話しするんですけれども、まあ、私たちがよく知っているナスは、まあ、黒っぽい紫色の、まあ、想像しているあのナスだと思うんですけれども、まあ、他に世界で育てられているナスの中には白や緑など様々なカラーリングをしており、形も丸だったり細長いものだったり結構様々な種類があるそうです。日本でももうちょっと古い時代では地方ごとに特色のあるナスが栽培されていたようなんですけれども、現在でも関西地方なんかでは丸ナスや水ナスなど代表される特色のあるナスっていうのが栽培されていることもあるそうです。私ちょっと丸ナスは名前聞いたことあったんですけど、水ナスってなんだろうなって思ってちょっと調べてみたんですが、そしたらですね、えぐみの少ないナスで、生でも食べることができるナスなんだそうです。私ナスって今まで絶対加熱して食べなきゃいけないってちょっと思ってたので、生で食べられるナスちょっと実際食べてみたいなって思いました。まあ、そんなナスなんですけれども、まあ、実際美味しいナスを食べたいってなった時に選ぶコツっていうのがあるのかなというところで、これも今回調べてきました。まあ、これもいくつかポイントがありまして、ヘタのトゲがツンツンしているもの、ヘタがみずみずしく張りのあるもの、表の皮に張りがあり適度な重みがあることっていうのが大切なんだそうです。私もね、自炊をしていて何回かナスを買ったことがあるんですけど、実際表面の張りしか見てなくてですね、ヘタのことをあんまり見てなかったなってちょっと今回思いました。実際先ほど言ったヘタの2つの特徴で新鮮さがわかるそうなので、皆さんも次買うときはちょっとヘタちゃんと確認してから買ってみるのもありかなっていうふうに思います。というわけでですね、ここまでナスの特徴についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。アド、茨。

0: 送りした曲はアド、茨でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、2つ目の夏野菜の特徴についてお話ししていこうと思います。というわけで2つ目の夏野菜は、オクラでございます。私夏野菜の中では一番オクラが大好きなんですけれども、あのネバネバした食感が特に大好きで、実家にいる時にオクラを輪切りにしたものにあの鰹節をかけてその後醤油を回して食べるっていうメニューがあったんですけど、それを妹と取り合いになるくらいにはあの大好きな野菜の一つになります。はい、というわけでここからはねオクラの特徴についてお話ししていくんですけれども、オクラなんですけれども暖かい環境を好む特性から夏の時期に収穫されるもので、栽培においても比較的育てやすく、家庭菜園でも人気のお野菜となっております。まあ、そして表面に入る産毛は新鮮さの証拠であり、緑色が濃く、角がしっかりしているものほど栄養価が高いとされております。そしてオクラといえば、私も先ほど言ったんですけれども最大の特徴である独特なネバネバがあると思うんですけれども、こちらの正体が、ペクチンやガラクタン、アラバンといった、水溶性食物繊維のことなんだそうです。これらの成分がオクラを切った際に細胞から出てくることで、あの独特なヌメヌメ感が生まれるそうです。そしてこのヌメヌメ成分、健康面でも重要な働きを持っておりまして、水溶性食物繊維は胃腸での消化を穏やかにし、血糖値の急な上昇を抑制する効果があるそうです。またはコレステロールの吸収を防げる効果も期待でき、生活習慣病の予防にも注目されています。これを見て私、あのネバネバはただのネバネバじゃなくてちゃんと栄養が入ってるネバネバなんだっていうことを理解できました。そしてオクラにもいろいろ種類があり、私たちが普段見ている、五角形のあの星型のオクラの他にも、赤いオクラというのもありまして、鮮やかな赤紫色のオクラになっております。こちらカロテンやカリウムなどの栄養素が、普段食べている、まあ、緑色のオクラよりも多く含まれているとされているそうで、ただ加熱するとあの緑色に変化してしまうため、赤紫色で食べたい場合、生で食べるのがおすすめとされています。そしてそんなオクラの見分け方も今回調べてきました。こちらもいくつかポイントあるんですけれども、これは緑色のオクラの例ですね。まず緑色の濃さと表面の状態を確認することっていうのが重要で、新鮮なオクラは鮮やかな緑色をしており、表面全体に細かい産毛が密生しているそうです。また触ってもへこまない適度な弾力があるもの、表面にシワや黒ずみがあるものは避ける、全体的にハリとツヤがあるオクラを選ぶっていうのが大事なんだそうです。まあ、実際私もオクラを何回かこっちに来て買ったことがあるんですけど、その時はね、全体的な色と、それこそハリは見ているんですが、産毛の量がここまで新鮮さに関係するっていうのは全然知らなくて、今まで見落としていた部分の一つだなってちょっと思いました。あと赤オクラっていうオクラがあること自体今回初めて知って、あのオクラ好きとしてちょっと今度一度食べてみたいなというふうに思いました。というわけでここまでオクラの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。キム、ボーカルグミ、地球最後の告白を。

い、というわけでここまで30分、ナスとオクラについてお話ししてきたんですけれども、今回興味を持ったところといたしましては、生で食べられるナスがあるっていうところと、赤色のオクラがあるっていうところの2つですね。まあ、実際この2つは私ナスを生で食べたことがないっていうのと、まあ、赤色のオクラなんて見たことないっていう2つの驚きで、それこそ私たちがいつも食べている種類と全然違うのじゃないかなって思って、一回食べて味を食べ比べてみたいなって思ってるんですよ。あとこれは普段の私の買い物とかにも言えることだと思うんですけど、普段買っている野菜は野菜でも、まあいつも買ってるのとはちょっと別のを買ってみるっていうのは、ちょっと味の比較とかそれこそお値段も比較しながら食べることできて、一つ楽しみながら食事をできるっていうことにつながるんじゃないかなと思いました。まあこれは今度私もスーパーに行った時に挑戦してみようと思います。というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMNY より

お送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

最近仕事の関係で県外から私の住む富山県に移住をされて、新しく仕事を始めた方とか、もともとあった仕事を引き継いだ方とお話をする機会があるんですけれども、その度に

いな、なんて思いますね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはピアニスト西村由紀恵が2010年平成22年にリリースしたアルバムピアノからお送りします。西村由紀恵、前へ

は今年の4月から SDGs 推進センターを発展させたビヨンド SDGs 推進センターに改組いたしました。ビヨンド SDGs 推進センターは2030年の SDGs 達成に向けた取り組みを加速させるとともに、2031年以降の新たな共通目標であるビヨンド SDGs やビヨンド2030アジェンダの枠組み作りへの貢献を目指す組織です。そして金沢工業大学ではこれまで取り組んできた教育研究活動をさらに社会へ展開させるため、地主アセットマネジメント株式会社と AI 少子高齢化時代におけるビヨンド SDGs 経営、人的資本経営とサステナビリティ、ウェルビーイングの普及推進に関する連携協力覚書を締結しました。この覚書は両社の緊密な相互連携と協力によって、急速に変化する AI 少子高齢化時代においてビヨンド SDGs 経営、人的資本経営、サステナビリティ、ウェルビーイングの考え方を広く社会に普及推進することを目的としています。これまで SDGs 推進において培ってきた知見、ネットワークを生かしてビヨンド SDGs の枠組み作りとその達成に貢献しようとするさまざまな組織と連携しながら、国内の地域活性化と地球規模課題の解決を両立する次世代のグローバルリーダーを輩出するため、金沢工業大学では新たな教育研究の在り方を探求していきます。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1989年、平成元年の8月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。男性アイドルグループ光源氏が1989年平成元年の7月にリリースした7枚目シングル曲で、週間オリコンチャートで5週連続の1位、8月の月間オリコンチャートでも1位、年間オリコンチャートでは4位にランクインしました。そしてこの年の第40回紅白歌合戦でこの作品を披露しました。この曲は大江千里が作詞作曲を担当していて、2003年には大江千里がセルフカバーもしています。お送りするのは光源氏、太陽がいっぱい。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

アイコのメジャー通算9作目シングル、おやすみなさいからカップリング曲をお送りします。2001年、平成13年、アイコ、人影。

お送りしたのは愛子人影でした。次にお送りするのはウーバーワールドの4枚目シングル曲です。この曲はテレビアニメブラッドプラスの3代目オープニングテーマ曲でした。2006年平成18年、ウーバーワールド、カラーズオブザハート。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はREO スピードワゴンのアルバム、禁じられた夜をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は REO スピードワゴンのアルバム禁じられた夜をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

0: KIT PMC サウンドパーティー。今日は REO スピードワゴンのアルバム禁じられた夜をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。
1: Alfalfa, will you sway me before we have lunch?
2: Sure, darling.
3: Say, Romeo, what about your promise to the Human Woman Haters Club?
4: I'm sorry, Spanky. I have to live my own life.

IT PMC サウンドパーティー。今日は REO スピードワゴンのアルバム禁じられた夜をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は REO スピードワゴンのアルバム禁じられた夜をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

クロスティミュージック ICT 国際高等専門学校白山のキャンパス FMN1 スタジオ6白山からお送りします。

プレストンは、イングランドの北西部マンチェスターの近くにあります。でプレストンは実はまあ、特別な町なんですけど、多くの人はあんまり知らないと思います。でプレストンはギルドマーチャントというステータスがある。で僕はそれをこの番組を準備する前に聞いたことなかったけど、ギルドマーチャントというのステータスは20年に一度特別な町の祭り、なんか文化祭みたいな祭りが行います。でそのプレストンは1179年にそのギルドマーチャントというステータスがもらって、1328年から20年に一度をこういうなんか祭りみたいなことをやります。9月でやってて、その前の200年間ぐらいでなんか定期的にではなくいつでもなんかちょっと祭りをやってたけど、その1328年から第二次世界大戦以外に20年に一度をこういう祭りをやってて、でこの祭りというかなんか文化祭みたいな時になんかコンサートとか展示会とかいろいろな文化的なイベントがプレストン中心にプレストンのものを祝うためとか紹介するためにやります。そして市民がストリートパーティーをもやってます。ストリートパーティーというのは道でパーティーをするっていうあんまりやらない、特別、本当にめっちゃ特別な時だけやること。でその一番最近のプレストンギルド、こういう文化祭は2012年だって。で次のは、まあ、予定としては2032年の9月でやります。 Alright, let's have our first song, shall we? This is Steel Eye Span, The Blacksmith.

で実はね20世紀 の, あのほとんどはあの男子チームプレストン・ノーセンの男子チームはあの別のローカルチーム の, あの女子チームディック・カー・レイディーズという女子チームになんかあの全然注目されてなかった。あの女子チームは強くてあのでもその女子チームはあの戦争 の, あの工場で働いてたあの女性のチームであってあの男子はあのほとんど全員あの戦争に行ってて、いやディック・カー・カンパニーディック・カーの会社はあの機関車とかあの路面電車に作ってて、であのその働いてた女の人たちはあの、まあ、チームを作って、まあ、実は結構上手だなと思ってて、でそれからいろんな試合を出てて、その歴史的には755試合の中で682勝39分け34敗で強い。でその試合は、まあ、もちろんあの地域 の, あの相手もいて海外の相手もいました。でディック・カー・レイディーズ の, あのプレストンのスタジアムであのフランスのチームとあの試合をしてて2万5000人があの観客を見に行って、その時のスタジアムの記録でした。であの1920年のボクシングデークリスマスの次の日で、あのエバートン の, あのもう昔のスタジアムグディソンパークというスタジアムで5万3000人が来てあの試合を見て、 それは2019年までの世界記録、あの女子サッカー の, あの観客数の記録でした。でその次の年1921年にあのイングランドの FA があのもちろんあの男の人ばっかりがパワーを持ってて、あの女子チームはあの男子チームのグラウンドスタジアムで試合をするのを禁止になりました。理由があの、まあ、あまりなかった気がするけど、50年後にあのその禁止ということはなくして、でもその50年間の間にもちろん女子サッカーはあの全然進化できなくて、今でもまあ、まだ結構成長してるけど、もちろん男子サッカーより遅れている。 Alright, let's have another song, shall we? This is Simply Red, The Right Thing.

That was The Right Thing by Simply Red. You're listening to Lost in Music with James Taylor from ICT Hakusanroku Campus, FMN1 Studio 6, Shirayama. One more famous person from Preston is a man called Nick Park, who created a film production company called Aardman Animations. If that sounds familiar, it's because their most famous character is one you've surely heard of, Shaun the Sheep, who first appeared in the Wallace and Gromit feature A Close Shave in 1995, before getting his own show, which is shown on NHK in Japan. There have also been two films, Shaun the Sheep films. There's a show for younger children focusing on Shaun's nephew Timmy. There are theme parks in the UK and also in Shiga Prefecture in Japan, which I haven't been to yet, but hoping to take the family sometime soon. Another interesting connection between Aardman Animations and Shaun the Sheep and Preston is that in A Close Shave, Shaun's first appearance, the baddie character is a dog called Preston, which I've only just realised is a link between the two places. もう一人の、あの、まあ、有名なプレストン出身の人はニック・パークという人。で、ニック・パークはあのアードマン・アニメーションズの、あの、映画を作る会社、プロダクション・カンパニーを、まあ、作った人。で、アードマンって聞いたことあるかなと思う人は、まあ、一番有名なキャラクターは羊のショーンです。羊のショーンは1995年のあのワレス&グルミットのあのアニメの A Close Shave で初めて出てきて、でそれからまあ人気になって自分のアニメもやってて、それは NHK でやってますね。日本で、まあそのアニメも映画を2つもやってて。で、もっと小さい子向けの、ショーンの、甥っ子のティミーの、アニメもやってて、イギリスと滋賀県にもショーンのテーマパークもあります。滋賀県のもまだ行ったことないけど、いつかの、子供たちと一緒に行きたいなと思ってて、でその1995年のショーンが初めて出たまあ、映画というのが30分の、短い映画で今思いついてその話の悪い役のキャラクターは犬ので、その犬の名前はプレストンで、今プレストン氏のニック・パークの出身のプレストン氏との関係を今思いつきました。じゃあ羊のショーンはプレストンとの関係から世界に行って飛び立ちました。 We've got time for one more song. This is Eddie Calvert, Besame Mucho.

That was 課外授業の勧め Lost in Music with James Taylor ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 Studio 6白山からお送りしました Keep listening for more great programs here on FMN1

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、

0: 情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

子どもたちの夏休みも終わりが近づいてきましたね。そろそろ気がかりなのは宿題でしょうか。リスナーさんは夏休みの宿題は早く終わらせるタイプでしたか？それともギリギリでしたか？私はというと、ドリルは比較的早く終わらせていましたが、工作自由研究や読書感想文は毎年後回しにしていました。読書は好きだったんですけど、物語の感想文だとあらすじばかり書いてしまって、他に何を書けばいいかわからなかったんですよね。でも高校生の頃、初めて説明的な文章を題材に選んだら、読んで分かったことやそれを今後どう生かすかなど、案外書きやすく感じました。読書感想文に困ったら説明文を選んでみるのもおすすめです。ことの葉の種、今日はこの後一曲挟んだ後に、鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

0: ことの葉の種。毎月第3週は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺います。小坂さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は先月に引き続き現在開催されている企画展、絵図から見た山城の魅力展について伺いたいと思います。この企画展はどんな企画展なんでしょうか？
1: はい、先月7月18日から、9月23日水曜日ですね、祝日にかけて企画展絵図から見た山城の魅力展を開催しております。内容はですね、江戸時代に描かれた絵図や、戦記ですね、などから北陸の山城の魅力に触れるものです。展示資料は約20点ほどあります。今回の展示で初公開となるものがほとんどです。
0: そうなんですね、はい、先月も少しお話伺ったんですけれども、どんな展示があるか詳しく教えてもらってもいいですか？
1: はい、江戸時代に武士の中で儒者と言われている人たちを中心に、城がですね、江戸時代の1615年に一つの国に一国一城令というものが出てきて、全国に3万ぐらいの城が あったんですけど、
0: はい、
1: 全然、その城が使われなくなってきます。そういった廃城となった城をですね、武士の儒者と言われる学識層がですね、現地へ行き、どういった城だったか、図を作ったりとか、過去の文献ですね、をまとめて、いわゆる山城をですね、過去の山城どういうふうに使ってたかっていうのを絵図とかに記していったものを集めている資料展ですね。はい、
0: ありがとうございます。はい、全国に3万もあったものが江戸時代にはなくなって、その様子を江戸時代の人たちが絵図に残していったものが今展示されているということなんですね。
1: そうですね、はい。
0: 先月は金沢城だったり小松古城についてのお話も伺ったんですけれども、はい、今日はそれでは船岡山城の資料についてお話伺ってもよろしいですか？
1: はい、地元の、白山市剣の三宮から八幡町ですね、剣の町を、挟むところに船岡山

0: というあの山がございまして、
1: はい、
0: まあ、船岡山の名前の由来ですけど、船をまあひっくり返したようなちょうどまあ綺麗な独立した船のようなあ山があって、まあこの城がですね、まあ一向一揆の時代からあれですね、江戸時代のもう入る直前ぐらいまで使われてたんですけど、まあ、一国一条例の前に、まあ、城の機能をですね、まあ、いらないということで廃城になっていきます。
1: あ、そうだったんですね、
0: はいはい、
1: それはもう一国一揆との戦いも終わって用なしになったみたいなことですか。
0: そうなんですね、まあ、そういったことで江戸時代あの地元の人たちはこの石垣もが現在も残ってますけど、まあ、ここが城でして、一向一揆の戦いのあたりにで使われてたということをずっと伝授されてたんです、
1: はい、
0: で江戸時代の半ばぐらいになると使われてない城ですから、
1: うん、
0: まあ、江戸時代、結構いろんなところで農作物を作ろうという話が出てきて、
1: うん、
0: 村の人たちからですね、はい、まあ、あの奉行さんに対してこの城の土地使わないんであればあの耕作地として使わせてほしいという嘆願書が出てきまして、
1: はい、
0: で北側の方が、今あの杉林になってるんですけど、あの元禄年間という江戸時代中期の山の上にあるので水が来ないんで、
1: ああそうですね、
0: はい
1: はい、
0: 田んぼはあの稲作はできないんですよね。
1: うん、
0: 基本的には畑作地として使われてまして、戦前ぐらいまであの畑作地として、まあ、畑として使われてたようですね。
1: そうだったんですね、はいはい、それはもうあのこの船岡山城の跡は全部畑になったっていうことで良かったですか。
0: 実はですね、あの南側に今も石垣が残っている部分が一部だけ残ってるんです、
1: はい、
0: でこれがですね多分あの畑作地としてはちょっと使えなくて、まあ少し使えないような状況ですね。波状って言うんですけど、にはしてあるんですけど、まあ、石垣は今も残ってて、まだこれはおそらく明治維新を迎えるまで加賀藩が、まあ、ここは入っちゃいけないところっていう禁足地にして有事の時には使える体制にしてあったんではないのかなというふうなことは想定されますね、はい、
1: そうだったんですね、はいはい、畑として使うところもあれば一部石垣など
0: 石垣が残っているところがあります。
1: 残しているところもまた今回の絵図からも分かるということですかね、
0: はいはい、そうですね、はい、
1: また他のお城の展示っていうのはありますか。
0: ですね、あと剣に近いところで倉ヶ岳というところの城の絵図を展示しております。倉ヶ岳ご存知だと思うんですけど、非常に標高高いところにありまして、ここに登るともう金沢の平野の方がざっと見えるっていうかね、ここは平安時代の、終わりぐらいから景色がいいことから、城として使われています。これもまあ江戸時代の方がですね、まあ、こういったここを源平合戦の頃から使われてたということを知ってて、
1: はい、
0: 山へ登って城の図を描いてきました。この城に関しては土塁という呼ばれている土を持った防御機能を持った城なんですけど、そういったものがありますね。
1: うん、
0: まあ、それは地元のお城の絵図として展示をしております。
1: この倉ヶ岳古城というのは、はい、一向一揆の戦いの際にも使われたんですか。
0: はい、そうですね、一向一揆の織田との戦いですね、の時に使われております。まあ、こういった城っていうのは平安時代、一向一揆の時代だいたい、まあ、地勢がいいもんですから、
1: はい、
0: 必ずこういったところは戦争が始まると、城として使われていくわけなんですね。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 白山市など地元にゆかりのある、城の絵図も見られるということなんですね。
0: はい、
2: ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館

館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。ジョニー・ホートン、ニューオリンズの戦い。

0: 送りした曲はジョニー・ホートン、ニューオリンズの戦いでした。ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: はい、
0: 前半では、白山市にゆかりのある船岡山城や倉ヶ岳古城の絵図のお話を伺ったんですけれども、後半はどのようなお話でしょうか。
1: はい、戦国時代に実際に、起こった戦乱ですね、戦乱の絵図を、最終章で並べてあります。志津ヶ岳の合戦と呼ばれているものや、あの長野県の川中島の戦いですね、
0: はい、
1: あの関ヶ原、有名な本当に合戦ですけど、そこに関する絵図を並べてあります。
0: 戦いの絵図ってことなんですけど、これまではその山城の絵図が中心だったと思うんですが、はい、この戦いの絵図が残されたことには何か理由はあったんですか。
1: これもあの山城の絵図を、作る過程とよく似てるんじゃないかなと思うんですけど、有事の際に武士がですね、過去どういうふうに戦闘をしたかということを勉強することによって、過去の戦いを勉強することによって、有事の際の兵法ですね、兵学ですね、を学ぶことが最初は目的だったんですけど、
0: はい、
1: だんだん江戸時代になるとですね、この文学がたくさん出てきます。一般の方々もこういうものがですね、こういう戦いでどの武将がどちら側についた、東軍西軍についたという、絵本なんかが出だしてきて、でこういうものを楽しむ文化が江戸時代の中で出てくるのかなという感じはしてますね。はい、
0: それはその実際に

0: 地の際に向けた準備というよりかはもう娯楽みたいな要素の方が強くなっていったっていうことですかね。
1: そうですね、一般の庶民の中でもこういったと過去の、まあ、有名な関ヶ原の戦いとか、まあ、秀吉がですね農民から太閤まで上がっていくんですけど、そういった絵本なんかも江戸時代の中で出てきます。で、まあ、こういった中でこの印刷物としてたくさん出てきて、一般の人たちがこういうな 絵本とかで、知るようになってきて、こういう、まあ、戦時をですね過去の戦国時代の戦いを学ぶということが出てきますね。まあ、そういった中でもこういうものが出てくるのかなということが考えられますね。
0: ありがとうございます。はい、それでは私もその江戸時代の人ではないですけれども、この戦いどんな絵図が描かれていたのかってことをお聞きしていきたいんですが、はい、まずこの賤ヶ岳の戦いではどのような絵図として描かれているんでしょうか。
1: はい、賤ヶ岳の戦いといいますと、まあ、滋賀県の、賤ヶ岳、北陸自動車道を車で走ってますと、ここでサービスエリアがあります。
0: はい、
1: そこで、ですね、まあ、織田信長が、本能寺の変で倒れた後に、織田方の武将たちが半分に割れます。誰が、このあと織田方を引っ張っていこうかというふうな戦いが、この賤ヶ岳で、行われていったわけなんですけど、
0: はい、
1: 端的に言いますと柴田勝家という武将ですね、という方と、まあ、後に政権を取っていく豊臣秀吉ですね、が2つに分かれて、まあ、1週間にわたってですね、この辺り実はの山岳地でもあります。で、1週間にわたって、戦いを行ってきます。はい、前田利家なんかもこの絵図の中に出てきまして、前田利家はそもそも、柴田勝家についてたんですけど、
0: はい、
1: まあ、合戦の途中で秀吉方についてって、まあ、あの勝家を裏切るということになってきます。まあ、そういったものが絵図にあって、その後結局前田利家は秀吉についたことによって、
0: はい、
1: いろいろ、まあ、加賀藩の元を作っていくわけなんですけどね。そういった絵図があります。まあ、そういったことで物語性があるということで、まあ、こういう絵図ですね、賤ヶ岳の合戦の絵図なんかが描かれてて、まあ、これにどんな戦いだったかっていうのが、まあ、当時の人たちが語ったんだろうなという感じはしますね。はい、
0: ああ、そうだったんですね。はいはい、史実として残っている前田利家が寝返って秀吉側についたっていうことも今回絵図から分かるようになっているんですね。はいはいはい、それでは川中島古戦場の絵図についてはどうでしょうか。
1: はい、川中島の古戦場の絵図に関してはですね、長野県、まあ、長野市に川中島というところがあるんですけど、武田信玄ですね、甲斐の国の大名ですけど、信玄と上杉謙信ですね、の間で5回12年にわたる、戦闘があったんです。
0: はい、長いですね。
1: 長いですね。
0: はい、
1: で、まあ、この中で有名なあれですね、塩が足りないから相手方にね塩をね渡すという、
0: はい、
1: なんか友好的なこともあったりとかして有名なんですけど、これも非常に長い戦いで、実はこれも江戸時代このあとですね、この戦いを、武田信玄側が国名に記録を残しておりまして、それを、まあ、江戸時代ちょっと難しいんですけど、紅葉軍艦という文献が作られまして、
0: はい、
1: 戦陣の組み方とか縄張りの作り方とかいうのを、江戸時代にこれまとめられてって、何ですかね、これも軍学として伝授されてったんです。で、まあ、こういったものがですね、まあ、軍学書 の一部としても、まあ、今展示をしておりますし、また先ほど言ったように物語としても、これもあの川中島の戦いで絵本が出ておりまして、まあ、そういったものなんかも非常に江戸時代の文学の中でも流布をしていくと。

0: ですね、非常に有名な資料となっていきます。はい、
1: 絵図に加えて軍学書というのも展示されているんですね。はいはいはい、この軍学書っていうのは江戸時代の人たちにとってなんて言うんでしょう、実用的なものだったんですか？
0: そうですね、加賀藩の中では初期の段階で、兵学者がいました。まあ、有沢家というあの兵学者がいまして、
1: はい、
0: その方々が加賀藩の中でこういうあの川中島の合戦の戦い、どういうふうに戦いましたかということを絵図とかこの縄張りの先ほど言った作り方ですね、先陣の組み方なんかを、各あの大きなあの重臣たちの、家へ行って伝授をしてたんです。これを書き写すことによって戦争の仕方を初期の段階では学んでたようですね。はい、
1: そうだったんですね。はいはい、江戸時代っていうとあんまり戦いは戦国時代のようにはないですよね。
0: はい、まあ、ないので、むしろやっぱりこういうことも学んでって有事の時に、まあ、こういう組み方をしようと。で、まあ、あの実際にあの幕末やっぱり戦争が各あの藩でありまして、こういうものも非常に大事にされてたようですね。あの江戸時代全くあの戦いがなかったんですけど、本当に戦争を切るとこういうふうに戦うんですよっていうのを、明治になってからもあの金沢でいうと屈指団なんかがこの戦術機をこういうものをまた写し取ったりとかして、勉強してたようですね。はい、
1: ああそうだったんですね。はいはい、江戸時代だけではなく明治でも、はい、明治の人たちもそうやって学んでいってたんですね。
0: は
1: い、
0: 過去の戦闘を学んでたようですね。はい、
1: わかりました。はい、それでは最後、関ヶ原の戦いについての絵図も教えてもらえますか？
0: はい、関ヶ原の戦いの絵図は、1点だけ展示をしております。関ヶ原もこれもですね、慶長5年1600年の9月15日から始まって1日で終わる戦闘なんですけどね。
1: はい、
0: 非常にあのそれまでの前哨戦が8月22日から始まっております。で、まあ、関ヶ原というふうなところで行われてるんですけど、この関ヶ原で、結構石田三成を対象とする軍と徳川家康ですね、家康の陣があって、はい、これもやっぱりあれですね、必ずこういう戦乱っていうのは裏切る人がいて戦乱が変わってったんですね。
1: はい
0: はい、まあ、そういったことを絵図で展示をしております。はい、
1: さっきの静ヶ岳の戦いの前田利家じゃないですけど、はいはい、そういったこともまた関ヶ原の戦いでも絵図からわかるということなんですね。
0: は
1: い、
0: そうですね。はい、
1: ありがとうございます。はい、ここまでは現在鳥越一向一揆歴史館で開催されている絵図から見た山城の魅力展についてお話を伺ってきました。来月なんですけれども、また歴史館セミナーというのが関連イベントとして行われるんですよね。
0: はい、9月12日の土曜日の2時から鳥越コミュニティセンター、旧の役場があった場所ですけど、そこにコミュニティセンターと今言っております。そこで講師を招いて、歴史館セミナーということを開催します。講師はですね、富山歴史町並み環境づくり研究会の代表者である高岡徹さんという方なんですけど、
1: はい、
0: どんな話をしていただこうかなということなテーマなんですけど、織田政権と五箇山行きというテーマで、1時間半ぐらいのご講演をいただきます。この内容をざっくりちょっと紹介いたしますと、
1: はい、
0: 実はこれ一向一揆に関することを喋っていただきまして、あの富山県の稲見というところに稲見瑞泉寺というお寺があります。
1: はい、
0: このお寺、実はあのお寺でありながら織田信長の軍隊ですね、富山にいた薩摩成政とあの戦ったお寺なんですけど、今も行くとすごく頑丈な石垣に囲まれてます。お寺の中でもすごいなんか今日本遺産にもなってますが、まあこれがですね、織田政権での富山に赴任をしてきた薩摩成政と、一向一揆が

0: 戦争を始めます。で一向一揆は結構抵抗してたんですけど、やっぱり織田方の兵力に負けてって、背後に、八女って書くんですけど、八乙女山っていう山がありまして、
1: はい、
0: その山越えをして、本願寺から、本願寺の大阪本願寺っていうのがちょうど鳥越城が、戦いやってる最中に京女っていう本願寺の、門主がいるんですけど、五箇山の奥の方で、京女がどうも指揮をしてたということで、まあ、鳥越城の戦いにも同時期この同じ戦いをやってたんで、そのところで一向一揆が、まあ、五箇山と抵抗したということです。実はこの高岡さんの講演の内容なんですけど、この八乙女山という山の、山の高いところですね、500メーターぐらい高い山なんですけど、
1: はい、
0: そのところに、堀切といった、防御機能がたくさんこの高岡さんが見つけられたんです。でそういった話をしていただこうかなということを、予定をしております。はい、
1: わかりました、はい、また鳥越の一個一個とも関連のある、はい、そういったお話ということなんですね。
0: はい、そうですね、はい、
1: また多くの方に来てもらいたいですね。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: ことの葉の種、今回は鳥越一個一個歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺いました。小坂さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。アーロガスリー、愛国者の夢。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は、五代目柳家小さん、まんじゅう怖いです。

0: 十人よれば血は十色なぞと申しまして、顔形の違うように皆ご気合が違いますね。丸い顔の方はごく心が慣れて円満型であると。顔の四角い方は何かやることが几帳面、顔の三角の方は腹立ちっぽくてすぐとんがる、顔の長い方は気も長い、反対に寸の短い方は気も短い、顔が横に長い方は、いやそんな方はいないでしょう。そういう方がいると、そういう人は武将でちっとも動かないとか、まあこれでいろいろあるもんね。もっともそれぞれ違ってよろしいでしょうな。こういうお入りのお客様方がみんな一つ心持ちだなんていうことになる。お一人がお帰りになるとその後くっついてみんな帰っちまう。これは穏やかじゃございません。まあみんな違ってよろしいもん。ですからまあ食べ物でも何でもそうですな、いろいろ好き好きがございますけども、まあ刺身を一つ食べるにいたしましてもそうですから、いやそうでないね、バターつけて食うとうまいよ。そうかよ、俺はジャムをつけて食う。いろんな人がいますからね。ですからまあ若い連中が大勢集まるというとまた実に陽気なことになってまいりますが、なんだよこのみんな呼んだな。うん、他でもねえんだ。今日は俺の誕生日でな。誕生日か？誕生日じゃねえ、誕生だよ。なんだよその誕生ってな。誕生知らねえやつがあるかい。生まれた日が誕生じゃねえか。誰の？俺のだよ。あれ？おめえ生まれたのか？生まれたじゃねえか。
1: 嘘つけ。生まれるけ。
0: 生まれたんだよ。おい聞いたかよ、生まれたとさ、こいつが。生まれるわけやねえ、裏のドブから湧いたろ。ボブラじゃねえ、バーニッシャーって。でどうしようって、どうしようってめでてえやの。そうか、うん、だから今晩面白おかしくここでみんなで話でもしてもらおうと思ってな、それでこうやって集まってもらったのよ。あそうか、でいっぺんやりながら陽気に騒ごってんだ。いやダメなんだよ、うん、表で通りにあったんだよ、今晩おめんとこに若い者はみんな集まるそうだが、酒なんか出しちゃダメだぜ。まあ飲んだ勢いでまたどうつまんねえとこ遊びに行かねえ限りもねえと、そうなるとまた明日の仕事に差し支えるから、うん、酒は出すんじゃないよってんで固く断られてんだ。なんだよ、目に向こうじゃんな。じゃ何かどうしても飲ませねえか。
1: どうしてもってことはねえよ、おめえたちは持ってきて飲むのそれまで俺は止める権利はねえよな。まあみんなが持ってきて飲めばさ、俺も一緒になって飲んでやってもいいよ。どっちへ呼んだんだかわからねえ。お寿司がこしれてあんで、いなり寿司と海苔巻きが、そんなもんでもつまんで茶でも飲んで一つまあ陽気に騒ごうじゃねえ。バカなこと言うねえ、寿司食って陽気になるけ、腹が突っ張る目の子は頼むで眠くなっちまうじゃねえか。
0: なことはねえ、何がなくたってこれだけみんなおしゃべりがするってんじゃねえ、陽気にならねえことはねえだろ。

あ、おしゃべりってやとめこはどうして、あいつはいねえな。え、あいつはいいんだよ、陽気で一人でベラベラベラベラしゃべくりやんからな、油っかびしがついてね、ほらもう止めとかねえんだあいつは。で、あれあいつはいるって言って陽気でいいんだがな、来るんだろう。え、言ってやった、おそうかい、じゃ来そうなもんだ。ほらほら、噂すら考えてな、これで飛び込んでやる、飛び込んできやる、来る、そうそう、うるせえな、まったく。どうした、どうだ、驚いちゃったの、ほら。あ、後びつくんねえか、誰も追っかけてこねえか。なんでこいつは、借金取りかなんかに追っかけられたか、そうじゃねえんだ、驚いちゃった。このうちは座るといてえな。座るといてえ、おい、下駄履いて座ってるじゃん。そうかじゃねえ、まったく。冗談じゃねえ、下駄を脱げよ、いいえ、もうお構いなく。構うよ、こっちの。どうしたんだ、いや、ここへ来ようと思ってね、松根のあそこの薄暮れ同士のとこ抜けてきた。あそこは早道だからよ。そうするとね、後ろで「おう、飛び込う」って呼ぶやつがいるんで、振り返ってみると誰もいねえんだよ。あれ、じゃあ気のせいかなと思って歩き出してと「待たねえか、止め」。今度後ろ見ておめえの目で驚いちゃった。なんだよ、嫌がったんだよ、あそこにこうとぐろを巻き上がってね、首を引いてね、口をパクリさ、舌はペラペラっと。なんだよそれ、蛇、スーツ着、変な時に蛇がいたんだよ。大きな口を開いて、止め、てめえ人並みにしちゃうぞって言われた時には俺はゾーッとしちゃったな。飲まれちゃ大変だと思うから、まあまあ待ってください、せめてまあ今月いっぱい借金の言い訳で、それから俺は駆け出したよね。危なく飲まれるとこさ、いやー怖かったな。何言ってんだバカねえ、あったがな。そうじゃねえか、あんなとこへ蛇がいるわけはねえし、でいち蛇がおめえ止めこうなんて言うわけはねえじゃねえか。誰か薄っくれとこで呼んだんだよ、おめえはまた臆病だから。なあの腐ったの見て蛇と間違えたろ。いやそうだ、確かに蛇だよ。俺はもう長虫はでっくりだな。ああ蛇はもちろんだな。ああうなぎね、道場めめず、めめずなんじゃあんなもの、目も鼻もねのっぺらぽなんじゃねえか。あ、そうかい、そう、何かい、おめえはのっぺらぽのものは怖くねえってのかい。じゃあ人間の目鼻のねえのがくれとくからニューってできて怖くねえよ。それはまあこういう、それ見ろ、それ見ろったって、それとはわけが違う。そうでねえんだ、俺も長えとなると何でもダメなんだよ。長えよな、ダメだな、だうどんだってそばだって食わねえもんな。だからふんどしも締めらんねえ、だらしないねえこの野郎。まあよくあるやつだよな、子供の頃にこんな虫はすかねえ、こんな虫は怖えなんてな。よくまあなんだよ、子供の頃の前なを締め込んじなんて方角を決めて埋めた上を一番最初に通った虫が怖くなるなんていうことを言うけどもな、どうでこんな虫はすかねえ、こんな虫は怖えなんてな、おめえたちだってあるだろう。え、おめえなんじゃ何が怖え。俺は座ると敬老だな。何敬老、なんだ敬老だって。帰るか、あそっちはナメクジ、蛇から帰るからナメクジか。ほほ、三隻が揃っちゃったな。そっちは何だい、オケラ、オケラだね、変なものは声ね、嫌なんだよね。あいつとっ捕まえてきて箱入れてね、ガラスの蓋かなんかしてこう見てってくるくるくるくる歩いてんで聞いてみるんで、オケラオケラ、かっちゃんのはどうのぐらいってこうのぐらいなんて。人間もおけらになっちゃおしめえだ、何の話をしてやんだよ、虫や。そっちは何だよ、馬だな。もう虫じゃねえ、虫じゃないよ、虫じゃねえけど嫌いなんだ。ミルクで見るときはいいんだよ、出し抜けのあの面で食わしたしに、俺はずっとしちゃうな。馬の面ってのは長いね。丸顔はないよ、当たり前で。あんな長い面してたんじゃさ、ほっかぶりするっつったって手ぬぐい一本じゃ足りねえだろ。つまらねえ心配してやんなこいつは。第一大きな話してやんだよな、こんな大きな話してやんだ、あれでフーフーフーフーやってやんで、アリだ、で急に小さくなったな、馬からアリか、あんなもの声が嫌だね。あいつはこうはいつって体中ムズムズしてくるからな、おかしなもんだな。誰だ背中向けてタバコ吸ってんな、森さんじゃねえか。おい森さん、うんて、なんで、いぼってやる、あいつはなんか怖えもの、怖えものねえよ俺らんぞ。いいんだよ、なきゃねえで、何怒ってることはねえやな、お前ただ聞いただけだよ、ないでわかるじゃねえか。こんなとこおめえ、キセルおめえ、こんなとこおめえってかぶちゃひるけみたいな格好して
なんでかぼちゃに汁けんとは。だからさ、口とんがらかしてな、タグが牛乳かけたような口をして、この野郎、タグが牛乳なんぞかけるか。だっておめえ、牛乳タコかいな、何言ってんのよ。やけんじゃねえ、俺はこういうもんなんじゃねえよ。だからいいんだよ、なきゃねえで。ただ聞いただけで、何言うと怒るよ、おめえ。なあ、みんな子供に帰ったような心持ちでもって、ああ、こんなものはこういう、こんな虫やすかね、そんなにいい子してんねん。おめえくせとんがらかして、そんな陰気になっちまう。それとも何か俺たちに煮込んでもらって何を言ってやんで、いかんも提灯袋もあるか、わけもな集まりやって何だと思うや。人間は万物の霊長天だよ。動物の中で一番霊な人間だよ。何をやんだよ、本当にバチやって。俺なんぞ、おめえ蛇見ろ、ゾクゾクすら。うん、怖いんだろ。食いてえのよ。蛇は当たり前だよ。バチがなうなみが作ったらよっぽどうめえぞ、おめえ。おい、上髪の眼肉なんぞ、味噌漬けにしとくてえとな。これ魚の魚にオツだ。本当かよね。なんてやんで、メメズなんじゃねえんだ、あんなもんな。マヨネーズかけてマカロニ買いに食うわ、俺。メメズを。取るめえよ。アリなんじゃ驚かないね。おこわ食うときなんじゃ、ごま塩の代わりにアリかけつく。ごま塩が歩いて食いにくいが、うん、それは食いにくいだろうな。なんてやんだ、なんて。馬なんじゃ驚かないよ、俺。おめえたちは何か、馬なんぞ怖がって、仮にお前これが戦場に出たりなんかして向こうから馬かけてきたら尻尾巻いて逃げるか。つまみろ、本当に。俺は四つ足なんてな、驚くの。四つ足なら何だって食っちゃうんだ俺は。だから見ろ、この頃この近所に猫が少ねえだろ。やってんのかお前、あれは。何てやんだ、だらしの猫って言うの。まあこれね、俺なんて何だって俺は声なんていうのは一つもねえんだからな、自慢じゃねえけども。うん、いいかおい、俺はな、何しろおめえ、動物の中でな、これが声なんてものは一つもで、うん、どうした言うてって思い出しちゃった。何を、怖いもの、なんでこの野郎、怖いものになる。何を、そこで痰が来て、それなんだよ、こいつを思い出しちゃいけねえよと思って、うわ、森さんなんて来たからもうダメだと思ったら短歌切ったんだよ。思い出せねえと思ってね、ああ言わっちゃったんだと、怖いもの行くなんて言えるから、ああいけねえいけねえ、なんだ知らねえ、脈が速くなってきたから、おいけねえな、ほら、なんだ、ゾクゾク寒気がして、おお言ってみろ、なんだなんだ、どんなもの怖いんだよ、ね、聞かれちゃう、ごめんで、まんじゅうだ。え、まんじゅう、なんだよ、まんじゅうってな、どんな虫だ、虫じゃねえんだよ、食うまんじゅうだよ。食うまんじゅう、へえ、それ買ってやんの。じゃあ何か、豆腐まんじゅうだよ、こしたかまんじゅうって言わないようにして、まんじゅう、もういいまんじゅうになればなるとグーッと怖くなってくる。ほら驚いたな。じゃあ何かな、おめえ、ね、もうまんじゅうのこと言わねえ、俺なんて知らないと、ゾクゾク寒気がして、めまいがして、なんだか気持ち悪くなってきたからな。あったな、それはな。そうかい、どうしよう、医者でもいない、これで医者なんて言うことはね、もう少し落ち着きゃ治るからね、すまねえけど、なんか布団がねえかい、寒気がしてしまうね、ちょいと寝かしてもらえて、布団かぶってちょっと寝てみるから、落ち着きゃ治るから。もうそれはまずいな。おい、じゃあなんか薬かなんか買ってくれ。薬も何にもいらない、うん、もう落ち着きゃいいんだから、ちょいと寝かしてもらうよ。おにゃに布団出してやってくれ。そのお尻に入ってるからね、出して、じゃあそれ寝てみろよ。じゃあ何かいいのか、薬も何にもいらねえのか、何なら買ってきたっていいぜ。そうかい、じゃあまあ寝てみろよ。気分が治ったらな、またこっち出てきた話をしろ。じゃあこれ閉めとくよ、おいでよ。あんな嫌なやつはねえの、まったく。俺たちは耳だってもしたり、黒いってもしたり、何でも立てつきやんね、嫌な野郎だよ。もうそれ見ると変わってやんの、まんじゅうが怖いなんての。いるよ、ああいうのが。そうか、かぼちゃの切り口を見ただけで嫌な心持ちだってやつはいるからね。夏みかん見るとメーマスってやつやるで。はあ、そうかな、買ってやんな。じゃあ何かな、あのエナの上をまんじゅうが歩いて、まんじゅう歩くわけねえやな。じゃあ子供がなんか食いこぼしながら歩きやったかな。おい、ヘビやなんかあと役しねえが、まんじゅうならあとで食えるからよ。みんなでまんじゅう買ってきて、あの野郎枕のとこやめなり積んで一つおどかしてみようぜ、面白いで。およしよ、おめえ、まんじゅうと思い出しただけ間が青くなって震えてんだ。目の前におめえ本物見てごらんよ。下手すらんちゃ信じまぜ。いいや。

んなもの死んじゃったってお前大して国家の役に立ってしょるもんじゃねえな。石製一個が十数滅みたいなもんだよ。乱暴なこと言うなよお前。いいのかよお前んなこと言って、まんじゅうで殺して暗殺だなんて。なんいいから買ってこい、じゃあやってみようかなんて悪い相談が持ち上がると早いな。なんで豆まんじゅうだ、うん、財布代で買ってきた。はは、無理しやったな。なんで、田舎まんじゅうがいろいろあるもんだな。こしたがまんじゅう、そばまんじゅう、んで、栗まんじゅうが起きて、くずまんじゅう、いろいろあんのこら。いろいろ出てきた、中華まんじゅうなんか出てきやったな。あれあれあれ、そらカステラまんじゅう、いろいろあるわ。山になっちゃった。じゃあこのままそっくり持ってくからな。いざとなったらみんな医者へ飛んでってくれよ。医者だよ、医者じゃねえんだからね。せきとあつらえるの早いんだから。で、逃げ道あげとけよ。あの野郎まんじゅう見て気が狂って僕の向こうでね、ハッと食いつくと俺はスッと逃げるからな。足なんて出しとくな、結末つくと困るから、あ、言うわけしとけ、後でお茶入れてな、まんじゅう食いながら茶でも飲んで笑ってやんだからよな。だとお前はだからみんなに言わんで癒しって、後で一緒に食ったらよ、てめえだけ先怒っちゃいけねえ、食うんじゃねえんで、くずまんじゅうやらけえだろ、ぶつけるとくっつくからよ、ほらくずまんじゅうが飛びついたからって音がしてやるから。そうか、そいつは面白いや。いいね、持ってっからね。うん、おい、来た。え、わかんない、頭から布団かぶってガタガタしてやんだ。ほいでみんなでわーっつって起こせ、面白いからみんなおいでや。おい森さん、どうだい気分は。うるせえな、まったくな。これ静かにしてくれりゃいいんだよ。ガヤガヤガヤガヤ、いや、ありがとう。やっと動機は収まったけどね、まだなんだかゾクゾクゾクゾク寒気がしてしょうがねえや。まんじゅうが夢となく嘘となく幻のごとく目の当たりあるような気がしてしょうがねえ。目の当たりあるようだとよ、虫が知らせんだそりゃ。起こせ起こせ、うん、おう起きて目の当たり見ねえか、起きろよ。まったくな、物語見ろ、薬でも買ってきてくれたのか。ああ、嫌になっちゃうな、まったくな、冗談じゃねえ。怖いもの一個だなんて、こんなことうちでもって寝せたんやっぽでよかったよ。ああ、どれちったな、まったくな。なんで物語、開けてみる、開けてみようか、くんちゃう。どうだやろ、怖いだろ。あ、高田、怖い怖い怖い、まんじゅうこんなに見てるんだろ。あ、怖いよ、うわぁ、うわぁ、とうまんじゅう、とうまんじゅう、怖い怖い、うわぁ、とうまんじゅう、うわぁ、怖いよ。クロワンだな、これは。あ、くりまんじゅう、大変だぞ、とうとう食われちゃった。おい、一杯食ったよ、お前まんじゅう食ってるぞ。あいつはまんじゅう食ってる、ふざけようと、この野郎って。なんだよこれ、あ、くずまんじゅうだ。こういう怖いもの、あの野郎、たもといしまってるよ。この野郎、たもとい入れるやつあるか、てめえ怖いもの食っちゃいけない。お前本当に何が怖い、今度は苦い茶がいっぱい。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。スピナーズ、スウィートシング。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々との

0: のコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫。我慢して聞いてください。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組です。この1時間をお送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の参上雄心と
1: 同じく2年の松島正親です。
0: まず GPA とは大学の成績を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれ自分の思い出や習慣を話しながらエンディングではどうだったかなど言っていく番組になっています。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、お疲れ様です。
1: いや、お疲れ様ですね。
0: 僕思ったんですけど、
1: はいはい、
0: 8月もとあと少しすれば折り返しなんですね。
1: まあでもちょうど真ん中ぐらいじゃないですか。
0: あ、もう折り返しか。折り返しですね。
1: 18日ですからね。
0: はい、
1: 8月ってもう30日まであるイメージですからね。
0: そうなんですよ、
1: ね、正確には31日まであるので。
0: ああ、もう本当に自分ちょっと折り返しを過ぎてる感じですね。
1: はいはい。
0: ああ、もう本当にですね、嫌ですよね。なんかそういう、
1: まあそれでもまあ十分楽しんでますか、夏休み。
0: だいぶ楽しめてると思います。
1: あ、それは良かったです。
0: はい、多分僕の中でのその、
1: まあ、多分でもいいですけど、これから先予定詰めてるんじゃないでしょうか、三条さんは。
0: ああ、そうですね。僕その来週あたりにインターンの方に行きたいんですよね。
1: はいはい。
0: いわゆるお金稼ぎというものですよ。
1: まあそれもあるし、貴重な社会経験というものはあるじゃないですか。
0: はい、もうそういう社会経験、なんと5日間で5日でできるということですね。
1: うんうん。
0: 5 day ということなんですけど、まあそれ2年生でできるってすごいいい貴重な時間だと思うので、ぜひともそれを有効にしていきたいななんて思うんですけど、
1: うんうん、
0: 松島さんはどうですか。
1: 私そういうインターンシップとかあんまり行かないんですけど、まあ、ちょっと集中講義っていう、まあ、夏休みの間に、まあ、授業を行う方に行くんですよね、来週の方に。
0: はい。
1: ですから、まあ三条さん違って、まあ、私は学校の方で勉強をするというふうな感じになっております。
0: そうなんですか。ですね、僕高校の方ですね、そういう、うんうん、見えない努力、僕ですね、そのインターンシップとか1年生の去年もやってたんですよ、
1: はいはい、
0: ただですね、そういった頑張っていろいろやったんですけど、まああいにく落ちちゃいましたよね、
1: うん、
0: そういったことも考えて、まあ自分そこまでの下積み的な努力をしていったんですけど、まあそれが良くなかったんでしょうかね。そういった苦しい思い出があるんですけど、
1: ほうほう、
0: そういったことをちょっと見えない努力的なものをちょっと今回話していきたいななんて思うんですけど、
1: はい
0: はい、まあ

0: そんな感じなんですけど、松島さんとかはそういうのありましたか？
1: そうですね、見えない努力っていうのはまあ受験の時とかにやってたぐらいしか思い当たりませんね。
0: そうですね、僕もですね、受験ですか、受験はやっぱり難しいですよね。
1: まあ勉強が必要って言いますしね。
0: はい、まあそんなこともあるのでですね、ぜひともちょっと今回はそういった見えない努力続けられるのか、そういったことを話していきたいななんて思っています。 KIT キャンパスウェーブ火曜日、聖火女子 GPA カタリバーズ参上は FMNY より放送しています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページ

0: お送りした曲はウルフズでバカサバイバーでした。はい、最初のコーナーでは誰にも見られない努力は続けられるのかについて話していきたいと思います。
1: はい、
0: 勉強や運動、作品を作ることなどすぐには誰かに評価されないこともあります。まあそんな状況でも努力を続けられるのかについて話していきましょう。
1: はい、
0: 松島さんはそういった努力、誰にも見れない努力的なものを続けたことはありますか？
1: まあ、先ほど言った受験の時もそうですし、
0: はい、
1: まあ、私趣味である作品というか、まあ、3DCG の方をやってるんですけど、そういったものを努力し続けてるっていうこと誰にも見られていませんね。
0: あ、なるほど。そういった、ピクシブとかそっち系ネットに上げるみたいなことにしないんですか？
1: ネットに上げるのもちょっと恥ずかしいぐらいの精度なので、
0: あ、
1: 出してないというか。
0: そうですよね、あの1週間かけて頑張って作ったものも他の人に比べればなんか自信がなくなってしまうみたいなことよくありますよね。
1: うんうん、
0: そうですね、僕もあるんですよね、そういう
1: の。三条さん一体何の努力してたんでしょうか？
0: あ、見えない努力ではないんです。前提として見えない努力ではないんですけど、頑張って作った、はいはい、めちゃくちゃ頑張って作ったんですけど、その作品が本当に自分には俺こんなんでいいのかって思うほどの作品だったんですよ。
1: はいはい、
0: ただ1週間で終わらせなくちゃ

0: けないということで、あの無理やりでも完成させて、それをあのネットに送ったことあります。ただですね、そういった、まあ、一応自分だって努力したんですけど、まあ、はい、努力はしていったんですけど、やっぱりまあそれ見てくれる人いないですよ。いや、じゃないじゃないですか。その裏で何こういったゲームを頑張って作っても裏ではその自分の努力的なものは見れないじゃないですか。
1: まあ確かに普段やってるゲームだって誰かの努力の末にできたものですね。
0: そうですよ。
1: 確かにそういったものを感じずに、まあ普段遊んでますけど、確かに裏では努力して、
0: ね、インディーゲームの人たちって本当に精度がいいんですよ、うんうん、作るものが本当にきちんとしてるので、あの作品の裏が見えないんですけど、自分のなんか自分の作ってる作品って作者が見えるんですよ、うん、作者の顔が映るんですね。そういったところも含めると、なんというか自分ちょっともうちょい作りて、もうちょいいいものを作りたいなと思ったんですけど、
1: はいはい、
0: もうそうですよね。そういったこともありますよね。はい、まあそんな感じなんですけど、僕らってそういった努力をしている いるじゃないですか。
1: はい、
0: じゃあですよ、僕らってそういった褒められることによってそのやる気っていうの出ますかね。松島さんはありますか、その褒められることによって酔い続けていこうという、そういう勇気を与えられてしまう、与えられてもらうという。
1: そうですね、あの小学校とか幼稚園とかそういった時のは、まあ先生に褒められて、はい、まあより頑張ろうって思ったことはよくあるんですけど、
0: はい、
1: 今もう大人とかになってきて、そうですね、褒められる機会っていうのが全くなくなったって言えるんですよね。
0: そうですよね。
1: だから褒められて頑張るというよりかは、褒められなくとも頑張るっていう風になっちゃってるんですよね。
0: あ、なるほど。あの無報酬でも動けるって感じですかね。
1: まあそうですね。
0: そうなんですか。実は言いますと、自分あの初めは無報酬でいいんですよ。
1: はいはい。
0: まあ、無報酬ではいいんですけど、続けるに関してはそういう課金的な、そういう一定以上褒められないといけないっていう課金制度みたいなのが自分の中になりまして。
1: はい。
0: 自分10日間頑張ってやっても、その10日間以上やったら面倒くさくてやめたくなっちゃうんですよ。
1: まあ確かにそれ以上の成果って後半になってくるとあんまり見られませんよね。
0: はい。それで僕顕著なのかなと思うのが、小説とかじゃないですかね。
1: 小説とかっていうのは具体的に聞いてもいいでしょうか。
0: あの自分まず初めにこれクソもろそうやん、書いてみようってめっちゃ書くんですよ。
1: はいはい。
0: で書いて 1,2 週間ぐらいしたら、その熱も少しずつ冷めていくんですよ、
1: うんうん、
0: だから本当に直感的なあの熱なんですよね。
1: あーまあちょっと悪く言っちゃうと三日坊主って言ったものでしょうか。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: そういったものでもすごく面白いものがあるんですよ。光るものだっていろいろありますしね。
1: はいはい。
0: しかしまあやっぱりそれで三日坊主でやめてしまうみたいな感じはあるんですけど、なんかねこの人すごい頑張ってほしいみたいなことがあると、意外とその作者っていうのは得たらないですし、ネットのが続いてくれるのかなと思うんですよね。
1: まあ確かに私も、まあ、あるネットの小説さんとまあ知り合ったことがあって。
0: え、そうなんですか。
1: はい、知り合った時その人の文章とっても面白くて、
0: はい、
1: まあ、悲しいことに彼の実績があんまり振るわないっていう風な悲しい過去を持った人で、確かにそういった経験があるんだなっていうのを分かりましたね。
0: なるほど。まあ僕もそういうのはそういうのはたまにあるので、もしかするとそういった努力というよりかはそういう熱量なのかなと思うんですね。続けられるというよりかは、その熱量を続けるという根性と、その褒められることによるそういうものなのかなと思うんですよね。
1: うん、まあ逆に成果が出なくても頑張っていったことによって最終的に努力が結果に変わるっていう人も出てくるでしょうからね。
0: そうですよね。意外と褒められて続けられるって、褒めて伸ばすタイプであったりとか、
1: うんうん、
0: 意外とけなされないとダメなタイプだったりいろいろあるじゃないですか。
1: はいはい。
0: 僕意外と両極端なのでね。
1: 両極端なんですか。
0: はい。ものによって変わります。その
1: 物によってっていうのは、
0: 課題とかあるじゃないですか。課題でお前すげえじゃんやってみろよみたいな話というよりかは、もうちょい早くした方がいいんじゃね、もう早くしろよみたいな感じの方が自分あのケツに火つけてやりやすいんですよね。
1: はいはい。
0: だからそっちの方が自分のいいのかなと思うんですけど、
1: うん、
0: 趣味とかになると話は違って、あの続けない、あのやる本当に誰かにすごいすごいってネット上でも褒められないとやる気が出ないということがあるので、あ、中にはそういったことも含めてちょっと自分もですね続けていきたいななんて思いますね。
1: はい
0: はい。まあ、そんな感じなんですけど、誰かに見

ってもらうということは努力を続ける大きな力になります。しかしいつも周囲から評価されるとは限りません。自分なりの目標とか小さな成長を見つけることだったり、そういった褒めて伸ばされるみたいなことをしてゆっくりとやっていくみたいなことも努力を続ける支えになるのかもしれませんね。ここで一曲をお送りします。ナバナで海入り海底探。

0: 送りした曲はナバナで海ゆり海底探でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムを

0: チェックしてね。
1: 続いては苦しい状況では何を支えにするのかについて話していきます。
2: はい。
1: 辛いことが続いた時、人によって支えになるものは異なりますよね。
2: うんうん、
1: 皆さんはどのようなものが心の支えになるんでしょうか。松島さんはどうでしょうか。
2: そうですね、私が苦しい時っていうのは、まあ親とかに頼ってましたね。
1: あ、親に頼るんですか。
2: まあ、ついこんな苦しいことがあったんだよっていう、まあ、愚痴みたいなものを話すことによって、まあ、心を発散したり、でその親からそういう時はこうすればいいんだよっていう回答をもらうっていう風なことで、まあ、その苦しい状況を乗り越えていましたね。
1: なるほど。そうですね、そういった苦しい状況っていうのはやっぱりいろいろありますよね。
2: まあいろいろありますよ。
1: 大学の中でそういった苦しい状況に陥ったみたいなことってありますかね。
2: まあ何度かありますね。
1: なるほど。え、最近とかは特にありましたっけ。
2: 最近ちょうどありましたね。
1: ありました。
2: まあ、ちょっと人には言えない、まあ、苦しい状況があったんですけど、
1: はい。
2: まあ、そういう時は、まあ、今ちょっと一人暮らし私してるんですけど、まあ、親に頼るっていうこともできないので、まあ、自分なりに解決しようと思って、まあ、ちょっと苦しい思いをずっと背負いながらやってましたね。
1: なるほど。あ、やっぱり一人暮らしっていうのはやっぱ苦しいですよね。
2: まあ、苦しい反面、一人で何とかしなきゃいけないっていう、まあ、大人のための責任ですから、それをするためにはちょうどいいかなと思ってますけどね。
1: まあ、いわゆる大人の階段登るみたいな感じですかね。
2: そういう三条さんも苦しい状況の時どうやって対処してます？
1: そうですね、僕は基本的にゲームとか、まあ、好きなアニメとかを見ていますね。
2: うんうん。まあ、やっぱり遊ぶっていうことによって気持ちを発散させたり、まあ、気分を紛らわせたりすることですかね、三条さんのは。
1: まあそうですね、最近とかはキロロ軍曹の劇場版とかアニメとか見ながらそういう作業をすると、
2: うんうん、
1: そのメンタル的に苦しい状態だけど、その隣に楽しいことがあるから、その健康的に平均を取れるんですよ。
2: なるほど。
1: 苦しさが、だから僕の中ではそういった経験はいいの、僕はそういうことによって助けてもらってますね。
2: まあなんか辛いものを食べながら甘いものを食べて普通に戻すっていうやり方っぽく聞こえちゃいますね。
1: あ、まあよくありますよね。なんか韓国料理とかでアイスクリーム食べながらみたいな感じですかね。最近そういうのあったんです。自分もやってたことがあるんでわかるんですけど、まあそうですね、僕もそういうのに助けられていますね。はい。でもう僕の中でそういった苦しい状況っていうのは明確にそういう目標があると思うんですよ。
2: その目標とは一体？
1: 自分の好きな段階にまで上げのし上げたりとか、
2: うんうん、
1: 自分のこういうところは最低限行きたいっていう目標があるじゃないですか。
2: まあある一定はあるでしょうね。
1: はい。そういうところに行きたいがためにそういう苦しい状況にも耐えられるんじゃないのかなと思うんですね。
2: ああ、もうご褒美があるからこそ、まあ、その過程の試練とかを乗り越えられるっていうものなんですね。
1: そうですね、そういった感じなのかなと思うんですよ。
2: なるほど。まあ確かにそういった後からあることをまあ目標にすることによって途中の道中を頑張れる、で苦しい状況も乗り越えられるっていうことなんですね。
1: まあそんな感じですかね、
2: うんうん。
1: まあ、僕はそういった苦しい状況に耐えられるのかなと思うんですけど、
2: はいはい。
1: まあ、それ以外にあるのがそういった苦しい状況であっても過去にそういう同じ状況の中解決したっていう経験があったら意外と良くなるのかもしれないのかなと思うんですね。
2: はい
1: はい。まあそういった感じなんですけど、
2: はいはい。
1: まあ中に他にあるのが僕休むことなのかなと思うんですね。
2: 休むこと。
1: あ、休むことです。松島さんはそういう苦しい状態の中あえて休むことってありますかね。
2: ありませんね。その休みの時間を削って、まあ、どんどんとその急ぎの用事を終わらせるっていうのが私の一応対策なんですけど、
1: はい。あ、まあそうなんですか。僕とかは本当にやばい時期あったんですよ。
2: はいはい。
1: だけどあえて寝るとか、うん、とりあえずベッドの中で一休みするみたいな感じのことはしてましたね。そういうことでリフレッシュできるのかなと思ったんですね。
2: まあ確かに一気にリフレッシュすることによって勢いよく、まあ、そういった作業系を進められるっていう利点はありますよね。
1: はい、そうですね。その作業系の中で思うのが僕、
2: うんうん、
1: 酒飲んだらだいぶ良くなるんですよ。
2: あ、もう酔っちゃう。
1: そう、寝て起きて酔うんです。そうすると気分高まるんですよね。お酒って気分高まって、うんうん、よし作業するぞってなるんですよ。
2: はいはい。
1: そうなるともう本当にそのノリのまま動かせますよね。
2: うん、まあ確かに酒を飲むとノリが良くなるっていう人はいますよね。
1: はい、まあ、僕がその典型例なんで、
2: うんうん、
1: そういう

0: ったことが起きるととりあえず酒飲んでその苦しい状況から逃げる、そのメンタル的に逃げつつなんとかやるかみたいな感じになってますね。
1: なるほど。あ、それと私苦しい状況の時にやる対策一つありました。
0: あ、ありました。
1: はい、辛いものを食べるっていうことをやるんですよね。私
0: 辛いものを食べる、
1: とにかく辛いもの。三条さん、めっちゃ赤い食べ物を想像してみてください。
0: あの赤鍋っていうそういう鍋的なものが出てきたんですけど、
1: そういう系を思い切り頬張って汗をいっぱいかいてシャワーを浴びてまた作業に戻るっていうことをやるんですよね。
0: 整ってますね。
1: 整いますよ。
0: なんかそういうサウナみたいな感じだった気がするんですけど、
1: まあ運動した後って汗かいてシャワー浴びるっていう動作するじゃないですか。
0: はい。
1: でも忙しい時って運動するほど時間がないんで、暑くて辛いものを食べることによって代わりに汗をかくんですよ。
0: なるほど。だから、
1: うんうん、
0: だから本当にリフレッシュですね。
1: リフレッシュですよね。完全にこれでねリフレッシュできるんですよ。
0: へえ。
1: あとはね、こんな辛いもの食べたっていう後はね、辛いものから逃れるために急いで作業するっていう風なやる気づけにもなるんですよ。
0: まあ勇気づけ的なものですかね。
1: うんうん。あとはね、本当に辛いものが好き。以上。
0: あ、そうなんですか。
1: そうですね、辛いもの美味しい。
0: 僕めっちゃ甘党なんで、
1: あらあら、
0: そういう甘いものだったらすごい食べたくて、
1: うんうん、
0: まあ自分それでちょっと逃げちゃう、そう、甘いものに逃げちゃうんですけど、もしかするとそういった辛いものとかって意外と効果あるのかもしれませんね。
1: うん、まあでも甘いものも糖分補給という面においてはいいかもしれませんね。
0: まあ糖分補給自分してすぎてる立場なので、そういった辛いものちょっと興味があるので食べてみようかなと思います。
1: はい
0: はい、ここで一曲お送りします。トーボーイで錠剤。

0: お送りした曲は遠吠えで錠剤でした。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA コタリバーズ参上は FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の参上雄心と
1: 同じく2年の松島正親です。続いてのコーナーは
0: VS シリーズ。
1: イエーイ、
0: はい、まあ、そういった感じなんですけど、まあ、このコーナーでは学生になった我々にとって2つに分かれてしまうような意見、そういったものを今回このコーナーで話題にするといった話ですね。
1: はい、
0: はい、今回話題になるのは大きな目標と現実的な目標、どちらが良いのかについて考えていきたいと思います。
1: はい、
0: 大きな夢には人を動かす力がありますが、まあ、達成までの道のりはひどく長いですよね。一方で現実的な目標はすごく達成しやすい、しかし物足りなくて感じることもよくあります。
1: なるほど、
0: はい、松島さんはそういう大きな目標とか小さなその現実的な目標どっちがいいでしょうか。
1: まあ私は現実的な目標ですね。まあやっぱり現実的な目標っていうのは、まあ、小さなこともあるし大きなこともあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、私は基本小さな目標からどんどんと重ねていくことによって、まあ、最終的に大きな目標へとつなげるっていう風なことを目的として普段動いていますね。
0: なるほど、だから
1: あと現実的な目標ってすぐ目の前にあるようにできるんですよ。
0: あ、
1: やっぱり大きすぎると足元も見えない、まあ、全く成果も動いたようにできないから、まあ、現実的な目標で徐々に成果を出していく、目標に近づくっていうことをよくやってみますね。
0: なるほど、僕の感じでその感じからするといわゆる大仏 を全部作るというよりかは段階的に考えていくって感じですかね。
1: うんうん、ですです。
0: なるほど、まあ、そんなやり方があるんですね。
1: そういう三条さんはどっちなんでしょうか。あといろいろと理由を聞きたいです。
0: 僕の中であるのは大きな目標かなと思うんですよ。
1: はいはい、
0: 僕の中でその現実的なものを見るとまず手前のことだけ見てそれ以上のことは考えていないんですよね。
1: うんうん、
0: ただこういう完成形がありますよっていうのが提案されると自分の中ではやってみたいなっていう気持ちが出てくるんですね。
1: ああ、目標というよりは夢になっているっていう感じでしょうか。
0: はい、まあそんな感じですかね。
1: うんうん、
0: だからこういう目標を持っているというかこういう目標が綺麗だからやってそういうのに近づけてみたいみたいな感じですね。
1: はいはい、
0: まあ、そうしていくといけばいくほど自分そういうのになっていってるのかなって思うんですよ。
1: なるほど、まあ、確かに大きな夢っていうよりかは大きな目標は、まあ、最終的に夢に近いんですけどその遠い道のりを進んでいって頑張っていくからこその、まあ、大きな目標であるかなっていうふうなことが、まあ、三条さんの話を聞いて分かってきました。
0: ありがとうございます。
1: そういえば私現実的な目標なんですけど、まあ、三条さんみたいな大きな目標の人が持ってる最終的な夢っていうのがないんですよね。
0: なるほど、
1: 夢を持つことがいいのかあるいは今のまま、まあ、小さな目標からやっていくのがいいんでしょうか。三条さん、
0: いや、まあ個人的には小さな目標の方がいいのかなと思うんですよね。
1: うんうん、
0: そういった小さな目標の方が段階的なものを見れるんで、
1: うんうん、
0: だから段取り的なものも自然と身につくんですよ。
1: ああ、なるほど、ロードマップみたいなものが作れると。
0: はい、脳内で勝手に作れると、
1: うんうん、
0: じゃあ1週間以内にこれやってこれやってこれやってこれしたらもう完成だよね、だからこれをブラッシュアップしていこうってつなげられるんですよ。そういうのを考えると僕の中では小さな目標、現実的な目標ですね、現実的な目標ができるともしかするといいのかもしれないんですね。
1: だったら次三条さん、まあ、先ほど私はまあ夢がないと言ったんですけど、まあ、逆に三条さん夢を持ってることによって、まあ、利点としては夢に向かって一直線に行けるっていうことなんでしょうか。
0: そんな感じですかね。
1: うんうん、
0: まあ、夢っていうのは僕らの中ではそういう不明瞭なものではあるんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱりそういうのに一直線に向かっていけば明確になっていくと思うんですよ。そういう形的なものは感覚としてつかめるんじゃないのかなと思うんですね。
1: まあより夢の全貌が分かってくるっていうことなんでしょうか。
0: そうですね、形として触れるんだったらもう僕らにとって勝ちじゃないですか。
1: うんうん、
0: そのための下準備的なものを僕らはちょっと努力をするんですよ。
1: ほうほう、
0: それ見えない努力っていうのかなと思いますね。
1: あー、なるほど、そういうところが見えない努力、
0: はい、
1: っていうことなんですか。
0: わざわざそれを見せちゃいけない、まあ確かに見せてもいいんですけど、
1: うんうん、
0: それで見せてこれすごいなって思わせないとダメなんじゃないですか。
1: うんうん、
0: だけど僕らはまだそういう段階ではない。だからこそそのために、まあ、見えない努力を積み重ねていって、こういうものができますよと渡すみたいな感じになるのかなと思うんですよ。
1: ああ、そういうことになっていくと、逆に私の、まあ、ロードマップ戦法、地道に、まあ、現実的な目標を重ねていくっていうものは、まあ、そういう見えない努力ではなく、まあ、見える成果をどんどんと積み重ねていって、まあ、目標ができていくっていう形で、そういう面での違いがあるんでしょうかね、サンジさん、
0: はい、だから僕いわゆるネットで出しつつ、少しずつ、一番初めはそういうネットでちょっと弱いな、うん、なんだ良くないなみたいなものが、気がつけばそういう時を得ていくほど良いものに変わっていくんですよ、必然的に、うんうん、そういったものを地道な努力とか現実的な努力みたいなことになるんじゃないでしょうかね。
1: なるほどですね、
0: はい、ただ僕らの言う、そういう夢のある夢の読みに向かう努力っていうのは、そういった不明瞭的なものでありながら、いつまでもそういう好きなものについて一直線でいけるんですよ、
1: うんうん、
0: そういうたまにそういう現実的なものがあると、これもちょっとやっておかないとちょっと見栄えが悪いなっていうものを見て、少しずつ触っていくじゃないですか、他のところ寄り道もするんですよ、
1: うん、
0: けどそういった夢に向かっていくんだよ、そのもう本当にそれだけに一直線でいくので、もしかするとそっちの方が、夢に向かっていくっていう点においてはすごいいいのかなと思うんですよ。
1: なるほど。まあ夢に向かっていくっていう風なものもあるんですけど、はい、まあ現実的っていうものが、まあ、夢を持たずに身近な目標に向かっていくっていうことなんで、まあ、最終的にどこにたどり着くかがわからないんですよね。
0: まあそうです。その最終的な目標形として明確になるっていうのはもしかするとわからないかもしれませんね、
1: うんうん、
0: けどそれやっていく中でこの人ってすごいって思われたら勝ちじゃないですかね。
1: 勝ちですか。まあ周りに認められるっていうのは、まあ、この社会に生きていく人間として、まあ、一番の誇りや名誉なのかなっていうのを分かりますよ。
0: そうですよね、はい、皆さんもですね、そういった努力、見えない努力とか、そういった努力的なものは、そういった目標を変えずに頑張っていきましょう。ここで一曲お送りします。ダズビーで回る空うさぎ。

0: お送りした曲はダズビーで回る空うさぎでした。はい、ここからは一つの題材として扱う本をもとに自分の生活や悩みを提出し、それを喋っていくコーナーとなっています。
1: はい、
0: 今回題材にするのはハードボイルドの金字塔といっても名高い老人と海ですね。
1: おお、老人と海。
0: はい、わかりますかね。
1: まあね、なんかちょっと台本というかタイトルだけは聞いたことあるんですけど、でも題名だけ知ってるっていう状態で全く知らないんですよね。
0: なるほど。なんかすごいハードボイルドの金字塔として俺母親聞いたから聞いててちょっと読んでみたんですけど、
1: うんうん、
0: なかなかにですねちょっと虚無感のある話ではあったんですけど。
1: 虚無感がある話。
0: はい、ただそれだけではないんだろうなという、なんか美しい虚無という感じですかね、うんうん、そういったもので面白いんですよね。ちょっと話していきますね。
1: はい、
0: 作者はアーネスト・ヘミングウェイという作者でして、アメリカを代表する小説家でした。で、無駄を省いた簡潔で力強いハードボイルドの文体で知られています。で、この老人と海、またそのハードボイルドの金字塔として名高いですね。あらすじとして、84日間魚が釣れない漁師サンチャゴは一人で海に出て巨大なカジキと戦います。苦闘の末にやっとサンチャゴは大きなカジキを捕らえるんですけど、その途中でサメに襲われてしまいます。
1: うんうん、
0: その結果そのサンチャゴのカジキは骨だけの状態になって持ち帰っちゃうんですね。まあそのサンチャゴという老人はですね疲れ切って眠っちゃうんですね。
1: うんうん、
0: そしてその少年、その老人のその少年はその老人の姿を見て再び一緒に漁へ出ることを決意しますと、そういった作品なんですね。
1: はいはい。
0: まあ、こういった作品のように意外とあの無力感というのは苛まれる作品ではあるんですけど、
1: まあ魚捕らえちゃったんですからね。
0: はい、それも全力でやった、全力で捕まえた男、捕まえた魚時期であるのにやっとまあそこら辺のサメごときに負けてしまうという。
1: うん、カジキって言えばもう美味しい魚のイメージありますもんね。
0: そうですよ、それなのに捕らえてしまってるんですよ。そういう努力をするっていうのは自分の中でたとえ間違ったとしても後悔しないためにするっていうことなのかなと思うんですね。
1: ああ、もう後悔してる時、あーあの時にもっと勉強してればよかったとかテスト終わりありますよね。
0: あります、もう絶対今その状態なんですよね。
1: まあそういう時に、まあ、前々から努力していたことによって、ああ俺はやりきったんだぞっていう気持ちになれるから、まあ、後悔をなくすっていうことなんでしょうか。
0: そうですね、何よりもそうやってきたっていう自信がつくじゃないですか。
1: ああ、なるほど。
0: そしてその老人自体もそうやってやってきたっていう老人、あの自信はもともとあったわけですよ。
1: うんうん、
0: 84日間で、まあ、取れなくたとしてもいつか取れるんだという自信があったんですよ。だけど取れなかった、無駄だったって思ってはいるんですけど、
1: うんうん、
0: けどそれって間違いなのかなといったらそういうわけじゃないじゃないですか。
1: まあ実際に釣り上げたんですからね。
0: はい、カジキを釣り上げたんです。
1: うん、
0: でその過程で取られてしまうっていうのは誰だってよくあることですよ。だけどそれっていうのは不条理ではありながら、
1: うんうん、
0: その中でもそういう光を見出すっていうのはすごいいいのかなと思うんですよ。それを人はかっこいいって思うんですよね、ハードボイルド。
1: うん、
0: だけどハードボイルドってやっぱり考えると難しいですよね。なんというかですね、その横取りされた感じではあるんですけど、うんうん、これだけど多分老人ってくじけてないんですよ。
1: まあくじけてないでしょうね。
0: はい、そういうところのが僕の中でかっこいいんじゃないのかなと思うんですよ。
1: それは一体
0: あの徒労の旅でありながら、
1: うん、
0: そしてその過程においてすごく良いことが目の前で取られた、そういった状態であったとしても変わらない行動っていうのはすごく美なんじゃないのかなと、
1: うん、
0: 思うんですね。
1: なるほど。
0: ありますかね。
1: 自分そんなハードボイルドなかっこいいこと人生で送ったことがなくて
0: ああ、まあ僕もそうなんですよねまあけどですね、慣れたらいいですよね。
1: まあね、そういう風なかっこいい大人っていうのもなってみたいですよね。
0: はい、まあそうですよね。まあそんなハードボイルドなんですけど、
1: うんうん、
0: 僕ってそれを見てそういうのって意外と強がりなんじゃないのかなと思うんですよ。
1: 強がりっていうのは、
0: だから本当は苦しくて悔しくて仕方ないけど、
1: うんうん、
0: 言わずに黙ってるっていう ていうの
1: は、ああもう心の中でグッて固めてね、
0: はい、まあ、それもまた素晴らしいと思うんですけど、ただ、うんうん、それって本当に強いことなのかなと思うんですね。
1: ああもう強がりなだけ、
0: はい、もう心の底から本当に悔しかったら泣き崩れて少年の方に俺取れなかったんだよって言ってもよかったはずなんですよ、
1: うんうん、
0: けどしなかったっていうのが本当に強いことなのかなって思うんですね。
1: ああなるほどね。まあある言葉があるんですよね、男泣きという言葉が。
0: そう、男なら泣いてもいい、男ならね、あの誰かのために泣く言葉だっていいんです、自分のために泣いてもいいと思うんですよ、
1: うんうん、
0: けどこの老人は泣かなかった、それもまた素晴らしいと思うんですよね、かっこいいと思うんですよ、
1: うんうん、
0: だけどなんというか悔しくないですか。
1: まあ悔しいでしょうね、まあ、大きな獲物を捕らえたということで、
0: はい、それなのに泣けないってすごい悲しいなと思ったんですよ、
1: うんうん。
0: 松島さんはそういった悔しい経験ってなります？
1: そうですね、私、まあ、そういう魚釣りっていうことは数回やったことあるんですけど、はい、大きな獲物を逃したということはないんですよ。けどそれで学業の方面で行くと、まあ、あるテストがあったんですけど惜しくもあと一つ問題外し残念ながら100点取れずって言ったことがあったんですよ。
0: あ、高校の時自分もありましたね。
1: まあ、その時本当に悔しいと感じてしまいましたね。
0: 自分男泣きか分からないんですけど、
1: はいはい、
0: あの小テストあるじゃないですか、あれ0点だった時泣きそうになりましたね、うん、
1: それ男泣きじゃない悔し泣きや
0: うおーやっちまったって思って思ったことがあるんで、
1: うんうん、
0: まあ、そういったところもまたですね、ハードロイドではないんですけど、まあ、そういうかっこいい男になるための条件でもあると思うので、もしかするとそういった悔しいことをグッてこらえるっていうことのそういう我慢強さ、そういったものも力として身につけてはいかがでしょうか。ここで一曲お送りします。名取で絶対0度。

0: お送りした曲はナゾリで絶対零度でした。はい、今回は老人と海について話してきましたけど、
1: はいはい、
0: 松島さんはどうでしたか？
1: うん、まあ老人と海っていうまあやつ自分はあんまり知らなかったんですけど、ハードボイルドっていう風なもの、なるほどなっていう風に感じましたね。
0: そうですね、僕もですね、こういったハードボイルドといったものが分からなかったので、この老人と海というものを改めて読んで、あのハードボイルドについてちょっと知ろうかなと思ったんですね。
1: うんうん、
0: いわゆるそういった失敗とかあったとしても負けないという精神性なのかなと思うんですね。
1: そういえば三条さん、
0: はい、
1: 確かこの老人と海やる際に何か何かがきっかけでまあこれを知ったと聞いたんですけど、それをお話ししていただいても大丈夫でしょうか？
0: あ、そうですね、僕の母親がもともと自分がですねハードボイルドといった言葉がちょっと興味があったので、母親に聞いたところ、お前それがわからないんだったら老人と海読んだ方がいいよみたいな話を伺ったんですね。
1: うんうん、
0: でそれを見てちょっと読んでみたといった感じなんですね。
1: うんうん、それをきっかけで今回まあ紹介していただいたっていうことでしょうか？
0: そうですね、意外と読みやすさがあるのかなと思いますし、
1: うんうん、
0: ぜひともですねハードボイルドについて興味があるのなら読んでみてはいかがでしょうか？
1: はい、そういえば今回は前のコーナーで苦しい状況で何を支えにするのかなどもやったから、それもつながってきますね。
0: そうですね、たとえどんなに苦しい状況であったとしてもポキッて折れなければ負けではないといったものが、この老人と海という作品ではそういったものがよく分かれるんじゃないでしょうかね。
1: うんうん、そういえば今回まあ VS シリーズ大きな目標か、はい、まあ、原始的な目標ってやったじゃないですか。
0: はい、
1: まあ、それぞれまあ別々のまあものだったんですけど、まあ、改めてまあ私と三条さんの違いで、まあ、それぞれのまあ考え方って面白かったですよね。
0: そうですね、僕の考え方的なものとしてやっぱり夢を見るというものが主軸なのかなと思うんですけど、
1: うんうん、
0: ただ夢を見るものって難しいですよね。
1: うん、
0: そういう本当に霧みたいなものですから、ちゃんと掴むことができないというのもありますよね。
1: うん、
0: 一方で松島さんのそういった現実的な夢っていうのはすごく身近なものでまあありますし、なんならそれを段階的に踏んでいくと意外とその霧のようなものも近づいていけるのかなと思うんですね。
1: 逆に最終的な夢が見れないっていうのが問題なんですけどね。
0: まあそうですね、それ言っちゃいけませんね。
1: まあそれぞれまあこともあったんですけど、
0: はい、
1: まあ、最初の方で誰にも見られない努力っていうのもなかなか面白かったですよね。
0: そうですね、まあ、僕として思うのはやっぱり誰にも見られない努力っていうのは、うん、多分必ずしもあると思うんですよね。
1: はいはい、
0: 例えば高校受験とかって人とかってあまり見ないじゃないですか。
1: うんうん、
0: そういったものもやっぱり誰にも見られない努力なのかなと思うんですね。
1: うん、なるほど。そういえば三条さん、いつもの GPA のやつやりましょうか。
0: はい、じゃあ僕から言いますね。
1: はい、
0: 松島さんのそういった現実的なものという目標について考えるっていうのは、僕の中では夢を見るという人間ではあるという性質上ちょっと物足りないんじゃないかなと思っていたんですね。
1: うんうん、
0: しかしそういったものを知っていけばいくほど、やっぱり松島さんってしっかりとリアリストという部分があるのかなと思って、ちょっとすごいいいなと思いましたね。
1: ありがとうございます。
0: そういったところからして、僕の中での GPA は、はい、GPA としてはやっぱり 3.4 じゃないでしょうか。
1: お、 3.4、 ありがとうございます。
0: はい、いいですね。
1: はい、ということで私松島から三条さんへ向けて GPA を発表していきたいと思います。
0: はい、
1: はい、まあ、今回はまあ誰にも見られない努力を続けられるか、いや、まあ苦しい状況を何を支えにするかなど、まあそういったまあちょっとネガティブ寄りというよりかは、なかなか一人では考えつかない、他人と比較してこそ分かるようなものだったんですけど、
0: はい、
1: まあ、三条さんの考え方っていうのはまあ個人的に結構参考になることも多く、そういうことも踏まえて、はい、まあ、三条さんの GPA は 3.4 を渡したいと思います。
0: あ、ありがとうございます。同じですね。
1: 同じですね。
0: あ、なるほど。やっぱり現実的な面っていうのは僕の中ではそういった物足りないと思っていると言いましたが、そういったところを含めるとやっぱり意外と似てるのかもしれませんね。うんうん、
1: まあそんな風なことなんですけど、今週まあ夏休みの中頃ということもあって、
0: はい、
1: まあ、それぞれまあ我々今回原始的な目標やまあ 大きな目標とやってきたんですけど、
0: はい、
1: まあ、夏休みって目標を叶える期間としてはちょうど十分な期間だと思いません？
0: そうですね、あの金沢工業大学の休学期間っていうのが8月と9月いっぱいなんですよね、うんうん、
1: やっぱり長いですよね。
0: めちゃくちゃ長いですよね。その間にあの自分のやりたいこととか本当はしておきたいことみたいなことを頑張ってやってみるっていうのもいいかもしれませんね。
1: まあ、こんな長い期間だからこそ、まあ、普段できないこともあるし、普段ではできないなんか特別なこともやってみるといいかもしれませんね。
0: そうですね、8月、そうですね、僕たちとかはそういう2年生ということで最後の最後ということで自分のやりたいことを目いっぱいにやっていきましょう。
1: はい、
0: KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ誕生は FM エドワンよりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の三条雄心と
1: 同じく2年の松島正親でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 最近読んだ本にこんなことが書いてありました。年齢によって好きな色また好む柄が変化するよって。特に男性は年齢を重ねるほど黒や紺、茶、グレーなどを好む傾向にあるということで、そこにはですね、性格と同調する部分もあり、年齢とともに自然と落ち着きが出てきた現れというんですね。私が好きなのはレオパード。さあ、好みが合う方もそうでない方も音楽は共有しましょう。辻さん、よろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はペントハウス。7月29日にニューアルバムネオンガーデンをリリースしています。6人組のシティソウルバンドですけども、その中心、波岡慎太郎と大島麻帆の男女のツインボーカルが魅力ですね。ではリリースしたばっかりのニューアルバムネオンガーデンから1曲お届けします。ペントハウス、恋する神様。

0: お送りした曲はペントハウス恋する神様でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、今のカントリーミュージックを牽引する一人、モーガン・ウォーレン。昨年5月にリリースしたアルバム I'm the Problem が今月8月8日付のビルボードアルバムチャートでおよそ7ヶ月ぶりの返り咲き、通算14週目の首位を獲得しています。ロングヒットしてますね。今日はこのアルバムから1曲聴いてください。モーガン・ウォーレン、 Don't We

0: お送りした曲はモーガン・ウォーレン、ドント・ビーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: ソニー生命保険が今年6月に実施した中学生高校生が思い描く将来についての意識調査の結果が今月公表されました。今年で7回目だそうですけど、その調査の一つの項目として自分の周りで流行っている言葉を自由回答で聞いたんですね。で、中学生高校生とも最も多い回答がですね、和宝でした。和宝知ってます？私は初めて、なんでしょうね、テンションが上がった時に使うようですけど。

ども、もともと YouTuber のセイキンさんが自身の動画で言っていたと。なんかね、ミンティアを食べた時に発したホッキョクグマの鳴き声でワホーと、それがねネットミームと言われるいわゆる流行り言葉となっているみたいです。私はねワホーを知ったのも初めてで、誰かが言ってるのも聞いたことはないんですけども、今後耳にするようになるのかもしれませんね。ちなみにこの調査でワホーの次に多く使われていた中高生の流行り言葉が何々すぎて滅。これはねミルクのね好きすぎて滅から来てるのは私もわかりますけど、ただ使い方として何々すぎるを表す使い方で、お腹減りすぎて滅とか、もう眠すぎて滅なんて使われ方もするそうです。面白いですね。こういう時ワホーとか言うんですかね、わからないですけど、はい。じゃあ音楽シェア、ミルク好きすぎて滅。

0: お送りした曲はミルク、好きすぎて滅でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 一般財団法人出版文化産業振興財団の調査によると、全国の書店数は2022年の9月におよそ8500店あったのが、今年3月時点で7287店と1300店も減少しています。そんな中、新潟県の柏崎市では地元の30代の男性が移動書店を営んでいるんですね。市役所などを人が集まる場所に足を運び、自分で仕入れた本を販売する移動書店。自ら在庫を抱えるリスクはあるものの、半年ほど営業する中で客との距離も縮まり、常連さんと時に本の感想を言い合いながらコミュニケーションも図っています。全国には書店が一つもない自治体が増えている中で、移動書店はこれからの町の本屋さんの新たな形になるのかもしれませんね。今何知ってるんでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: 7月31日にリリースされた平井大の新曲です。平井大、名残花。

0: お送りした曲は平井大、名残花でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ最後もシェアしましょう。
0: 2024年リリース、宇多田ヒカル、トラベリングリレコーディング。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。フィル・コリンズ、ドローンド。

フィルコリンズでドロウンドでした。次にお送りする曲はジャンゴ・ラインハルト I can't give you anything but love です。

お送りした曲はジャンゴ・ラインハルト I can't give you anything but love でした。次はマレーネ・ディートリッヒシンフォニーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は松瀬先生の句をお送りします。雨土の間にかろし蝉の殻。広大な天と地の間に軽い蝉の殻が転がっていると呼んでいます。雨土の間にかろし蝉の殻。松瀬先生の句でした。今年は北陸地方の梅雨明けが8月4日と遅かったですが、もうセミの声が聞こえるけどまだ梅雨明けしてないんだねという会話を何人かとしていました。セミの声どころかセミの抜け殻もよく見かけていたので、セミが一足先に季節を知らせてくれていたのかもしれません。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。フレディ・キング、ドアダウン。

お送りした曲はフレディ・キングドアダウンでした。続けてお送りする曲はビル・ブラフォードフィールズ・グッド・トゥ・ミーです。

おかけした曲はビル・ブラフォード Feels Good to Me でした。最後の曲です。マリー・マックリアリー、ジェシー&ベシー。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

にちは。 KIT My Music Time、 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、というわけでまだまだ最近暑いわけなんですけど、こんな暑い夏という季節で私苦手なもの結構いくつかあるんですけど、まあ、その一つがですね、汗なんですよ。まあ、なんで汗が嫌いかっていうと、まあ、私異常なほどまでに汗をかく体質の人間で、まあ、それこそ大学があった時、まあ、大学から今住んでる場所までだいたい10分ぐらいだったんですけど、そこを歩いてる最中ですら、まあ、だらだら汗をかいてしまっていて、もう教室着いた時に自分でちょっと匂いが気になっちゃうぐらいには汗をかいてしまうんですよ。まあ、最近はそれこそスメハラ、あの匂いのハラスメ

メントっていうのもあったりしますから、自分がその当事者には絶対になりたくないと思って、あの夏休み前にやってた対策としては洗顔剤を汗出そうなところにバーってかけまくっていたんですが、まあ、あんまり効果が実感できず、未だにあの自分に最適な、まあ、対策っていうのはちょっと思いついていないっていう状況です。まあ、この自分の体のことに関してはずっと一生付き合っていかなきゃいけないことだと思うので、この今のこの夏中に何か自分に合う対策を、まあ、絶対に見つけてやるぞってことで、今年は去年の夏よりあの多く外に出て自分の体でねいろいろ試してみたいなって思いました。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FM-1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ヨルシカ、花に亡霊。

送りした曲はヨルシカ花に亡霊でした。はい、というわけでここからはですね、今日紹介する植物の特徴について紹介していこうと思います。はい、というわけで今日紹介する植物なんですけれども、夏野菜でございます。実はね、7月の時にも1回夏野菜でお話ししたことはあったんですけど、まだまだ夏野菜が美味しい時期じゃないかということで、まあ、第2弾としてお話ししていこうかなというふうに思います。今回も2種類の夏野菜について調べてきたので、紹介していきます。まず1つ目なんですけれども、これがナスでございます。まあ、これも夏野菜といえばで思いつく人結構いると思うんですけど、まあ、実は私ナスって結構珍しい色してるなって思ってるんですよ。野菜でそれこそ黒とか紫っぽい色ってあんまりなくないですか？なんかそう思うとナスもちょっと珍しい野菜なのかなってちょっと思いましたね。はい、というわけでここからですね、ナスの特徴についてお話ししていこうと思います。まあ、私一番ここが驚いたところなんですけど、実はナスって夏野菜と認識されることが多いんですが、旬が6月から9月後半とされておりまして、特に9月からのナスはもうめちゃくちゃ美味しいということで知られております。実際秋ナスは嫁に食わすなということわざがあるほどに美味しいそうなんです。これ私今回調べててめちゃくちゃびっくりしたんですけど、実際夏野菜っていうからには夏が一番旬だと思ってたんですよね。他の夏野菜もそうなんですけど、だから特に去年とか9月にスーパーとかに行っても夏野菜は買わなかったんですよ。でもナスは9月が美味しいってことをもう今年知れたのでね、今年は買ってみてどう味が変わってるかっていうのも、試してみたいなって思いました。ナスの原産はインドの東部とされておりまして、そこからヨーロッパ、アジア双方に運ばれて世界中に広まったと考えられているそうです。まあ、実際日本に伝来したのは奈良時代前後で、広く栽培されるようになったのは江戸時代とされております。私実際これ見た時に、入ってきたのは奈良時代なのに広く栽培されるようになったのは江戸時代ってことで、結構期間が空いてるなって思ったんですけど、最初は食用じゃなかったんですかね、観賞用だったかもしれないなって思いました。まあ、ここからは実際ナスの、形にとか色についてお話しするんですけれども、まあ、私たちがよく知っているナスは、まあ、黒っぽい紫色の、まあ、想像しているあのナスだと思うんですけれども、まあ、他に世界で育てられているナスの中には白や緑など様々なカラーリングをしており、形も丸だったり細長いものだったり結構様々な種類があるそうです。日本でももうちょっと古い時代では地方ごとに特色のあるナスが栽培されていたようなんですけれども、現在でも関西地方なんかでは丸ナスや水ナスなど代表される特色のあるナスっていうのが栽培されていることもあるそうです。私ちょっと丸ナスは名前聞いたことあったんですけど、水ナスってなんだろうなって思ってちょっと調べてみたんですが、そしたらですね、えぐみの少ないナスで、生でも食べることができるナスなんだそうです。私ナスって今まで絶対加熱して食べなきゃいけないってちょっと思ってたので、生で食べられるナスちょっと実際食べてみたいなって思いました。まあ、そんなナスなんですけれども、まあ、実際美味しいナスを食べたいってなった時に選ぶコツっていうのがあるのかなというところで、これも今回調べてきました。まあ、これもいくつかポイントがありまして、ヘタのトゲがツンツンしているもの、ヘタがみずみずしく張りのあるもの、表の皮に張りがあり適度な重みがあることっていうのが大切なんだそうです。私もね、自炊をしていて何回かナスを買ったことがあるんですけど、実際表面の張りしか見てなくてですね、

下手のことをあんまり見てなかったなってちょっと今回思いました。実際先ほど言った下手の2つの特徴で新鮮さがわかるそうなので、皆さんも次買うときはちょっと下手ちゃんと確認してから買ってみるのもありかなっていうふうに思います。というわけでですね、ここまでナスの特徴についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。アド、茨。

0: 送りした曲はアド、茨でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクト。

0: を紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、2つ目の夏野菜の特徴についてお話ししていこうと思います。というわけで2つ目の夏野菜は、オクラでございます。まあ、私夏野菜の中では一番オクラが大好きなんですけれども、あのネバネバした食感が特に大好きで、実家にいる時にオクラを輪切りにしたものにあの鰹節をかけてその後醤油を回して食べるっていうメニューがあったんですけど、それを妹と取り合いになるくらいにはあの大好きな野菜の一つになります。はい、というわけでここからはねオクラの特徴についてお話ししていくんですけれども、オクラなんですけれども暖かい環境を好む特性から夏の時期に収穫されるもので、栽培においても比較的育てやすく、家庭菜園でも人気のお野菜となっております。まあ、そして表面に入る産毛は新鮮さの証拠であり、緑色が濃く、角がしっかりしているものほど栄養価が高いとされております。そしてオクラといえば、私も先ほど言ったんですけれども最大の特徴である独特なネバネバがあると思うんですけれども、こちらの正体が、ペクチンやガラクタン、アラバンといった、水溶性食物繊維のことなんだそうです。これらの成分がオクラを切った際に細胞から出てくることで、あの独特なヌメヌメ感が生まれるそうです。そしてこのヌメヌメ成分、健康面でも重要な働きを持っておりまして、水溶性食物繊維は胃腸での消化を穏やかにし、血糖値の急な上昇を抑制する効果があるそうです。またはコレステロールの吸収を防げる効果も期待でき、生活習慣病の予防にも注目されています。これを見て私、あのネバネバはただのネバネバじゃなくてちゃんと栄養が入ってるネバネバなんだっていうことを理解できました。そしてオクラにもいろいろ種類があり、私たちが普段見ている、五角形のあの星型のオクラの他にも、赤いオクラというのもありまして、鮮やかな赤紫色のオクラになっております。こちらカロテンやカリウムなどの栄養素が、普段食べている、まあ、緑色のオクラよりも多く含まれているとされているそうで、ただ加熱するとあの緑色に変化してしまうため、赤紫色で食べたい場合、生で食べるのがおすすめとされています。そしてそんなオクラの見分け方も今回調べてきました。こちらもいくつかポイントあるんですけれども、これは緑色のオクラの例ですね。まず緑色の濃さと表面の状態を確認することっていうのが重要で、新鮮なオクラは鮮やかな緑色をしており、表面全体に細かい産毛が密生しているそうです。また触ってもへこまない適度な弾力があるもの、表面にシワや黒ずみがあるものは避ける、全体的に張りとツヤがあるオクラを選ぶっていうのが大事なんだそうです。まあ、実際私もオクラを何回かこっちに来て買ったことがあるんですけど、その時はね、全体的な色と、まあ、それこそ張りは見ているんですが、まあ、産毛の量がここまで新鮮さに関係するっていうのは全然知らなくて、今まで見落としていた部分の一つだなってちょっと思いました。あと赤オクラっていうオクラがあること自体今回初めて知って、あのオクラ好きとしてちょっと今度一度食べてみたいなというふうに思いました。というわけでここまでオクラの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。キム、ボーカルグミ、地球最後の告白を。

い、というわけでここまで30分、ナスとオクラについてお話ししてきたんですけれども、今回興味を持ったところといたしましては、生で食べられるナスがあるっていうところと、赤色のオクラがあるっていうところの2つですね。まあ、実際この2つは私ナスを生で食べたことがないっていうのと、赤色のオクラなんて見たことないっていう2つの驚きで、それこそ私たちがいつも食べている種類と全然違うのじゃないかなって思って、一回食べて味を食べ比べてみたいなって思ってるんですよ。あとこれは普段

私の買い物とかにも言えることだと思うんですけど、まあ普段買っている野菜は野菜でも、まあいつも買ってるのとはちょっと別のを買ってみるっていうのは、ちょっと味の比較とか、それこそお値段も比較しながら食べることできて、一つ楽しみながら食事をできるっていうことにつながるんじゃないかなと思いました。まあこれは今度私もスーパーに行った時に挑戦してみようと思います。というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

最近仕事の関係で県外から私の住む富山県に移住をされて、新しく仕事を始めた方とか、もともとあった仕事を引き継いだ方とお話をする機会があるんですけれども、その度に県外から来られた方だからこそ気づく地元の魅力であるとか違いっていうところをお聞きして、ああそういうところが魅力なんだなっていうふうに気づかされるんですよね。まあ、その一方で私にとってその方たちが住んでいるところとか、まあ、あの関東圏とかね、っていうところの魅力みたいなのもあって、まあ、やっぱり隣の芝生なんだろうななんても思ったりもします。自分の身近なところであるとか自分のものであるとか、そういったものの魅力っていうのはやっぱりわからないものなんですかね。できればね、そういったところに気づける人間になりたいななんて思いますね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはピアニスト西村由紀恵が2010年平成22年にリリースしたアルバムピアノからお送りします。西村由紀恵、前へ

パイセンの上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では今年の4月から SDGs 推進センターを発展させたビヨンド SDGs 推進センターに改組いたしました。ビヨンド SDGs 推進センターは2030年のSDGs 達成に向けた取り組みを加速させるとともに、2031年以降の新たな共通目標であるビヨンド SDGs やビヨンド2030アジェンダの枠組み作りへの貢献を目指す組織です。そして金沢工業大学ではこれまで取り組んできた教育研究活動をさらに社会へ展開させるため、地主アセットマネジメント株式会社とAI 少子高齢化時代におけるビヨンド SDGs 経営、人的資本経営とサステナビリティ、ウェルビーイングの普及推進に関する連携協力覚書を締結しました。この覚書は両社の緊密な相互連携と協力によって、急速に変化する AI 少子高齢化時代において、ビヨンド SDGs 経営、人的資本経営、サステナビリティ、ウェルビーイングの考え方を広く社会に普及推進することを目的としています。これまで SDGs 推進において培ってきた知見、ネットワークを生かして、ビヨンド SDGs の枠組み作りとその達成に貢献しようとするさまざまな組織と連携しながら、国内の地域活性化と地球規模課題の解決を両立する次世代のグローバルリーダーを輩出するため、金沢工業大学では新たな教育研究の在り方を探求していきます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1989年平成元年の8月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。男性アイドルグループ光源氏が1989年平成元年の7月にリリースした7枚目シングル曲で、週間オリコンチャートで5週連続の1位、8月の月間オリコンチャートでも1位、年間オリコンチャートでは4位にランクインしました。そしてこの年の第40回紅白歌合戦でこの作品を披露しました。この曲は大江千里が作詞作曲を担当していて、2003年には大江千里がセルフカバーもしています。お送りするのは光源氏、太陽がいっぱい。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

愛子のメジャー通算9作目シングル、おやすみなさいからカップリング曲をお送りします。2001年、平成13年、愛子、人影。

お送りしたのは愛子人影でした。次にお送りするのはウーバーワールドの4枚目シングル曲です。この曲はテレビアニメブラッドプラスの3代目オープニングテーマ曲でした。2006年平成18年、ウーバーワールド、カラーズオブザハート。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽

は、KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽、洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版、コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は、REO スピードワゴンのアルバム、禁じられた夜をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は REO スピードワゴンのアルバム禁じられた夜をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

0: KIT PMC サウンドパーティー。今日は REO スピードワゴンのアルバム禁じられた夜をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。
1: Will you swing me before we have lunch?
2: Sure, darling.
1: Say, Romeo, what about your promise to the Human Woman Haters Club?
2: I'm sorry, Spanky. I have to live my own life.

KIT PMC サウンドパーティー、今日は REO スピードワゴンのアルバム禁じられた夜をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日は REO スピードワゴンのアルバム、禁じられた夜をお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活です。毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー PMC 一周回って歌発見。オープニングは藤井フミヤの曲です。藤井フミヤ17枚目のシングル Stay With Me の B 面をお送りします。2000年平成12年にリリースされました。今からお送りするのは同じ年にリリースされた7枚目のオリジナルアルバム In and Out に収録されているものです。藤井フミヤ

藤井文也、夢の途中、お送りしました。兄弟ピアノデュオ、レ・フレールのピアノのナンバーをお送りします。レ・フレールは、フランス語で兄弟という意味です。2006年、平成18年リリース、レ・フレール、フォーキッズ。

レ・フレール・フォー・キッズお送りしました。グローブが1999年、平成11年にリリースしたナンバーをお送りします。グローブ・スティル・グローイン・アップ。

0: には何も考えず、シスター・ブラザー、君たちと一緒、ただただただただ喋り上げる夜を過ごしてもいいかな。だって周りに目を向ければ大切なこと忘れてしまうから。
1: 二人でいいから始めていけば、そのうち増えるさ。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、和風、洋風、中華、さまざまなランチが楽しめます。私は夏に食欲がなかなか出ないという時に、油を使っていない茹でた豚というのが大好きなんです。なのでメニューに茹で豚が出てくると、がぜん食欲が湧いてくるんです。そして毎日と言っても過言ではないくらい食べているのがひじきなんです。そのひじきが小鉢にあったらもう最高ですね。麺類なんかもありますし、何を食べようかなと迷うのも楽しみの一つですよね。もうパッと決められる方もいらっしゃるかと思いますが、私はとことん迷ってしまう派なので、きっと周りには迷惑だろうな。

歌発見。1976年昭和51年にリリースした加藤茶の曲です。この曲はリリースから3週半ば回ったくらいの2015年平成27年に配信リリースされています。加藤茶、加藤茶の初めての僕です。

加藤茶、加藤茶の初めての僕ですをお送りしました。2013年平成25年にリリースしたメイ・ジェイデビュー7周年記念すべてリマスタリングしたベストアルバムメイ・ジェイベストセブンイヤーズコレクションから2012年平成24年にリリースした曲をお送りします。メイ・ジェイ夜空の雪。

メイジェイ夜空の雪お送りしました。2004年平成16年にリリースしたTOKIO がデビュー10周年記念にリリースした初のカバーアルバム TOKIO からお送りします。男組のデビューシングル、1988年昭和63年にリリースされた曲のカバーをお送りします。 TOKIO デイブレイク。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1958年ビルボードホット10014位の曲、ペレスプラード、パトリシア、お送りします。1950年代に世界的なムーブメントを巻き起こし、マンボの王様と称えられたペレスプラードの大ヒットシングルです。今でもよく耳にするインストゥルメンタルのナンバーです。一周回って海外編、1958年リリース、ペレスプラード、パトリシア

BMC 一周回って歌発見。この間花屋さんに行ったら、ひまわりの花言葉が貼ってあったんですよ。憧れと書いてあって、調べたらいくつかひまわりの花言葉は出てきたんですけれども、花屋さんに書いてあった憧れというワードが私一番しっくりきました。ひまわりは太陽に向かって咲くことから、一時に思う気持ちや真剣な思いを表現するという、そういう思いが込められているそうです。ちなみにプロポーズにもぴったりとのことなんです。夏にプロポーズする方にはひまわりのお花いいかもしれませんよね。何よりもあのひまわりの黄色、活力と元気を与えてくれますよね。秋に向かっているとはいえ、まだまだ暑いので、車を走らせていてひまわり畑に遭遇すると、一気に元気をもらうことができます。またひまわり畑に会えるといいな。さて、後半にお送りする曲、2006年平成18年にリリースしたフローのナンバーからです。テレビアニメナルト第8期のオープニングテーマに使われていました。フロー、リメンバー。

フロー、リメンバー、お送りしました。1968年昭和43年にリリースした井上宗隆とシャープ5のインストゥルメンタルのナンバーです。日本の伝統的な名曲をアレンジして演奏したアルバム、シャープ5春の海からお送りします。井上宗隆とシャープ5、祇園子唄。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

0: イティー PMC 一周回って歌発見。
1: 尾崎清彦5枚目のシングルです。1971年昭和46年リリース。尾崎清彦、愛する人は一人。

尾崎清彦、愛する人は一人、お送りしました。島大輔2枚目のシングル男の勲章をお送りします。1982年、昭和57年リリース、テレビドラマ天まで上がれの主題歌でした。皆さんの記憶に新しいのは、2018年平成30年に放送されていたテレビドラマ今日から俺は、あの主題歌の方でしょうか。リリースから3週回ったくらいになります。ただ歌っていたのは島大輔ではなく、ドラマの出演者が今日俺バンドとしてカバーしていました。島大輔自身もリリースからほぼ2週回ったくらいの2003年平成15年にセルフカバーしています。そしてゲームソフトの主題歌としても使われていました。島大輔、男の勲章。

島大輔男の勲章をお送りしました。ラストは忍者のナンバーです。忍者10枚目のシングルです。カレールーの CM ソングにも使われていました。1993年平成5年リリース、忍者腹ペコ。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は朝岡めぐみのアルバム、めぐみと若い仲間たちをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日は朝岡めぐみのアルバム、めぐみと若い仲間たちをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は朝岡めぐみのアルバム、めぐみと若い仲間たちをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日は朝岡めぐみのアルバム、めぐみと若い仲間たちをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は朝岡めぐみのアルバム、めぐみと若い仲間たちをお送りしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

PMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この

0: 6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 8月19日水曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日第3水曜日は燃える粗大ゴミ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気ぃつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては帯状疱疹ワクチンについてのお知らせです。昨年令和7年4月1日から65歳になる方などを対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まり、今年度対象となる方の接種期限は令和9年3月31日までとなっています。帯状疱疹は痛みを伴う皮膚の病気です。帯状疱疹ワクチンの対象者は年度によって異なりますので、接種の機会を逃さないようご注意ください。今年度対象となるのは、年度内に65歳になる方、または60から64歳で、人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方です。そして定期接種が始まった令和7年度から5年間の経過措置として、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方も対象となります。今年度定期接種の対象とならない方も、令和11年度までに対象年齢となる年度に順次接種を受ける機会があります。今年度対象となる方にはすでに接種券を送付していますのでご確認ください。この帯状疱疹ワクチンには2種類あり、1つは生ワクチン、もう1つは組み換えワクチンです。生ワクチンの費用は2400円、組み換えワクチンの費用は1回あたり6300円です。組み換えワクチンは2ヶ月以上の間隔を置いて2回接種する必要がありますので、希望する方は遅くても令和9年1月31日までに1回目を接種してください。1回目の接種を終えた方には野々市市から2回目の接種券が送付されます。組み換えワクチンの2回目、そして生ワクチンの接種期限は令和9年3月31日までです。接種を希望する方は野々市市指定医療機関に事前予約をした上で期限内に接種をしてください。帯状疱疹ワクチンについてのお問い合わせ、また野々市市外の医療機関で接種を希望される方は事前に健康推進課まで連絡をお願いします。健康推進課の電話番号は 076-248-3511、 076-248-3511 です。ここまでは帯状疱疹ワクチンについてのお知らせでした。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。

0: 屋内の熱中症予防について、涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度。湿度は40から60%を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用し、エアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては 1-1 野々市シェアキッチンについてお伝えします。 1-1 シェアキッチンは飲食店や食品の製造販売を志す人を応援する施設です。まだ店舗を持たない人も日替わりの給食当番として自分のお店の名前で出店することができます。これまでも多くの卒業生が誕生して野々市市内また野々市市外でも事業を展開してきました。1-1シェアキッチンで小さなお店をスタートし食への夢に挑戦してみませんか。シェアキッチンの利用方法には2パターンあり、午前9時から午後4時まで利用する方は6,600円、午前9時から午後8時まで利用する方は8,800円がかかります。定休日は月曜日です。月曜日が祝日の場合には次の平日がお休みとなります。利用申込書提出の前にシェアキッチンの見学と面談を実施しています。ぜひ興味のある方は1-1野々市ホームページから詳細を確認してください。お問い合わせは1-1野々市まで。電話番号は076-259-1167、076-259-1167です。ぜひ1-1野々市のホームページを確認していただき、申し込みフォームからお申し込みください。ここまでは1-1野々市シェアキッチンについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はビッグスバイダーベック、リズムキング。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、西村和也がお伝えします。テーマは、水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど、水遊びはたくさんの楽しさがある反面、様々な危険が潜んでいます。水難事故を減らすために、4つの注意点をご紹介します。1、水の中に入る前は、しっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。2、海やプールなどの人混みの中では、子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。3、体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは、水の中に入るのを控えましょう。4、溺れている人を発見したときは、自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして、万が一、事故が発生したときは、速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日は、
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするために、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
5: 毎月第1水曜日は、
6: ネットもゲームもテレビもつけないで
7: 家族で楽しく過ごします。

0: 続いて阿波隆明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。8月19日水曜日、今日は庁舎内で執務にあたります。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。
2: 野々市元気家族参加場、私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書家族の約束。一つ、褒める叱る家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: ームタウン71、七市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

0: BMC 一周回って歌発見。この時期、開放感のあるビアガーデンでビールやお食事を楽しむという方も多いでしょうね。
1: 最近は外が暑すぎて空調の効いた屋内でのビアガーデンが人気ということなんですね。うなずけます。暑さのレベルが昔と全く違いますもんね。ここまで来ると空調の効いた快適な部屋でキンキンに冷えたビールを楽しむというのがいいかもしれませんよね。私の場合はその後にお風呂に行きたいからビアガーデンに行ったとしてもソフトドリンクを頼むかも。キンキンに冷えたジンジャーエールというのが私の理想かな。
0: オープニングは羊毛とお花のナンバーです。2008年平成20年リリース、羊毛とお花、白いキャンバス。

羊毛とお花、白いキャンバス、お送りしました。1978年、昭和53年にリリースした水谷豊の曲です。水谷豊、通算4枚目のシングルになります。そして、水谷豊の主演ドラマ、俺の愛妻物語の主題歌でした。水谷豊、ふるさとフィーリング。

水谷豊ふるさとフィーリングをお送りしました。1974年昭和49年にリリースした NSP の曲です。 NSP 春はもうすぐ。

金沢工業大学の学内の自動販売機でランダム機能というものがある自動販売機があるんです。ランダムで2本出てくるというポップのある自動販売機です。280円で2本出てくるんですが、どれが出ても OK な傾けなんですよ。ある種ゲーム感覚で楽しめそうですよね。これが欲しいけど出てきたらいいなみたいな感じで、そうという方なので、絶対これが欲しいという方は普通に買ってもらえればと思います。ランダムで2本出てくるランダム機能のある自動販売機を見かけたら試してみてはいかがでしょうか。ゲーム感覚でお友達と試してみるっていうのもいいかもしれませんよね。ワイワイ楽しみながらできるし、一人だとワイワイというわけにはいきませんよね。あーでも私多分独り言言うな、結構な大きな声でみんな振り向くかも。それはそれで恥ずかしいので、やっぱり友達とがいいかも。遊び心のある自動販売機楽しいですね。

0: IT PMC 一周回って歌発見。2011年平成23年にリリースした曲を2曲続けてお送りします。まずはメイズのナンバーです。メイズスプレッドユアウィングス DJ チカミックス。
1: Yeah, you know I got your back right girl. Maze M Star, I'ma be here for you girl. It's time to spread your wings. We're gonna take it up top. Ready girl?

メイズスプレッドユアウィングス DJ チカミックスお送りしました。続いてはピアノ担当のハヤトとカホン担当のヒロの2人によるインストゥルメンタルユニットピアノジャックのピアノとカホンの音色をお送りします。ピアノジャック、ジャック2011

ピアノジャック、ジャック2011をお送りしました。デュー4枚目のシングルです。2010年、平成22年リリース。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1968年ビルボードホット10013位の曲、ドアーズ、ハロー、アイラブユー、お送りします。この曲がリリースされた当時、45回転レコードというのはまだ一般的じゃなかったんですね。ドアーズのこの曲が45回転レコードが世に知られる大きな影響を与えた一曲と言われています。そしてリリースから4周回ったくらい、半世紀後ですよ、2018年にリマスター版もリリースされています。一周回って海外編、1968年リリース、ドアーズ、ハロー、アイラブユー。

KIT PMC 一周回って歌発見、坂本龍一のアルバム千のナイフからお送りします。6分を超えるインストゥルメンタルナンバーです。1978年昭和53年リリース、坂本龍一プラスティックバンブー。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1975年昭和50年リリース、吉田美奈子、住み慣れた部屋で。

吉田美奈子、住み慣れた部屋でお送りしました。ラストは原優子のナンバーです。原優子の2作目のオリジナルアルバム、ミス横浜アダルト優子原セカンドからお送りします。1983年、昭和58年リリース、原優子、イチョウ並木のセレナーデライブバージョン。

原優子、イチョウ並木のセレナーデライブバージョンお送りしました。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ボズウェルシスターズ、アンイブニングインキャロライン。

ボズウェルシスターズでアンイブニング・イン・キャロラインをお送りしました。次にお送りする曲はバックス・フィズ・ライト・シチュエーションです。

フィズライトシチュエーションでした。次はイベット次郎バラ色のさくらんぼの木と白いリンゴの木です。

おかけした曲はイベット次郎、バラ色のさくらんぼの木と白いリンゴの木でした。

コードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は秋元不二雄の句をお送りします。夜明け前、夏星乗せて忘れ地を。夜明け前の夏の夜空に輝く星が忘れ地に映り込んでいる様子を読んでいます。忘れ地とは、潮が引いた後岩間に残された海水のことです。夜明け前、夏星乗せて忘れ地を。秋元不二雄の句でした。先日、白山一里のイルミネーションを見に行ったところ、イルミネーションと合わせて満天の星空も見ることができました。夏の星空には暑さを忘れてずっと眺めていたくなるような魅力がありますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。バリー・ホワイト、素顔のままで。

送りした曲はバリーホワイト、素顔のままででした。続けてお送りするのはエディットピアフ、愛の賛歌です。

おかけした曲はエディットピアフ、愛の讃歌でした。最後の曲です。マーベレッツ、アイムフックと。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のエトワールです。全室南向き、大型家電完備で身軽に引っ越し、桜並木を通り大学まで徒歩5分、静かな環境で四季を感じ気分は最高。
0: エトワールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが

0: 発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
3: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: お盆を過ぎても厳しい残暑が続いていますけど、気象庁の3ヶ月予報では9月になるとこの暑さは多少落ち着く見込みと発表されています。おととし昨年あたりからもう秋が短いよねなんて会話も聞かれますけど、そろそろ小さな秋も見つけられるといいなと、でそのまま今年は過ごしやすい大きな秋になってくれるとありがたいです。いい季節を共有。この番組では音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はモナキ。7月29日にニュー EP をリリースしています。この新作の EP にはですね、デビュー曲として注目されたほんまやでなんでやねん知らんけどをさらにヒットさせようという追撃版で、その曲も入っていますし、合わせて新曲の住みなすものは心なりけりが収録されています。そして今この新曲の方を住みなすものは心なりけりがヒット中なんですね。高杉晋作の辞世の句、面白きなきよう面白くに続く下の句とされる言葉がタイトルになっています。聞いてください。モナキ、住みなすものは心なりけり。

この曲は高杉晋作の実践曲、面白きこともなきよう面白く、看病していた野村元にが住みなすものは心なりけりと加えたメイクからのインスパイアソングなんだ。今度のテストに出ちゃうかもよ。坂井ジュニアでした。

0: お送りした曲はモナキ、住みなすものは心なりけりでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いて2曲目です。
0: はい、次は洋楽いきましょう。人気シンガーザ・ウィークエンド、2020年にリリースしたブラインディングライツはビルボードのチャートでもずっと上位にいて、本当長くヒットをしてますね。音楽配信 Spotify では50億回再生を突破した初めての楽曲とも認定されています。もう定番中の定番なんですけど、定期的に聴きたくなるんですよね。 The Weeknd、 ブラインディングライツ。

韓国の音楽プロデューサー DJ でもあるナイトテンポ、竹内まりやのプラスティックラブなどをリミックスして日本のシティポップを世界に広げてですね、逆輸入の形でヒットさせた、立役者の一人ですよね、ナイトテンポ。そのナイトテンポが1980年代のジャパニーズポップスをダンスミュージックに再構築している中で、今ですねチューブのオフィシャルカバー企画を始動させてるんですね。もうチューブというと夏のバンドサマーソング、もうボーカルの前田信輝さんイコール夏の歌声っていう、私なんか勝手にイメージがついちゃってますんで、蚊取り線香のあの会社と同じくらい日本の夏、チューブの夏なんですが、そのチューブのオフィシャルカバー企画、7月29日にチューブを代表する一曲でしょう、シーズンインザサンがナイトテンポプロデュースでリリースされました。ただ前田さんじゃなくてボーカルに迎えたのは生田絵梨花さんで、こちらはね涼しげなハウスアレンジに仕上げられていますね。残暑厳しい今の時期にもよろしい。シェアしましょう、ナイトテンポシーズンインザサン、フィーチャリング生田絵梨花。

0: お送りした曲はナイトテンポシーズンインザサンフィーチャリング生田絵梨花でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: オンラインの百科事典と言われるウィキペディア、調べ物があるときに利用している方も多いでしょうか。ただ今回はウィキペディアではなくラッコペディアの話題。三重県鳥羽市にある鳥羽水族館は日本で唯一ラッコを飼育しているんですね。メスのメイとキラが水族館の人気者になっています。そんなメイとキラの日常を伝える特設サイト、ラッコペディアを鳥羽水族館がホームページに開設したところ、愛らしい姿が注目されて、食事やトレーニング姿はもちろん、毛を整えるグルーミングでメイとキラが気持ちよさそうにしている姿に癒される人も多いとか。全国のラッコファンから情報の多さ、詳しさに感動したという声が届いているそうですから、ラッコのことを調べるならウィキペディアよりラッコペディアかもしれません。今回の今何知ってる？でした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: 7月29日リリースの新曲です。キングヌー、ゴーゴースト。

0: 現在ヒット中の新曲キングヌーゴーゴーストでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2021年のリリース、愛アルデバラン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
4: お楽しみに。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities

0: and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
1: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
0: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan.
1: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
0: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
1: では始めましょう。
0: Let's go!
1: KIT ラジオステーションファン&ファン。案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動する夢工房ロボットプロジェクトやその他のプロジェクト部活動合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンは FUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第21回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学学生健康委員会です。
0: KIT Radio Station, Fun and Fan。
1: 金沢工業大学学生健康委員会から4年長島佐穂さん、そして2年の久保田光輝さんに来てもらっています。まずは長島さん、今日はよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 久保田さん、よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: まず長島さんに伺います。この学生健康委員会っていうのはどういったことをしている委員会ですか？
2: はい、学生健康委員会は主に献血推進活動をやっている団体になります。
1: 今委員としては何人ぐらい所属してるんですか？
2: そうですね、4年生が7人で、3年生が5人、2年生が4人、1年生7人の計、23人になりますね。
1: 献血っていうのはどういうふうに理解したらいいですか？はい、大学と献血っていうのは。
2: そうですね、なかなかやっぱ献血者数が若い人の中で減ってるっていう問題が全体としてあって、で、はい、その中でもやっぱ大学生に献血推進活動を広めるっていうことと、また献血をしてもらうことによってこう献血する人数を増やすっていう効果がやっぱ大学としての力もありますし、献血全体の活動としても役に立っているかなと思ってます。
1: じゃあその大学で献血をするっていうのはどこかできる場所があるっていうことですか？
2: そうですね、学校では学内献血として週、月に2回ですね、週に1回やっていて、23号館の1階で受付する形で実施しています。
1: じゃあ献血者が実際に学内に来ているって考えたらいいんですかね？
2: そうですね、
1: はい、そうですか。学生健康委員会から今日は長島さんと久保田さんの2人に来てもらっていますが、じゃあ学生健康委員会にこの所属した入ったきっかけ、まず長島さん教えてもらってもいいです？
2: はい、そうですね、私は1個上の先輩に教科書販売の時に声をかけてもらったことがきっかけで、ちょっとは興味を持ってたんですけど、まあ、なんかオリエンテーションの時にたまたま委員の推薦があって立候補しようかなと思って、教卓の方に行ったら、たまたまオリエンテーションの初日のお昼一緒に誘ってくれた子も、自分も入ろうと思ってるんだよねって言ってて、自分も献血推進活動 やりたいんだよねって、本当に同じ委員会に

0: 入ろうとしてて、そこからとても仲良くなりました。
1: じゃあ今同じ委員会でも仲良しの2人ですか？
0: そうです。
1: じゃあ久保田さんは2年生、久保田さんはこの所属したきっかけっていうのは何だったんですか？
2: はい、僕は何かボランティアをできればなと思ってて、でその就活などにも使えるかなと思って選びました。
1: 実際にボランティアいろんな活動はあると思うんですけれども、これは今献血を主にしたものですけれども、久保田さん自身はどうでしょうか、その献血っていうことへの関心とか。
2: 献血っていうものがまず高校の時とかは身近に感じてなくて、それがこっちの大学に来てからその呼びかけだったりでその分かりやすい風に教えてもらったりので、何か興味がのかなと思ってこっち参加しました。
1: 今久保田さんが呼びかけっていうような話があったんで引き続き伺いますけれども、どういったところでどういうふうに今この学生健康委員会としてその献血の呼びかけを行っているんですか？
2: 特に23号館の1階で呼びかけを行っていて、でその他にも学食だったりその近くのところで呼びかけを行っております。
1: どうですか、最初こう恥ずかしさとかなかったですか？
2: 恥ずかしさはあったんですけど、もう慣れで克服しました。
1: 同じ KIT に通う学生さんの反応っていかがです？
2: 反応はもう様々で、受け取ってもらえなかったり、でも受け取ってもらったりっていうのがあって、様々ですね。
1: やっぱり日々ずっとこう行っていくっていうのがやっぱり大事なことなんですかね。
2: そうですね、呼びかけていく上でその信頼だったりというものが重なっていくのかなと思います。
1: 4年生の長島さんはいかがですか？はい、今の久保田さんの話を聞いてて、そういった活動を同じようにされてると思うんですけれども、何かこう今まで活動してきて印象的だったこと、心に残っていることってありますか？
0: そうですね、やっぱり呼びかけは慣れとかも結構あるなと思ってて、私も最初入った時はなかなかうまく声かけできなくて、やっぱ受け取ってもらえなかった時の寂しさとか。
1: 受け取ってもらえないっていうのは何？その
0: ティッシュを配布してるんですよ。そうなんです、自分たちでこうティッシュの中にビラを入れて、こういうとこで献血してますとか、何時まで受付してますみたいな書いたビラとか入れて配ってるんですけど、やっぱ受け取ってもらえなかった、買った時にちょっと寂しさとかもあったんですけど、なんか一個上の先輩ですごく呼びかけが上手い方がいらっしゃって、その方とか、あともっと先代の方にも上手い方いらっしゃって、
1: そう呼びかけの上手さってどういったところに出てきます？
0: そうですね、やっぱりなんか集客力というか、こう目を引くというか、セリフとかがあるなと思ってて、例えば血は人工的に作れません、なので献血は身近なって人助けとしてやってみませんかっていう声掛けだったり、私はなんとなくこう来た方に献血やってますって配ってたんですけど、先輩はもうなんか個々でその人を見る感じで、今暇ですかみたいな感じで声をかけて、こういう活動やってて、ちょっと時間あったりやってほしいなと思ってるんですけどみたいな感じで、こうなんか流れとして見るんじゃなくて、人を個々としてやっぱ人と対話するみたいな呼びかけをしてるところが、私としてはとっても響いて、なんかちょっと身につけたいなっていうスキルとして見たりして、やっぱ慣れとかはあるのかなとは思います。
1: ワンパターンじゃないんですね。
0: そうですね、
1: その個人個人を見ながら、その言葉のチョイスとかもしているのかもしれませんね。
0: 人によってやっぱ呼びかけも違うなと感じます。
1: じゃあその辺は今4年生ですけど、だいぶ身についた面もあります？
0: そうですね、だいぶ学びになってちゃんと活かせているかなっていう部分もありますね。
1: 金沢工業大学の授業の中だと、例えば人前でプレゼンテーションするような機会も多いと聞いてるんですけれども、そうやって人にこう話をかける、呼びかけるっていうことを続けていると、ある意味なんだろう、度胸がついたとか、そういったいい面もあります？
0: そうですね、それはあるかなと思います。やっぱ学内だとこう生徒に向けてやってるんですけど、やっぱ学外でも献血活動をさせていただく機会があるんですけど、そうなるとやっぱ一般のお客さん、 普通に街中お買い物してる方たちなので、うん、そういう方たちに献血知ってもらうにはどうしたらいいかなっていう部分で、まあ、なかなかやっぱ学内と学外でもちょっと違うなっていう風な意識とかも芽生えてきたりはしましたね。
1: 学外でもそういった活動されてるんだ。

0: ですね。そうですか。そういう時は金沢工業大学の学生健康委員会だけで行ってるんですか？
1: いや、他外大学の方もいらっしゃって、金沢大学だったり金沢清涼大学さんだったり、本当にいろんなところから来てくださってます、
0: うん、そうなんですね。そういったあの他の大学の、うん、同じように呼びかけを行っている学生さんたちともこう、うん、なんだろう、こうコミュニケーション取れたりとか、はい、仲良くなったりしてます？
1: しますね。私の場合1年生の時にそれこそ学外で行った時に上だったかな、他大学の先輩と一緒に呼びかけ活動をしてて、うん、あのこういう風に声かけしたらいいよとかいろいろ教えていただいて、結構ためになったなと思ってます。
0: ああ、そうですか。久保田さんも今その学外に出てそういった呼びかけの経験もやはりあるんですか？
2: はい、そうですね、あります。
0: 実際に他の大学の方とも連携っていうのもあります？
2: はい、そうです。特に金沢大学だったり清涼大学の 方と協力してやってます。
0: 久保田さん自身は何かそこで学んだことってありますかね？
2: 学んだことですか、とコミュニケーション能力だったり、その上下関係をよく学びました。
0: あ、そうなんですね。今あの学生健康委員会としてお二人にはその献血活動を主に今話を伺っていますけど、本当にそれ一本って形ですか？他にも学生健康委員会として何か関わっている活動ありますか？
1: そうですね、高大祭の衛生関係も担当させていただいてます。
0: 高大祭の衛生関係というと具体的にはどういった点をこう見てるんですか？
1: そうですね、あの屋外企画でいろいろご飯だったりお菓子だったり出展されてると思うんですけど、その調理工程とかを提出していただいた時に衛生上に問題がないかっていうのを保健所とやり取りして、こう実際に保健所から来た返答を企画者にお伝えしたり、うん、まあ、事前に生ものとかちょっとカット野菜を使ってほしいよっていう案内だったりとかを屋外企画者向けにこういろいろ発信したりとかしてます、う
0: ん、今あの最初に学生健康委員会として20人ほどのメンバーで構成されているっていうのを伺いましたけども、高大祭の模擬店もそれこそ20とかの数じゃないじゃないですか。
1: そうですね、
0: 倍以上じゃないですか。はい、いろんな出店があって、大変じゃないです
1: か。大変だよね。
2: 大変です。
0: どういったことを意識してます？
2: やっぱ見落とさないってことを意識して見てはいます。
1: 大事ですね。なんか最初にこういうのを使えるって言っててもやっぱ帰ってきちゃう方とかもいるので、すいませんこれ使えないんですよねってこうお伝えしたり、うん、自分たちの中でそれ見落としちゃうと後々企画者からあれなんでこれダメなんですかとか、あの企画者は使ってるのに僕たちダメって言われたんですけどみたいになってしまうと、うんうんうん、なかなか不公平にもなってしまいますし、はい、衛生上にも問題出てくるので、うん、やっぱなんかやっぱ屋外企画者がいないと私たち高大祭も実行できないし、うん、でも高大祭自体も安全に運営するためにはあの向こうの方からの協力もいるしっていう部分で、なかなか配慮が大切だなと思います。
0: だからこう高大祭に行くとやっぱ華やかだし楽しい賑やかな雰囲気ありますけど、そういった皆さんの学生健康委員会含めてこう支えていらっしゃる方がいるわけですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学学生健康委員会から4年生長島佐穂さん、そして2年生久保田光輝さんの2人に来てもらっています。1曲音楽を挟みます、リクエスト曲が長島さんからのリクエストでミルクの爆裂愛してる、この曲はどうして選びましたか？
1: いや私本当に今ミルクが大好きでハマってて、うん、まあ、献血者も爆裂に伸びたらいいなと思って
0: そういうことなんですね。
1: はい、この曲を、
0: ま、はい、じゃあそのまま曲紹介お願いしてもいいですか？
1: はい、ミルクの爆裂愛してるです。

0: お送りした曲はミルク爆裂愛してるでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学学生健康委員会から4年生長島佐穂さん、そして2年生久保田光希さんに来てもらっています。前半は学生健康委員会として行っている献血活動の呼びかけなどについてもお話を伺いました。それぞれに今学科はどの学科に所属していますか？長島さん。
2: 私は心理科学科に所属しています。
0: 久保田さんは。
3: 僕は生命応用バイオ学科に所属しています。
0: 4年生の長島さんから伺わせてください。はい、心理科学科では今どのような勉強をしていますか？
2: そうですね、4年生になってやっぱ研究室研究っていうのが主にはなってくるんですけど、私臨床の分野で院に進学しようと思っていて、うん、大学院の先取り科目取ってたり、あと実習が始まっていて、学外の病院だったりいろんなところに施設に見学させていただいて、うん、まあ、そういう場所で心理師がどのように働いているかっていうのを見させていただいてます。
0: 実際今心理師っていう言葉がありましたけれども、はい、将来的な目標としてですね、はい、もう元からそれになりたいわとかっていうのはあったんですか？
2: そうですね、もともと公認心理師をなりたいなと思っていて、いろいろ大学見る中で石川県に金沢工業大学の中で心理科学科があるっていうのを見て、なかなか理系で工業系で心理学べるところってないので、ちょっと面白いなと思ってオープンキャンパスに来てちょっと楽しくてここに入学決めたって感じでしたね。
0: オープンキャンパスでも楽しさがもう伝わったんですか？
2: そうです、楽しいです。なんか実験をさせていただ

0: 泣くんですよ。
1: ほうほう。
0: で先輩とあと実際に先生方もいらっしゃって一緒に実験体験させていただくんですけど、うん、まあ、その中で先生たちと先輩の仲が本当にいいなっていうのを見て、あ、なんかとても素敵な雰囲気だなと思って、楽しそうだなと思って、うん、
1: じゃあ実際も今自分も研究室入ってらっしゃるわけですが、はい、先生との距離の近さとかそういったのも感じたりします、
0: はい、そうですね、やっぱ先生もすごくフレンドリーですし、自分の研究室の先生だけじゃなくていろいろ研究法だったりやりたい実験テーマに沿って他の研究室の先生にも、あの、すいませんちょっと教えていただきたいことがあってっていうふうに、あの、連絡して、あの、いろいろアドバイスもらったりしてます。
1: じゃあみんなでこうバックアップもしてくれてる先生方も。
0: そうですね、はい、本当にお優しいです。
1: KIT の強みの一つですよね。
0: そうですね。
1: じゃあ久保田さんは生命応用バイオ学科と教えてくれましたが、今はどのような勉強しているところですか？
2: はい、今は生物や化学の基礎的な部分を学んでいます。
1: 実際にこの生命応用バイオ学科で学んでいるような分野を学びたいなと思って金沢工業大学に進学されたんですか？
2: はい、最初は食品の方に関わりたくてこちらの方に来させていただきました。
1: 食品のどういった面をこう勉強したいと思ったんです？
2: 食感の部分で研究したくてこちらの大学に来ました。
1: 実際あの今勉強している中で何か感じる点ってあります？
2: はい、今は特に基礎的な部分なのでもうそこが一番大事かなと思ってて今そこを重点的に学んでます。
1: わかりました。さあ長島さんと久保田さんと今日は2人に来てもらっている金沢工業大学の学生健康委員会ですけれども、あの学生健康委員会今日は4年生と2年生ですが、1年生から4年生までの仲の良さっていうのは、4年生の長島さんから見ていかがです？
0: 本当にすごい仲が良くて、なんか退院会から本当に学研、まあ、学生健康委員会、略して学研って呼ばれるんですけど、本当に学研はもはやうるさいよねっていうぐらいあの部屋の外にまで喋り声とか笑い声が響き渡るぐらい、
1: うん、そうですか、はい、なんとイメージとして、
0: はい、
1: あの私のですよ、
0: はい、
1: みんなすっごく真面目で、うん、もう寡黙でみたいなそういうイメージかなと思ったらそうでもない。
0: そんなこともないよね。
2: そうです
1: よ、外にまで聞こえるぐらいですからね。
0: そうですね、
1: その中でやっぱりそんだけこう声も出るぐらいですから、それぞれのコミュニケーションは取れてるっていうことですか？
0: 取れてると思いますね。
1: その点で何か大事にしていることあります？
0: そうですね、日頃のコミュニケーションとかかなと思います、うん、委員会の後にもみんなでたまにご飯行ったりとかもしますし、ね、後期もね最近素晴らしくて、あの先輩がちょっとお腹空いたなって言ったら後期がトコトコってきて、
1: うん、
0: お腹空きましたよね、どこ行きますか、何おごってくれるんですかみたいな感じで
1: 後期しっかりしてるね。
2: そうですね、
1: 大事なの、何おごってくれるんですか。
0: あ、そうですよ、
1: ご馳走してくれるんですかと。
0: ちゃんとうまい後輩やなと思います。
1: でも今2年生ですけど4年生になったら3年生4年生になったらそういうふうに後輩をまた お世話しなくちゃいけないよね。
2: そうですね。
1: その辺はちょっと苦い顔してますけど大丈夫ですか？
2: 大丈夫です、
1: はい、じゃあそういう面では先輩から学ぶことも多いと思うんですけど、
2: はい、本当によくしてもらってて、もう本当委員会だけじゃなくてそのバイオに所属してるのでバイオ学科の先輩に教えてもらったりはしています。
1: じゃあその委員会のことはもちろんですけれども、学部学科のその先輩もいるといろいろ相談もしやすいってことですか？
2: はい、そうですね、就職だったりも相談していて、
1: うん、
2: ですね。
1: じゃあ心強いですね。
2: はい、そうですね。
1: じゃあ今その仲の良い学生健康委員会というのは十分伝わりましたけれども、今聞いている金沢工業大学の仲間もここに関わってみたいなって思う子もいるかもしれません、うん、そういったあの仲間に向けてそれぞれメッセージを欲しいなと思います。じゃあ久保田さんからお願いします。
2: はい、委員会では献血活動だったり模擬店の衛生管理だったりをしているのでぜひ仲間に加わっていただけると幸いです。
1: じゃあ長島さんお願いします。
0: はい、学生健康委員会では献血推進活動を主に実施しているので、まあ、献血活動をこう他の人に広めたいっていう形で学生健康委員会に入っていただくことはもちろんですけど、まあ、日頃の学内献血に参加していただくだけでもかなり力にはなりかなと思います。またプロジェクトとか部活で団体献血などもあのどんどん来ていただきたいので いろんな方に本当に来ていただきたい。

0: いなと思ってます。
1: KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学学生健康委員会から4年生長島佐穂さん、そして2年生久保田光希さんの2人に話を伺いました。長島さん、久保田さん、今回はありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。
2: Your fun point.
0: 学生健康委員会では学内年間献血者数1000人を目標に活動しています。
3: 一人でも多くの皆さんのご協力をお待ちしています。
0: 金沢工業大学学生健康委員会でした。

金沢工業大学はこれまで何度も年間の学内献血者数が1000人を超えて、日本赤十字社から表彰も受けています。本当に大きな地域貢献活動ですよね。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、次回もどうぞお聞きください。案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアドラーハイムです。各部屋ごとに広さ 1.6 平方メートルのトランクルーム付きで、駐車場は各車とも道路に面しているアパートです。
0: アドラーハイムの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電、
3: あれ停電かな、
4: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 石川久美のハイトーンな日々。おはようございます。8月19日水曜日、時刻は午前9時になりました。石川久美のハイトーンな日々の石川久美と
1: FMN1 荒木涼子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組はFMN1 の第一スタジオサミットからお送りしていきます。スタジオから窓の外見ました。今日もね、気持ちよく晴れていますけれども、まあ、連日あの猛暑日に迫る、ね、真夏日が続いています、
1: はい。今日も、はい、この時間で30度超えていますので、